המדינות מהירדן לים. 2. מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. 3 שנים ו4 חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. 5 שקלים עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: שישי בצהריים, העיר מורידה הילוך, הסירים על הגז, הרדיו מנגן, ואז זה קורה. כל שישי בשלוש אני בא לנגן לכם שירים מקופסת הילדות של כולנו, עם החיבורים שאפילו לא ידעתם שיכולים לקרות. בואו לקבל איתי את השבת עם מוזיקה מהבית, הסיפורים הקטנים, התבלינים והלהיטים שמרגשים אותנו כבר עשרות שנים.
1: שחר אמנו, שישי, שלוש בצהריים, גלגלץ.
2: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לשמונה נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש. בלי לגעת בנייד אפילו לרגע, זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל, שש בבוקר.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. דרמת שריונים הלילה בליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו משריין שלושה שרים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. מזכירות הליכוד תתבקש לאשר את שריונו של שר הביטחון ישראל כץ כשריון תשיעי בנוסף לשמונת השריונים של ראש הממשלה. כחלק משמונת השריונים הללו מבקש נתניהו לשריין את שר החוץ גדעון סער במסגרת ההסכם בין הליכוד לתקווה חדשה, ואת יושב ראש מרכז הליכוד השר חיים כץ. בהודעת הליכוד שפורסמה בשתיים אחר חצות נטען שבית הדין שלה הוא שקבע כי יש לשריין את שר הביטחון כדי לאפשר לו לעסוק בעת הזו בצורכי הביטחון ולא בפוליטיקה. אמש הודיע ראש הממשלה נתניהו על השריון הראשון של מתמודד מבחוץ, איש העסקים ומשתתף תוכנית הטלוויזיה הקרישים, אורן דוברונסקי.
1: אורן, ברוך הבא. אני לא יודע, אתה לא נראה כמו קריש. אני יודע שהיית בתוכנית הזאת כי יש לך הצלחה פנומנלית.
2: מבחינתי אני שם, אני נכנס מתחת לאלונקה.
1: בעזרת השם נעשה נצליח. ונצליח.
0: מהליכוד נמסר כי אם ינצחו בבחירות, דוברונסקי יוביל את נושא הבינה המלאכותית בממשלה הבאה. מוקדם יותר אתמול דחה בית המשפט המחוזי בתל אביב את עתירת חבר הכנסת עפיף עבד מהליכוד, שביקש לאפשר לשרים וחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות בבחירות המקדימות בליכוד בשבוע הבא. סוריה מאשרת הלילה את הדיווח באתר אקסס, ולפיו הושגו הבנות עם ישראל וממשל טראמפ על הוצאת חומר גרעיני שמאוחסן באתר חשאי בסוריה על ידי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. על פי סבא, הסוכנות, סוריה משתפת פעולה באופן שקוף והדוק עם סבא ועם ארצות הברית ומדינות ידידותיות אחרות. ההסכם נחתם בחשאי לפני כשלושה שבועות. מדובר ב שאריות חומר גרעיני שהוכסנו עוד בימי משטר אסד לאחר שישראל הרסה את הכור הגרעיני בדיר אזור ב-2007. החומר במתקן מספיק לייצור פצצה שרדיואקטיבית מלוכלכת, אך לא לייצור נשק גרעיני תקני. בשנה האחרונה איימה ישראל להפציץ את האתר, כך על פי הדיווח, ולפני מספר שבועות זיהו תנועה באזור שעוררה חשד כי ממשלת סוריה מנסה להגיע אל החומר הגרעיני. פרטים חדשים על החלפת מטוס Air Force One בסיום ועידת נאטו בטורקיה בחודש שעבר. על פי הוושינגטון פוסט, נשיא ארצות הברית לא עזב את טורקיה במטוס החלופי, אלא במטוס נפרד, וכאשר עלה ל-Air Force One החלופי לעיני המצלמות, מדובר היה בתרגיל רמייה. לאחר כמה דקות הוא הורד ממנו בחשאי, והועבר בסתר למטוס קטן יותר של חיל האוויר של ארצות הברית. טראמפ הגיע למטוס במסעית המשמשת להעמסת ארוחות וציוד על מטוסים, כך על פי הדיווח. הסיבה למהלכים הללו, איום ממשי מאיראן לנסות להתנקש בחייו של נשיא ארצות הברית, ששב ויהיה ממש לארצות הברית יש יכולת לחזור ללחימה מול איראן.
3: Our massive escalation, is that still on the table?
4: Well, we have that certainly that ability if we want to do that. They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
0: הכתבת שואלת האם יש סיכוי להסלמה מחודשת, וטראמפ משיב, בהחלט יש לנו את היכולת לחזור ללחימה אם נרצה בכך. האיראנים ביקשו פיצוי על הנזק שגרמנו להם במלחמה, ועכשיו אני אומר, אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גרמו לנו. אם יש נזקים, איראן צריכה להיות זו שמשלמת עליהם, כך טראמפ. לפחות 132 בני אדם נהרגו, מאות נפצעו ואלפים פונו מבתיהם בקולומביה בעקבות רעש האדמה שפקד את המדינה אתמול אחר הצהריים. הרעש בעוצמה 7.4, מוקד הרעש היה במערב קולומביה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס ייפגש היום עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ'. סגלוביץ' כזכור התפטר מיש עתיד ומהכנסת, והוא צפוי להצטרף כמשוריין למפלגת רע"מ בבחירות לכנסת הבאה. הוא צפוי להציב תנאים להצטרפותו למפלגה, כולל הכרה של מנסור עבאס בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, הכרה בצורך לגייס את הערבים הישראלים לשירות אזרחי, וחופש הצבעה בנושאי דת ומדינה. צהל תקף מהאוויר דירות מבצעיות של חיזבאללה בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון, כפר שנמצא בתוך רצועת הביטחון של ישראל, אך בצהל לא פועלים בו קרקעית ואף אפשרו בתקופה האחרונה כניסה של אזרחים לבנונים אליו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין שצהל ממעט לתקוף מהאוויר בלבנון בימים האחרונים, ועיקר הפעולות באזור הן קרקעיות. מנור סולומון הוצג אמש רשמית בווסט-האם שתתמודד השנה בליגת המשנה באנגליה. לאחר החתימה הוא אמר, המטרה היא להשיב את ווסט-האם למקומה הטבעי.
5: Know how much it means. I want to give everything for this badge, for these fans. I think they deserve it. Together, we can have a great season. There is a big challenge ahead of us, and I like challenges. Our first challenge is to get ווסט-האם back to where it belongs.
0: אני רוצה לתת את כל כולי למען הסמל, מגיע לאוהדים, תהיה לנו עונה מעולה יחד, והאתגר הגדול לפנינו שאני אוהב אתגרים הוא כמובן להחזיר את ווסט-האם למקום שאליו היא שייכת, הפרמייר ליג, כך סולומון. מזג האוויר אצלנו, החזאים אומרים שיוסיף להיות חם מהרגיל. בפועל, עומס חום כבד עד קיצוני יגיע היום לסיאו ברחבי הארץ.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: מוזיקה, זה גלגלץ.
8: בת אור צגאי, עושה לי את הבוקר.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: לבן.
1: לב לבן, שולי רנד. שיר אהבה יפהפה שכתב לאשתו, צופית גרנט, כמובן, וכבר מאז שיצא הוא הספיק ללוות לא מעט זוגות בדרך לחופה, ואני חושבת שככה יודעים ששיר אהבה מנצח. אז מהבחינה הזו הוא לגמרי לוקח, אבל האם הוא יזכה בתואר שיר השנה שלכם? המצעד השנתי שלנו כאן בגלגלצ הולך ומתקרב, ואתם כמובן תוכלו להצביע ולהשפיע, ואולי זה באמת יהיה שיר השנה. אבל עד אז אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. לפני שנעבור לשיר הבא, תודה רבה לצוות שלנו, לרונה רוגנר כהן, שערכה לנו את המוזיקה לשעה הקרובה. בני כבודי, עורך דיווחי הצנועה, אני בת אור צגאי. מכאן אנחנו נמשיך עם הילה רוח, חדש אצלנו מתוך האלבום שלה, שחור זוהר, טבע.

Tears from the Moon. 6:18 דקות. אתם על גלגלץ, אנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. יש לנו אחד, נכון לעכשיו. כביש מספר 6, עמוס לסירוגין, מבקה עד מחלף אייל. שימו לב לזה, סעו בזהירות, בנחת כמובן. יכולים לעדכן אותנו, אם אתם שמים לב למשהו מיוחד, בוואטסאפ 052-90-2002, אם אתם לא בנהיגה כמובן. ואנחנו ממשיכים עכשיו עם אלטון ג'ון.

קרן שמש מאוחרת, למרות שעכשיו 6:28 בבוקר ואנחנו רק בשמש שהפציעה. שלום חנוך, בסוף ספטמבר, 130 עד הראשון באוקטובר, התקיים פסטיבל אין גב בבית גבריאל, ואנחנו מחלקים לכם זוג כרטיסים. בפסטיבל הזה יופיעו התקפה 6 וגם מזיק, רוני דלומי וטיסלם, שמערכים את שלום חנוך ששמענו ממש עכשיו, ודני סנדרסון ועוד רבים וטובים. אתם ממש יכולים לחפש את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק, לעקוב אחר ההנחיות, ואולי תזכו בזוג כרטיסים לפסטיבל הזה שנשמע כבר עכשיו מדהים. ואנחנו נמשיך מכאן עם המוזיקה, עכשיו עם יובל דיין, חדש שלה, לא להרגיש כלל.

0: לא לפחד כלל. גלגלץ. אמא, את שוב מנדנדת, תתני לי להחליט.
1: לא משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת, ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: אני מנהלן.
6: אני ממגדל העמק.
7: אני פה ליד, בלפוריה.
6: אני ברכבת מחיפה.
8: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
9: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
10: שלום, כאן הפרופסור טלי תעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. כולל מסלול בשנה בלבד.
11: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: אני בסדר.
11: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
12: את אמיתית?
11: אני אמיתית מאוד.
12: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
11: למה לא מאמין? זאת זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: קיץ של חוויות בעיר דוד.
15: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
14: קיץ של חוויות בעיר דוד.
15: חפשו אותנו בגוגל.
13: מוזיקה זה גלגלץ.

0: טייקר. דרייק ואריאנה, 6:42, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. טוב, אז ככה, כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק, כביש מספר 70 עמוס מקבול לצומת אבליים, כביש גאה לצפון עמוס לסירוגין מגן רבי עד גבעת שמואל, וכביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. זה הכל, ובנחץ ובזהירות, כמובן יכולים להדכן אותנו אם אתם שמים לב למשהו נוסף בוואטסאפ 052-90-2002, זמינים לכם שם, ואנחנו עכשיו ממשיכים עם המוזיקה. ועם חדש לנס וסטילה, נקרא מונולוג, זה שיר סינגל שני מתוך אלבום הבכורה שלהם שבדרכיו אלינו, והם סיפרו על השיר הזה הרבה דברים יפים, ביניהם הרעיון הכללי של השיר, שהרבה פעמים קורה שהפער בין מה שאנחנו רוצים שיקרה או מה שאנחנו מצפים שיקרה למה שקורה בפועל קיים, זאת אומרת, בין מה שאנחנו רוצים להגיד לבין מה שבאמת נשמע, בין מה שאנחנו שומעים לבין מה שאנחנו באמת מקשיבים, וזה מסר סופר מדהים שאני מאמינה שפוגש כל אחד מאיתנו בכל מיני סיטואציות שונות בחיים. מדברים על הכאב הזה ועל המורכבות הזו. נס וסטילה, חדש, מונולוג.
1: Yeah. אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש, את שוב עושה

אינו סנשיין, בילו ווידרס, 6:54, ואנחנו מסיימים כאן את השעה שלנו לבוקר הזה בגלגלץ. תודה לכם שהצטרפתם אלינו, מקווה שהמוזיקה ככה נתנה לכם ספתח קצת יותר טוב ליום. תודה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה לשעה האחרונה, בנקבודי עורך דיווחי התנועה, אלברט אל גרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי. אנחנו נסיים מכאן עם סיאנה ספירו, רגע לפני, מיד אחרי החדשות, מדינה בדרך עם אדר מרקס, ועכשיו סיאנה ספירו, Great Expectation, חדש שלה מתוך אלבום הבכורה The Visitor, עוד שיר מדהים שלה. שיהיה לכם בוקר טוב, ביי ביי.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: בת אור צגאי עושה לי את הבוקר.
2: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
3: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבית 9822 או באתר מועדון הוט.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
11: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: שבע בגלי צהל. דרמת שריונים לעילית בליכוד, ראש הממשלה שריין שלושה שרים בהם שר הביטחון, כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי תדווח, ונהיה עם השר הלא משוריין, ניר ברקת. הסכם הגרעין שלא ציפינו לו, אחרי חודשים ארוכים של מלחמה עם איראן, הושגו הבנות עם סוריה? בינתיים עם טהרן מתווכחים על פיצויים.
14: They asked for money for the damage that we've done. If this damage is to be paid, I think Iran should pay those damages.
13: כתבנו הצבאי דורון קדוש ידווח. יותר מ-130 הרוגים ברעידת האדמה בקולומביה. נהיה עם ימית איטיאל לזר, הנספחת המסחרית של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה שנמצאת בקולומביה. וגם שירים מהשבי.
15: יאבא לא, לא. מאיפה מתחילים?
16: אני הולך לשיר לכם שירים שכתבתי שם, במנהרות, בתוך המוח שלי.
13: שורד השבי סגי דקל חן מבצע בפעם הראשונה מול קהל שירים שכתב בשבי חמאס.
17: חכי לי ועוד רגע ניפגש שוב בטעות.
13: כתבנו שואם הר צבי היה בהופעה מיוחדת בקיבוץ ניר עוז ויביא את הקולות בפינת התרבות. בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
13: בוקר טוב ישראל, הכותרות. ראש הממשלה בנימין נתניהו משריין שלושה שרים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. שר הביטחון ישראל כץ, שריון נוסף על שמונת השריונים שהובטחו לנתניהו. שר החוץ גדעון סער במסגרת ההסכם בין הליכוד לתקווה חדשה. ויושב ראש מרכז הליכוד, שר התיירות חיים כץ. בהודעת המפלגה שפורסמה הלילה נטען שבית הדין של הליכוד קבע כי יש צורך לשריין את שר הביטחון כדי לאפשר לו לעסוק בעת הזו בצורכי הביטחון ולא פוליטיקה. מוקדם יותר אמש הודיע ראש הממשלה על השריון הראשון מבחוץ, איש העסקים ומשתתף בתוכנית הטלוויזיה הקרישים, אורן דוברונסקי.
18: אורן, ברוך הבא. אני לא יודע, אתה לא נראה כמו קריש. אני יודע שהיית בתוכנית הזאת כי יש לך הצלחה פנומנלית.
19: מבחינתי אני שם, אני נכנס מתחת לאלונקה.
18: בעזרת השם נעשה ונצליח.
13: בליכוד מייעדים את דוברונסקי להוביל את נושא הבינה המלאכותית בממשלה הבאה. שלושה אזרחים ישראלים חצו הלילה את הגבול לשטח סוריה ללא אישור דרך מרחב החרמון. כוח צהל השיב אותם לשטח הארץ והם עוקבו לחקירה במשטרת ישראל ובצהל כמעט חסרי אונים ומוסיפים הבוקר חציית הגבול מהווה סכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. סוריה אישרה הלילה את הדיווח באתר אקסיוס על ההבנות עם ממשל טראמפ ועם ישראל להוצאת חומר גרעיני שנותר מהקור שהושמד ב-2007 בדיר אזור ומאוחסן באתר חשאי בסוריה. אנשי סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, יפעלו להוצאת החומר בתאום עם ארצות הברית ומדינות ידידותיות אחרות כהגדרתם. על פי הדיווח, החומר מספיק לייצור פצצה רדיואקטיבית מלוכלכת, אך אינו מספיק לייצור נשק גרעיני. תקני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עזב את ועידת נאטו בטורקיה בחודש שעבר במטוס צבאי חלופי. זאת בזמן שהבית הלבן מסר כי הוא נמצא על סיפון מטוס האייר פורס 1. הסיבה חשש להתנגשות מאיראן. אנשי הנשיא החליטו לנטוש את המטוס שהתקבל במתנה מקטר וטראמפ תועד כשהוא עולה למטוס האייר פורס 1 הישן, אלא שמסתבר על פי הוושינגטון פוסט שכעבור כמה דקות הוא הורד בחשאי מהמטוס הזה ועובר במסעית מזלחת. זון למטוס קטן יותר של חיל האוויר של ארצות הברית. הלילה איים טראמפ שוב על איראן.
6: Our massive escalation, is that still on the table?
14: Well, we have that certainly that ability if we want to do that. They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
13: במענה לשאלת הכתבת אומר טראמפ, בהחלט יש לנו יכולת לחזור ללחימה אם נרצה בכך. האיראנים ביקשו כסף על הנזק שגרמנו, ואמרתי, אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גרמו לנו. אם יש נזקים, איראן צריכה להיות זו שמשלמת עליהם, כך טראמפ אמש. עלה ל-132 מניין ההרוגים ברעידת האדמה, מאות נפצעו ואלפים פונו מבתיהם. הרעש בעוצמה 7.4 פקד את מערב קולומביה והוביל לסגירת שדות תעופה ובתי ספר וכן לנזק נרחב במבנים ובתשתיות. אלחנדרו, שביתו נפגע, קרא לעזרה.
15: Los daños son tremendos, mucho herido, seguramente muertos puedan ayudar a no solo a nosotros.
13: נזק אדיר, יש פצועים רבים, כנראה גם הרוגים, ואנחנו מקווים שמי שיכולים לעזור יעשו זאת, אומר אלחנדרו. זו רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון, היא הורגשה גם אצל השכנות ונצואלה, אקוודור ופנמה. עכשיו גלגלת והתחזית.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
13: כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרחה עד כפר מסריק, כביש 70 עמוס מקבול עד צומת אבליים. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה לסירוגין מגן רווה עד גבעת שמואל, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה.
20: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
13: מזג האוויר, גל החום הנוכחי מגיע היום לסיאו, וגם היום ישררו ברחבי הארץ עומסי חום כבדים עד קיצוניים.
4: גלגלץ.
3: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
4: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
21: שקודה. בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
22: מדינה בדרך. הדר מרקס עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלץ, שלום, מה העניינים? טוב שבאתם, כיף שאתם כאן. אלברט אלגרבלי טכנאי, בני כבודי עורכת הדיווחים, ודנה יצחק עורכת את המוזיקה. אני אדר מרקס, כיף להיות פה, וניר קנן, יש לו חדש, וזה מדליק, זה נקרא אוי ואבוי לי.

0: כל כך בא לי טוב המתי כספי הזה הבוקר, איזה קול.
1: אתם על גלגלת, שלום.
0: קוראים לה עמליה, עמליה, עמליה, עמליה.
1: עמליה באולפן.
0: עמליה באולפן, גבירותיי ורבותיי, אפשר לשבת.
1: כן.
0: שלום מתוקה שלי.
1: הגענו לשלב בשנה.
0: געגעתי אלייך,
1: של קייטנת בני וג'ולי.
0: בטח.
1: ואלברט.
0: הכנו לך הרבה הרבה הפתעות היום, הרבה הרבה משימות, הרבה הרבה כיף.
1: הבת שלי הגיעה לאולפן, זה השלב בשנה.
0: השלב של כולם, נראה לי, המקומות העבודה צריכים לפתוח חדר לילדים, או חדר שמרטפיות.
1: אני מדמיינת כל העובדים בארץ, בשבועיים האחרונים של אוגוסט. אתה יודע, נהג קטר, הבן שלו איתו בעבודה.
0: אתה יודעת מה ראיתי הכי חמוד?
1: זאת עובדת במאפייה, הבת שלה.
0: ראיתי נהג מסעית.
1: אני השדרנית ברדיו, הבת שלה גם.
0: נהג מסעית ענקית והילד שלו לידו.
1: אני אומרת לך, כן, זה קטע. זה בשבועיים האחרונים. אתה רוצה להגיד שלום? למאזינים, שיאמינו לך.
0: מה, את שותה מים?
1: כן.
0: שלום.
1: שלום.
0: שלום. לאיזה כיתה את עולה, עמליה? אני התבלבלתי כבר בשנים, עד כמה את?
1: אבל תדברי לפה, כי הוא לא שומע.
0: מה זה אומר? ג' או ד'?
1: בלי אוזניה. עולה ל...
2: ד'.
0: וואו.
1: ד'.
0: וואו. כל הכבוד. ומה שלום אמא שלך? בסדר? מה, אני שאלת אמא שלך.
1: אה, שלום.
0: מה שלומך?
1: תודה. ואתה?
0: אני בסדר, בסדר.
1: היה איזה משהו, רציתי להגיד לך קודם, אבל נגמר לפני בשמריהו שם?
0: כן.
1: זהו, כי הייתה שם ממש...
0: סך הכל, סך הכל, איך אומרים, אפקט אוגוסט גם בכבישים, אבל יש לנו שני חריגים, אשקלון, אשדוד, ניצנים, גן יבנה, בהמשך, ארבע לצפון, מאשדוד, אשדוד צפון, לכיוון חולות בגלל תאונה, תל אביב, ירושלים, נברר מה קורה מלפני לטרון לשער הגיא, השאר, אקו מסרי, קבול לבליים, גן רבי גבעת שמואל, איילון צפון, שישאר ככה, תשמרו על הכבישים חלקים, נקיים.
1: לגמרי.
0: ובטוחים, זה הכי חשוב.
1: 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו. עכשיו, יש שיר מעולה, שנקרא Your Love Alone Is Not Enough, של המניק סטריט פריצ'רס ונינה פרסון.
0: גם השירים שלהם השמות ארוכים, וגם השם של הלהקה ארוך.
1: זה רבע שעה, יותר מהשיר. ואחרי זה, השיר שלנו, עמליה.
0: היי, אני חושב שאני יודע איזה.
1: השני.

אתם על גלגלץ, אמרתי שתכף השיר שלנו, אמליה, ומלא מאזינים כבר נחשו, גם באינסטגרם, גם פה, וזה ש... שזה יש לי חור בלב בצורה שלך, שזה ממש השיר שלנו, אבל אני התכוונתי לשיר שלנו מעכשיו, יש להיט ענק שאנחנו שומעות בבית ורוקדות מול המראה, וזה בית ביפו. זה גם שיר השנה שלכם?

0: מלאדי סי, I turn to you. אתם על גלגלץ?
1: גלגלץ.
2: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
3: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם. אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד.
9: המרכז האקדמי פרס.
8: הרשמה בעיצומה.
10: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
11: מוזיקה זה גלגלצ.

0: אתם על גלגלץ? שלום בן.
1: שלום שלום, מה שלומך?
0: מה קורה?
1: בסדר, אכבדה. אני חושב שאמרנו כבר, צריך למצוא מילה, כי... את יודעת, את קיצונית, תמשיכו אחרי הקיצוני, עוד משהו, או ההכבדה כאילו, בואי, הבנו שההכבדה, כמה הייתם יכולים להכביד עלינו, אבל התרגלנו, נכון?
0: הם יכולים, הם יכולים, אגב. הם יכולים. לגבי כמה הם יכולים?
1: באיזה שאלה, בלחיצת כפתור. חם, אבל בסדר, אנחנו מסתדרים.
0: חם ומגניב, פעם הייתה תוכנית טלוויזיה כזאת שאמרו חם ומגניב.
1: נכון, אנחנו מתרגלים, את יודעת, מה נעשה?
0: 10 דקות לפני 8.
1: ויש לנו ככה, בשורה טובה לצד בשורה לא טובה. תל אביב ירושלים.
0: פסוריאזיס.
1: פסור,
0: לא, כי זה הפסור. אתה אומר בשורה עם פי. נכון, אתה שם עליו בשורה טובה.
1: איזה מילה אמרת עכשיו, רק, אני לא מבין מה זה, אבל אוי, מאיפה זה בכלל המקום הזה?
0: זה לא מקום.
1: לא, איפה זה יוצא? יואו, זה מילה.
0: איפה שזה...
1: מילה קשה. מקווה שזה לא כואב.
0: כואב.
1: כואב?
0: לא היה לי, תודה לילה.
1: אוקיי.
0: את זה לא. כל השאר.
1: או שעוד לא. תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלפני לטרון הצ'אר הגיא, תודה רבה לרון, הבשורה הטובה היא שהתרונה שם פונתה והעומס מתחיל לרדת לאט לאט וזה משמעותי כי זה היה כבד. אשקלון אשדוד עמוס מניצנים לגני אבנה, גם שם בשורה טובה, בהמשך 4 לצפון התרונה פונתה, מאשדוד צפון לחולות, עומס קטן, תתמודדו. בכיוון ההפוך עמוס מאשדוד לגני אבנה, שימו לב ל3, אנחנו מנסים לברר מה קורה ב3, אז 3:40 עמוסים מקריית מלאכי, הצומת כפר אחים. כולם שם אחים?
0: כן.
1: כאילו, מה הולך שם בכפר אחים?
0: הם השתלטו.
1: אתה אח?
0: הם השתלטו.
1: אני אח, כנס. אחי.
0: ההרחבה זה רק בני דודים.
1: כולם אחי, זה אחי אחד, אחי שתיים, אחי שלוש, אחי ארבע, עד אחי אלף. כמה אנשים...
0: השאלה אם זה אחי של מרשת תיבות, של אוניית חיל הים.
1: אוקיי, לא, זה נראה לי זה אחי יבשה. סירוגין גן רבי גבעת שמואל ועכו מזרח למסרי. כפר אחים. אחים אנחנו.
0: נכון. נתחיל להתנהג ככה.
1: כן, בואו כולם לעבור לכפר אחים.
0: ואז אולי זה יסתדר. טוב, תשמע, למרגול יש שיר חדש. הוא כל כך מעולה. משהו, לשיר וליהנות. ואז יהיה פה שיר. אני מודיעה לך. אין שיר קיץ טוב יותר, אנחנו כולנו נרגיש בהכל כלול, אוקיי?
1: אוקיי.
0: למרות שאנחנו מרגישים ככה, אבל...
1: תה-לה-לה-לה-לה-לה.
0: השני.
1: בבריכה?
0: כן,
1: אבל... צוות בידור וזה?
0: כן.
1: יש את זה, אני ראיתי סרטונים, יש צוותי בידור.
0: זה קורה לגמרי.
1: זה קורה.
0: אז אחד השירים הכי הכי...
1: סקנות, ב9 בבוקר, רצות בבריכה, רצים.
0: אקוואג'ים.
1: אקוואג'ים.

0: בתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
2: שלום.
3: שלום.
2: מדברת הראלה ממפעל פייס.
3: כן.
2: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
3: במנוי שלי?
2: במנוי פייס, בוודאי.
3: וואי. אני מזמן.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. דרמה לילית בליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו משריין 3 שרים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. שר הביטחון ישראל כץ, כדי שלא יצטרך להתעסק בפוליטיקה אלא רק בביטחון, כלשון בית הדין של הליכוד. שר החוץ גדעון סער, כחלק מההסכם עם המפלגה תקווה חדשה. והשר חיים כץ, מתוקף תפקידו כיושב ראש מרכז הליכוד. שר הכלכלה ניר ברקת, שלא שוריין, נשאל בבוקר טוב ישראל האם להערכתו השריונים מגיעים בשל חששם של השרים כץ וכץ להידרדר ברשימה.
9: השיקולים לא רלוונטיים, זה זכותו של ראש הממשלה והתנועה לשריין אנשים כאלה ואחרים. אני שם את כובד משקלי על הבחירות, על חוכמת ההמונים של המתפקדים. זה מה שיביא רשימה מכובדת ואיכותית, ואיתן ניצא לנצח את הבחירות.
8: השריון של שר הביטחון הוא שריון נוסף, תשיעי, בנוסף לשמונת השריונים שהובטחו לראש הממשלה עד למקום ה-29. שלושה אזרחים ישראלים חצו הלילה את הגבול לשטח סוריה ללא אישור דרך מרחב החרמון. כוח צהל השיב אותם לשטח הארץ והם עוקבו לחקירה במשטרה. צהל מדגיש חציית הגבול מהווה סכנה לביטחונם של כוחות צהל הפועלים במרחב. סוריה אישרה הלילה את הדיווח באתר אקסיוס על הבנות בממשל טראמפ לסוריה וישראל על הוצאת חומר גרעיני שנותר בקור הגרעיני מתקופת אסד, הקור בדיר אזור, שהושמד ב-2007. החומר במתקן מספיק לייצור פצצה רדיואקטיבית, מה שמכונה פצצה מלוכלכת, אך לא לייצור נשק גרעיני תקני. בהודעה שפרסמה הלילה הוועדה הבינלאומית לאנרגיה אטומית של סוריה נכתב כי היא משתפת פעולה באופן שקוף והדוק עם סבא, עם ארצות הברית ומדינות ידידות אחרות. כהגדרתה, ההסכם נחתם בחשאי לפני כ3 שבועות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עזב את ועידת נאטו בטורקיה בחודש שעבר במטוס צבאי חלופי, בזמן שהבית הלבן מסר כי הוא נמצא על סיפון מטוס האייר פורס 1 הישן. הסיבה, חשש להתנגשות מאיראן, כך דווח הלילה בעיתון וושינגטון פוסט. טראמפ אמנם תועד עולה למטוס האייר פורס 1 לעיני המצלמות, אבל מדובר היה בהטעיה, הוא הורד ממנו לאחר כמה דקות, ובמסעית מזון הועבר בסתר למטוס קטן יותר של חיל האוויר של ארצות הברית. בינתיים אמש, נשיא ארצות הברית שב ואיים על איראן.
10: Our massive escalation, is that still on the table?
11: Well, we have that, certainly that ability if we want to do that. They asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
8: במענה לשאלת כתבת על אפשרות להסלמה משמעותית, משיב טראמפ, בהחלט יש לנו יכולת לחזור ללחימה אם אנחנו רוצים. האיראנים ביקשו פיצוי על הנזק שגרמנו ואמרתי, אנחנו נבקש כסף על הנזק שהם גרמו לנו. אם יש נזקים, איראן צריכה להיות זו שמשלמת עליהם, כך טראמפ בשיחה עם כתבים בבית הלבן. עלה ל-132 מספר ההרוגים ברעידת האדמה אתמול בקולומביה, עוד מאות נפצעו ואלפים פונו מבתיהם, יש עדיין נעדרים רבים. הרעש בעוצמה 7.4 פקד את מערב קולומביה והוביל לסגירת שדות תעופה ובתי ספר וכן לנזק נרחב במבנים ובתשתיות. ימית איטיאל לזר, הנספחת המסחרית של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה, סיפרה כי הרעש הורגש היטב בבוגוטה.
12: הרגישו אותה חזק מאוד, הפעם זה היה חזק במיוחד. ישראל הציעה את הסיוע שלה לקולומביה, אנחנו עדיין מחכים לתשובה.
8: זוהי רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון, והיא הורגשה גם אצל השכנות ונצואלה, אקוודור ופנמה. שריפת הזבל בשטחים. במשרד להגנת הסביבה ובמינהל האזרחי מודים כי לא יצאה לדרך תוכנית כוללת להתמודדות עם התופעה בשל אי הסכמה עם משרד האוצר. כך עולה מתשובת המדינה לעתירת עיריית שואם לבגץ בנושא. עוד עולה מהתשובה כי במינהל האזרחי כבר מונו שני בעלי תפקידים לעסוק בנושא, ואדם נוסף צפוי להתמנות בקרוב. 81 מיליון שקלים הוקצו לטיפול בבעיה, רובם קוזזו מכספי הרשות הפלסטינית. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר, שהביא את הפרטים לראשונה בוקר טוב ישראל, מוסיף כי בשטח הפסולת ממשיכה להישרף והזיהום בערי קו התפר מורגש ופוגע בבריאות התושבים. עכשיו גלגלץ, כביש תל אביב ירושלים עמוס מאוד מלטרון לכיוון שער הגיא בגלל תאונת דרכים. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. בהמשך בכביש 4 צפון יש עומס תנועה מאשדוד צפון לכיוון מחלף חולות. הגענו אל התחזית.
13: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
8: גל החום מגיע היום לסיאו, וגם היום ישרור בארץ עומס חום כבד עד קיצוני לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה. בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב ויעל שרת.
14: בחסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
15: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
16: מדינה בדרך. הדר מרקס. עשה לי את הבוקר.
6: גלגלץ. עם החיילים והחיילות.

0: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
1: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
2: בחסות סקייג'יני, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה, סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד, גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.

כולם רוקדים עכשיו, היי פייב, שלום, העניינים, מה קורה, מה שלומכם? שלום לבני כבודי שעורך את הדיווחים, ולאלברט אלגרבלי שהוא הטכנאי, ודנה יצחק שעורכת את המוזיקה. אני אדר מרקס, טוב שאתם פה. שלום לכם, אם אתם נמצאים על מדים, לפעמים לא על מדים, בשבילנו בעזה, באיוש, בסוריה, בלבנון, בגבול עם מצרים, עם ירדן. שלום למי שנמצא בים, תודה שאתם שם בשבילנו. ושלום להמון המון המון משפחות שמאזינות עכשיו, שגם חופש גדול וגם כזה, גם ככה לא פשוט. ובטח אבא או אמא במילואים, אז תודה גם עליכם, ושלום לסבתות ולסבים, שהם לגמרי חלק מהאירוע הזה שנקרא משפחה מגויסת. שלום למי שאבא שלו בקבע, או שאמא שלו בקבע. תודה רבה לכם. זה מתאפשר בזכותכם, באמת. מכל הלב, תודה רבה. שום דבר לא נגמר, ואנחנו רואים את זה לגמרי ומרגישים. אז בחיבוק גדול. ועכשיו יש שיר חדש, זה נקרא סטארבקס. עדן גולן יחד עם שרק.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך.
1: שקירה, שקירה.
0: שקירו, שקירו.
1: איך אני קורא לשיר הזה? שלום, שלום, מה שלומכם? נכון? יש לו שם?
0: שים שקירה, שקירה.
1: נכון, יש לו שם? אין לו שם.
0: זה הקטע.
1: כל מה שאני שומע בשיר הוא שקירה, שקירה.
0: זה שקירה, שקירה, די, די.
1: די, די.
0: וואקה, וואקה.
1: דם, דם, אופה.
0: הכל אצלם בוואקי, וואקה.
1: אה, וואקה, וואקה, הכל בכפולות.
0: כן, נו.
1: איך השיר למונדיאל הבא? מונדי, התחילה לעבוד עליו? שמעתי יש כבר את הוואקה, יש כבר את הוואקה הראשון.
0: בול, היא היחידה, שקירה, שקירה, היא היחידה שברור שהיא תעלה למונדיאל.
1: בטח.
0: כאילו, כל הנבחרות לא יודעת מה יהיה איתם. שקירה, שקירה שם.
1: מחכה לו הכי הרבה, כי אז הצ'ק נבדק, כאילו, ביום של המונדיאל.
0: זה כמו זאתי והקריסמס.
1: מי זאת בקריסמס?
0: נו, שיש לה את השיר. נו.
1: Happy New Year, Happy New Year. זה, זאתי, זה רק את אבא, אין לו צריכים כסף.
0: לא, השיר שכל שם אנחנו צוחקים בקריסמס. נו, מריה קרי.
1: וואי, וואי. היא, יש לה בנק מיוחד שמחזיק את הכסף שרק של התקופה של הסילבסטר.
0: בדיוק.
1: יש לה בנק מיוחד ששם הולך הכסף.
0: אתם יודעים שהתקשרו אליה מהבנק, אמרו לה, מריה, אין לנו מקום לכסף שלך, תעברי לבנק אחר. תפתחי במקום אחר. חמסה על הכסף, לא, אתה יודע.
1: פעם ראיתי את הבית שלה, משהו שלא הבנתי, יש לה ארון נעליים.
0: איך אתה אוהב לספר את זה?
1: נעליים, כן. בגודל של כל הבית, כן. שלי. למה היא צריכה כל כך הרבה נעליים?
0: קודם כל, יש לה לא מלא מבין. רגליים, ראית איזה רגליים.
1: לא באמת, כמה זוגות סניקרס יש לך? יותר משניים?
0: כן.
1: באמת? כן. למה? מה את עושה עם השלושה? אחת לפה? אני לא מבין.
0: קודם כל מערכות חברה לאחרות.
1: כאילו,
0: אתה לא תיכנס לאישה ועל הנעליים שלה.
1: אני עלי את זה בפסמים שהייתי צעיר. לקנות את הבוסם הכי זה ואת גלריה בבית. אני מבין את זה. במשקפיים אני מבין את זה. בסניקרס אני מבין את זה. אבל אני לא מבין את זה.
0: מה?
1: כאילו, כשאתה קונה, יש לך 10 זוגות סניקרס. מתי אתה לובש?
0: זה... מה, כאילו... מה, כי זה מתאים לזה, זה מתאים... תראה, יש איזה... ברור, יש איזה רגע שזה עובר את גבול
1: הטעם. רק של נעליים.
0: וזה בטח ישן, היא בטח קנתה מהזאת.
1: כן, והכל.
0: אז תוכנית שראית.
1: לא יאמן.
0: יש המון אנשים שחיים ככה. בכלל, שהארון שלהם הוא כמו חנות. כזה, אתה רואה מיליון סוואן.
1: גם חדר ארונות. יש כזה שהוא מנסים לקרוא לך דירה וזה. חדר ארונות. זאת אומרת, עוד חדר בבית.
0: לארונות.
1: שיש כאילו גם בגדים בו מלא. אני לא מבין, לא מספיק הבית.
0: אתה אין לך כזה, נכון?
1: אין לי.
0: אין לך.
1: ואני גיליתי כשככל...
0: יש לך מדף, יש לך ארון?
1: ככל שיש לך... ככל שיש לך הרבה דברים מאותו מוצר, אתה פשוט לא מגיע, לא מגיע, יש לי כל כך הרבה טריקויים, שכאילו מרוב טריקויים לא רואים את הטריקויים.
0: טריקות רם.
1: צריך שיהיה שבע כל יום בשבוע. נערי החיפה מעכו למסרי גן רבי גבעת שמואל, דודאים לאשל הנשיא, מלאכי לכפר אחים, תאונה שפונתה, ניצנים גן יבנה. דודאים, זה שם יפה.
0: כן. בית בני, גם יפה.

מייקל ג'קסון, אתם על גלגלץ. עכשיו האיש שכובש השבוע את הברבי, סדרת ההופעות שלו, סולד אאוט, הוא גם היה אצלנו באולפן. קוראים לו נועם ביתן, וזה פשוט איזה דבר אתה, נועם ביתן. תמיד רציתי עוד.

0: אתם על גלגלץ, ואנחנו מדינה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: איזה סעדו שלנו? בעלון צפון, עמוס, מיקו במיעוט עד מחלף דוב הוז בגלל תאונה. תודה רבה לסעדו שלנו, פה, מיפו. אז הוא הגיע כבר, אני במתח. הוא בפקק, אוקיי. אז היי מותק. כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, בגין לדרום עמוס מאוד מבן ציון עד מנהרת ליפתה, וגיע לצפון עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. סו בבקשה בסבלנות ובזהירות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום עד 2500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. מה קורה אחי?
3: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
2: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
4: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ, סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, פרטים באתר מוזה.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: שלום, שלום.
7: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
8: נכון.
7: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
8: מה?
7: מטורף, לא?
8: וואי, וואי. כאלה, הגלם שלי רועד אותה.
7: רוצה לשתות כוס מים.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
11: מוזיקה זה גלגלץ.

אני לא זמר, אני אבא ששר. מעולם לא התכוונתי להיות זמר או לשיר. נחטפתי. לקחו לי הכל. התעוררתי שם בבית חולים עם יד חבושה שלא מגיבה, ורגל מגובסת, אזוק למיטה, אפילו את העגיל הם לקחו. מה שהם לא לקחו, פשוט כי לא ידעו, זה את הכוח האמיתי, מבפנים. זה שעזר לי לשמור על התקווה, הבריאות והשפיות. המוזיקה הייתה שם בשבילי ברגעים הכי קשים, שירים של אחרים שהתנגנו לי בראש. אחרי מספר חודשים בשבי מצאתי את עצמי מתחיל ליצור שירים. לא יכולתי לכתוב אותם, אז שיננתי אותם בראש, את המילים. לא יכולתי לנגן או לשיר אותם, אז את המנגינות רק דמיינתי. זה סגי, דקל חן. ב-15 בפברואר 25 שוחררתי מהשבי. לאחר יומיים בלילה, בבית החולים, הנכון, בבית החולים, אצלנו, בבית, הלכתי לחדר צדדי ועם קול של קרפדה ללא חמצן, בשקט, אפילו עם קצת בושה, הקלטתי לעצמי בטלפון את כל 9 השירים, מילים וגם לחן. אתמול, על הדשא, בניר עוז, התקיימה הופעה מיוחדת מאוד של סגי, מופע בכורה לאלבום, אלבום חדש יצא עם 12 שירים. 9 שירים שהוא כתב והלחין בשבי והקליט בארץ, בהפקה מוזיקלית מדהימה של ליאת גרושקה, האדיר ועידן שניאור, שהם אנשים נפלאים. ויש עוד 3 שירים באלבום שאלה גרסאות הבית חולים, שהוא הקליט בארץ, כשהוא הקליט בבית החולים, מה שהוא סיפר. אז השיר הזה שנשמע עכשיו נקרא השיר בשבילי, הוא גם הוקלט בבית החולים, עם קול של קרפדה, כמו שהוא אומר. זה לא קול קרפדה בכלל, זה קול של גיבור. תודה שאתה מספר את הסיפור. למוזיקה יש כוח, היא נשארת פה לנצח, ושלא נשכח מה עשו לנו. תודה שחשפת ככה. שיהיו לך חיים מאושרים, סגי, ולכל המשפחה. השיר בשבילי, סגי דקל חן. אני לא זמר, אני אבא ששר.

אולי הסוף קרוב. מה יכולתי לעשות? אולי הייתה לי ברירה. יורים לי על המשפחה, אין דרך חזרה.

חזק, אבל הכי מפחן תחזור לבית ריק. מפחד לא לחזור, יש רעש מתחזק, אבל הכי מפחן לחזור לבית ריק.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. היי.
1: שלום, שלום.
0: היי.
1: מה שלומך?
0: תודה.
1: טוב, בסדר, אז אנחנו... את יודעת מה ריגש אותי?
0: נו, בבקשה.
1: בנימין זאב הרצל היה לו חזון שכל המשפחה שלו באמת תיקבר בארץ לידו, וקרה לפני אחרי שנים של מאמצים, אז הביאו לקבורה בארץ את שאר המשפחה שלו. והטקס, ראש הממשלה, וזה נורא ריגש אותי, כי כאילו אנחנו לא שוכחים גם כל כך הרבה שנים אחרי, זה פשוט היה מדהים בעיניי, צפיתי בטקס, הועלו עצמות ילדיו של חוזה המדינה. תראי מה זה. ביקש שהם זה, והרבנות הראשית פעלה והכל. איזה גבר. איזה גבר, נכון? כאילו.
0: הרצל?
1: כן, הרצל.
0: יוחד, בא לי לשמוע את השיר.
1: מה, איזה שיר יש להרצל?
0: של רבקה מיכאלי שרה. תוריד את האהבה, קמינה, עינה.
1: זה עליו?
0: בטח.
1: וואלה, יפה.
0: חוזה, בנימין, מה, אני אשים את זה?
1: נכון, בנימין, נכון, איזה קטע, כנראה, נכון.
0: זמת.
1: כמה זמן לא שומעתי את השיר הזה?
0: זה שיר מדהים, אני חושבת שאני יודעת אותו בעל פה.
1: כמה זמן לא שומעתי את השיר הזה, יא אללה, איזה יופי. טוב, אז אנחנו נספר לכם ככה, בכבישים, בגין לדרום, חברות, חברים, אתם לא רוצים להגיע לשם, כי יש שם אוטובוס תקוע של 55 דקות, שימו לב לזה. אנחנו נספר לכם גם על עוד תאונה באלון צפון, שאמרנו לכם קודם, קוממיות לדובוז, 22 דקות. אדם ירושלים ולהקתו, עמוס מאדם לכיוון מחסום חיזמה, והשאר זה עומסים הקטנטנים במרכז. שימו נא לב, בבקשה. סליחה, זה סבו וסבתו. סליחה, סבו וסבתו
0: אוקיי.
1: של חוזה המדינה יצאו היום מבסיס הזה וקברו אותם בהר הרצל, וזה מרגש. ואחים אנחנו,
0: כן,
1: זה הכוונה.
0: ומילאנו את הבקשה,
1: נכון,
0: ינקה לרוטבליט כתב את המילים. איי,
1: איי. וזכינו גם בשיר יפה, את רואה, יו, הכל יצא טוב.
0: תשמע, זה שיר מקסים, ואת יודע, אם יש עכשיו משפחות באוטו וזה, אז בכלל הרווחתם. תקשיבו טוב, זה שיר שכתב ינקה לרוטבליט והלחין אותו יאיר רוזנבליט.

0: זה שיר שכתב ינקלה רוטבליט, והלחין אותו יאיר רוזנבלום, ו... זה שיר מדהים, הוא... תשטוף את האפר מן העיניים, בנימין זאב, תשטוף את האפר מן העיניים, שים יד על הלב, ותגיד לי, ככה ראית? ככה חזית? ככה רצית? וזה, טוב, פשוט תקשיבו, אם אתם שומעים את זה פעם ראשונה, זה...
1: הוא ענה? הוא ענה פעם לשאלה הזו?
2: השאלה היא, בטח הוא עונה, ואנחנו לא שומעים אותו.
0: טוב.
1: איי, איי.
0: קבל. האם לזה הוא התכוון? נראה לי שהוא היה רוצה שנהיה יותר טובים.

0: ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה. תשטוף את האפר מן העיניים.
1: גלגלץ.
2: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים עד 24 תשלומים ובמחירי KSP. באתר ובסניפים.
1: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
3: בחסות סקייג'יני, המציעה הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. סקייג'יני, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש סקייג'יני בגוגל.
1: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
1: חפשו אותנו בגוגל.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות

0: למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
4: גלי צהל מירושלים, השעה 9. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח ראשוני על אדם החשוד כחולה באבולה בישראל. עם הפרטים כתבנו אופק נויברגר.
5: אדם ששב לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים, קיבל טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, וכרגע לפי החשד הוא חולה באבולה. הוא נמצא בבידוד ובמקביל נערכת חקירה אפידמיולוגית. נזכיר כי לאחרונה הייתה התפרצות של מחלת האבולה בקונגו ובאוגנדה, ובמשרד הבריאות קוראים לציבור המטייל להימנע מלהגיע לאזורים בהם יש חולים.
4: דרמה לילית בליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו משריין 3 שרים ברשימת המפלגה לכנסת הבאה. שר הביטחון ישראל כץ, כדי שלא יצטרך להתעסק בפוליטיקה אלא רק בביטחון, כלשון המפלגה. שר החוץ שר כחלק מההסכם עם המפלגה תקווה חדשה, ושר התיירות חיים כץ כיושב ראש מרכז הליכוד. שר הכלכלה ניר ברקת שלא שוריין נשאל בבוקר בבוקר טוב ישראל, האם השריונים זה בעקבות חשש השרים להידרדרות ברשימה?
6: השיקולים לא רלוונטיים, זה זכותו של ראש הממשלה והתנועה לשריין אנשים כאלה ואחרים. אני שם את כובד משקלי על הבחירות, על חוכמת ההמונים של המתפקדים. זה מה שיביא רשימה מכובדת ואיכותית, ואיתן ניצא לנצח את הבחירות.
4: שריונו של שר הביטחון ישראל כץ הוא התשיעי בנוסף לשמונת השריונים של ראש הממשלה נתניהו, עד למקום ה-29. עקב חשש להתנגשות מאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עזב את ועידת נאטו בטורקיה ביולי האחרון במטוס צבאי חלופי, בזמן שהבית הלבן מסר כי הוא נמצא על סיפון מטוס האייר פורס 1. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
7: לפי דיווח בעיתון הוושינגטון פוסט, טראמפ עלה למטוס הנשיאותי לעיני המצלמות, הורד ממנו לאחר כמה דקות, והוא עבר בסתר למטוס קטן יותר של חיל האוויר של צבא ארצות הברית על גבי מסעית מזון. מנהל התקשורת של הבית הלבן מסר בתגובה לדיווח כי לאמריקה יש אויבים רבים המציבים את נשיא ארצות הברית על הכוונת, והבית הלבן עושה שימוש בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי להתמודד עמם.
4: ראש אמן לשעבר תמיר היימן מאשים כי הסיבה להדלפת המודיעין על המדינות שניסו להטל בישראל באמצעות הסכם שלום היא ניסיון לקעקע דווקא לפני הבחירות את אמון הציבור בהסכמי שלום.
8: נראה לי שהסיבה האמיתית שעומדת מאחורי הפרסום בעיתוי הזה בלי השמות של המדינות זה הרצון לקעקע את האמון של הציבור בישראל מהסכמים מדיניים, הסכמי שלום, תהליכים בסיום מלחמות, מה שמוביל למסקנה הנדרשת שהמלחמה היא התכלית ולא סיומה באיזשהו הסכם.
4: את הדבר אמר היימן לספי עובדיה ואניר קוזין בגלי צהל. עלה ל-132 מספר ההרוגים ברעידת האדמה בקולומביה. מאות נפצעו ואלפים פונו מבתיהם. רעש האדמה בעוצמה 7.4 פקד את מערב קולומביה והוביל לסגירת שדות תעופה ובתי ספר ולנזק נרחב במבנים ובתשתיות. ימית איטיאל עזר, הנספחת המסחרית של מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה בבוגוטה, סיפרה שהרעש הורגש היטב.
9: הרגישו אותה חזק מאוד, הפעם זה היה חזק במיוחד. ישראל הציעה את הסיוע שלה לקולומביה, אנחנו עדיין מחכים לתשובה.
4: זוהי רעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את קולומביה בעשור האחרון, והורגשה גם אצל השכנות בוונצואלה, אקוודור ופנמה. מזג האוויר, גל החום יגיע לסיאו, והיום עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ' בצוות ארי כהן ואראל לוי.
2: גלגלצ,
10: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
11: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
12: בחסות SkyGeni, המציעה, הטיסה בוטלה, בעיה בכבודה. SkyGeni, סוכן הנסיעות שלא ישאיר אתכם לבד גם כשהתוכניות משתנות. פרטים בחיפוש SkyGeni בגוגל.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
13: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
2: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, טיפקס עם בתוכניה ריטון, ושלום למלא מלא מלא מלא ישראלים שמאזינים לנו, חלק מאזינים לנו ממילואים, מקבע וחם שם, ואנחנו אוהבים אתכם וחושבים עליכם ממש כל הזמן, וחלק מאזינים לנו כשהילדים שלהם איתם, כמו שהילדה שלי פה באולפן, ובאימים על העבודה, ואנחנו מקבלים מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא דיווחים, מכל מיני מקומות עבודה שגם הילדים שלהם הצטרפו היום. אז אם בא לכם, שלחו לנו סלפי שנראה ל-052-90-2000 ואז 2. אם לקחתם את הילד או את הילדה לעבודה, או הנכד או הנכדה, אז תעשו לנו איזה סלפי. שמעתי כבר שעל החיות שהגיעו עם הילדים לבית החולים, כל מיני נהגים שלוקחים את הילד במסעית, אז אתם מוזמנים לשלוח לנו 052-90-2002, זה הוואטסאפ שלנו, אם אתם לא נוהגים. כאילו, אם אבא נוהג, אז אתה יכול לעשות סלפי. בסדר חמוד, אבל כשאבא לא... זהו. שרית חדד, יש לה חדש, זה נקרא אלה.

0: וואו, וואו, וואו, כמה תמונות הגיעו.
1: וואו, וואו, אני מוסיף עוד שני וואוים. יואו, אתם מקסימים, אתם מדהימים.
0: אז נספר, הבוקר...
1: אתם המאזינים הכי טובים בעולם.
0: הכי בעולם.
1: והעם הכי טוב בעולם.
0: הבוקר, המעלייה שלי, הבת שלי, הצטרפה לאימא לעבודה, לקייטנה של בני וג'ולי.
1: בדיוק.
0: ואגב, ההרשמה לשנה הבאה נפתחה. בקיצור, אנחנו שאלנו אם יש עוד ילדים שהצטרפו להורים היום לעבודה, וביקשנו סלפי, וקיבלנו מלא תמונות. אז שלום לעידו, שהגיע עם אימא לעבודה באוניברסיטת חיפה, ושלום מבאר שבע.
1: הסבא עם השני נכדים על הטרקטור, חמוד.
0: וגם קים, היא קצינה במילואים. והיא תוך כדי לימודים, ואיתי מגיע לבסיס כמעט כל יום.
1: ויש כאלה שאנחנו, אנחנו לא לוקחים את הילדים לעבודה, אבל הם ביקשו שנשלח לכם סלפי.
0: נכון, אנחנו בדרך לצפון לטיול, אבל הם ביקשו סלפי. והכי מתוקה ודיצחה, כשהאימא רפתנית, והילדה קמה ב-4 לפנות בוקר, ב-9 זה נראה ככה, ורואים ילדה עם מגפיים.
1: בין החציר ל...
0: ילדה עם מגפיים, שוכבת ככה על הכיסאות, במכון חליבה, זה נראה... זה ככה אני ביליתי את הילדות שלי. כשחיכיתי לאבא שלי, באמת.
1: בין חופש לחופש.
0: בדיוק, אז נשיקות, תאירי אותה אחר כך בקוס חלב חם. וואי, זה מגניב! זה בנות שהגיעו לכנראה זה חנות אופניים. אבא עובד בחנות אופניים, או אימא, והם כולם שם במחסן ורואים מלא מלא מלא אופניים. וצמיגים על הקירות, מדליק.
1: מדליק נורא. טוב, אז לא המצאת את זה, כנראה את כולם...
0: לא, לא, לא, מותק, זה שבועיים אחרונים של אוגוסט.
1: זה לא המצאה שלה, אין לך פטנט על זה.
0: ממש לא. אבל אנחנו עשינו...
1: איזה יופי, איזה כיף. קצת כיף לילדים, ללכת עם אמא לעבודה, אני חושב, לא,
0: אמא שלי... תראה איזה כיף.
1: אמא שלי בחיים לא עבדה, אבל זה משהו כיף לילדים, זה יום כיף כזה.
0: מותק, אתה עבודה. אתה לא תגיד אמא שלי לא עבודה.
1: אמא שלי לא עבדה בחיים.
0: אמא שלך גידלה אתכם, אתה יודע איזה עבודה זה?
1: עקרת בית.
0: זה כזה הכי קריאה.
1: פעם זה היה ככה, כאילו, שואלים אותי, מה אמא שלך עושה? אני אומר, עקרת בית. פעם זה היה כאילו להגיד כמו שאת אומרת מקצוע.
0: בדיוק. כן. טוב. אז
1: איזה יופי.
0: מקסים.
1: שמרו על הילדים, זה הכי חשוב, תנו להם לשתות. בגין לדרום עמוס מבן ציון לליפתא, אבל האוטובוס פונה, תקוע, וירד ל-30 דקות, יופי. חולון לארלוזורוב, גם באיילון התאונה פונתה. אשקלון אשדוד מניצנים לבית עזרא חזר העומס. יש לנו איילון דרום קקל השלום, גנות קיבוץ גלויות, מורשה מסובים, וגן רבי גבעת שמואל. יופי, שמרו על זה ככה.
0: איזה מתוק, גם עוד ילד צילם לנו שהוא נוסע עם אימא לעבוד באייטק.
1: הייטקס.
0: עם א', הוא כתב, באייטק.
1: באייטק.
0: אתה יודע שכותבים הייטק, אתה יודע למה?
1: למה?
0: היי זה גבוה וטק, טכנולוגיה, טכנולוגיה זה.
1: טכנולוגיה גבוהה.
0: אבל אתה יכול גם ב',
1: רגע, אז יש גם לואו-טק?
0: בטח.
1: מה זה אומר? בלי טכנולוגיה?
0: כן.
1: אני, כי אני, כאילו, אני.
0: לא, נגיד, בעבודות של...
1: עבודות יד, כאילו...
0: כן, במפעלים שעבודה... זה, כן, בטח.
1: כאילו, אבל הם לא משתמשים בלואו-טק.
0: ודורי קוצר טיר עשימה באופר, ומלא מלא מלא מלא מלא תמונות.
1: איזה חמודים, לא הייתי בטוח אם יגיעו תמונות, אמרתי, בוא נראה, אבל איזה יופי, איזה יופי.
0: עשיתם לנו את הבוקר, אתם מוזמנים לשלוח עוד 052-90-2002, זה הוואטסאפ, אם יש לכם... בא לכם לעשות לנו סלפי עם אמא או אבא בעבודה, אתם מוזמנים. 052-90-2002. היא באה איתי גם אחר, אגב.
1: בשמחה רבה, צריך להכין לה פעילויות למחר.
0: בדיוק, דברים חדשים יותר. לא חוזרים אצלנו בקייטנה, אותם הפעלות.

אחד שאמרתי לו הייתם כותבים עם היי. הבן של ענת, אני מנסה להבין איך קוראים לבן, אבל הוא אמר, לא אדר, לחברה קוראים הייטק, זה בסדר, אני לא טעיתי. איזה מלך אתה, יא מתוק. תהנה עם האימא בעבודה, בהייטק, בהייטק. הבנתי, אוקיי. ושלום למלא ילדים, מלא מלא מלא הודעות. בוקר טוב גם לאימא שעובדת במלון באילת. שיא העבודה, שלושת הילדים איתה בחדר. לא בחדר במלון, בחדר במשרד. שלום למלא מלא מלא מלא הורים, ולכל הילדים שמאזינים, לשיר הזה קוראים עולה על השולחנות, אז אני מרשה לכם לעלות על השולחנות בעבודה של אמא ואבא. סתם, סתם לא, אל. תרדו, תרדו מהשולחנות.

0: אתם על גלגלת, ואנחנו מדינה בדרך, ואנחנו רואים את כל התמונות שלכם, שאתם שולחים לנו עם הילדים שבאו איתכם לעבודה, ואתם ממש מוזמנים. ב-052-90-2002, הכל התחיל מזה שסיפרתי שעמליה באה איתי לעבודה הבוקר, אז ביקשנו לראות, האם אתם גם לקחתם את הילדים לעבודה איתכם, אז אתם מוזמנים לעשות לנו סלפי, ולחלק, יש פה כמה מחשבים, חלק מההודעות, עמליה עונה. עמליוש, את עונה שם יפה, עם לבבות וזה, יופי, תקריא את הכל. הם שולחים תמונות טובות? כן, יופי. 052-90-2002, זה הוואטסאפ. אנחנו רואים הכל, מה זה מבסוטי עליכם.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים, הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז ככה. בגין לדרום, עמוס מאוד מבן ציון עד מנהרת ליפתה, באיילון צפון, עומס תנועה מחולון ועד ארלוזורוב, אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד צומת בית עזרא, גאה לצפון, עמוס עם גן רבי עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך, עמוס עם מורשה עד מסובים, ירושלים, תל אביב, עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, ואיילון דרום, עמוס מקקל עד השלום.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלצ.
3: מה קורה אחותי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ, סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, פרטים באתר מוזה.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני, ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
10: אני מנהלל.
11: אני ממגדל העמק.
12: אני פה ליד, בלפוריה.
11: אני ברכבת מחיפה.
12: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
13: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
14: פסטיבל מוגזם במל תל אביב, מצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית, מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
0: דניאל, אתה מאזין? כן, יופי. דניאל הוא בחתמר בנימין, והוא נמצא עם החבר'ה של דוחיפת, שזה כמובן כפיר, והוא אמר, וואלה, אולי תשימי לנו שיר, ובחרת כזה שיר כיפי. אז לכל החבר'ה בחתמר בנימין, ולדוחיפת, בחיבוק ענק, מדניאל וגם ממני. בסדר?

אתם על גלגלת? איזה כיף זה לשמוע שיר בידיעה שאתם יודעים שחיילים ביקשו את השיר הזה וזה משמח אותם, נכון? אז זה היה בדיוק כזה. אז דש מדניאל, והוא מוסר שזה עשה לו את היום, אז החיוך הזה שיהיה גם לכם. זושה, זה הרכב חסידי, יהודי, אמריקאי, זה ממש לא חדש, זה יצא כבר כזה אחרי 2000, אחרי אוקטובר, אחרי 7 באוקטובר, וזה ענק, וזה מאוד מאוד משמח מאזינים כשאנחנו מנגנים את זה, אז אני מאוד שמחה ללחות על זה פליי. Don't leave me on my own. ושתדעו שהם התארחו בסשן סופר מיוחד אצל סרול, וזה זמין ביוטיוב שלנו, אז כנסו ליוטיוב של גלגלץ, חפשו שם זושה וסרול, ובבקשה. תענו מאוד. Don't leave me on my own. זושה.

0: truly, madly, deeply, כל כך הרבה משפחות ישראלים שלחו לנו תמונות עם הילדים כזה בעבודה.
1: עכשיו אני רגוע, חשבתי שאנחנו לבד בארץ, אבל לא, יש איתנו מלא אנשים, איזה חמודים, איזה. יש לי סיפרה שאין לה תמונה, אבל הטייס הביא את הילד שלו.
0: כן, שהיא חזרה מלונדון, והטייס היה גם עם הבת שלו.
1: ואלה שבדרכים אמרו, אנחנו לא עובדים, אנחנו ברומניה, מאזינים לכם בדרכים ברומניה.
0: ויש בוקר טוב לגל, שעוזרת לאימא שלה בלול, אז שלום לכולם, ודש מכולנו פה באולפן, מלא מלא מלא תמונות הגיעו.
1: מלא תמונות, תשמרו על עצמכם, איזה יופי.
0: עמליה תבוא גם מחר.
1: באמת?
0: כן.
1: אבל תראי, רגשתם אותי מאוד הבוקר. יש פה, אתם, אני אספר לכם, אתם לא רואים כי זה רדיו, יש פה שקית שבתוכה יש לבבות ושרשראות, שעמליה יושבת מהבוקר ושוזרת,
0: אנחנו יומיים על זה.
1: שוזרת אומרים? כן, מכניסה חרוזים.
0: משחילה חרוזים
1: ועושה שרשראות, ויש לבבות אדומים, וכתוב החלמה מהירה גיבור שלנו, עמליה, ויש מלא מלא מלא כאלה.
0: כן, הכנו מלא, אנחנו...
1: אז לאן זה הולך?
0: אנחנו הולכות לבקר פצועים הבוקר.
1: או, יפה מאוד.
0: ובהמשך שלנו, אז אנחנו כבר יומיים מכינות יצירות.
1: וואו.
0: ואנחנו נתלה להם את זה על הדלת.
1: כמה שרשראות?
0: מלא.
1: יואו, כמה?
0: אתה יודע למה? כי יש מלא.
1: נכון.
0: יש מלא לצערי.
1: נכון, וכמה לבבות.
0: המון.
1: איזה יופי, איזה יופי, מרגש מאוד.
0: אני בטוחה שזה ישמח אותם.
1: מרגש מאוד, כל הכבוד.
0: אנחנו נמשיך מפה, וסתם, המלצה לקיץ, תעשו משהו בשביל הגיבורים שלנו, זה מה זה ישמח אותם.
1: איזה יופי, איזה הספקתם מלא ביומיים, תשמעי, מה אתם משמעו, לא ישנתם בלילה, אני לא מבין. הרבה, כאילו.
0: זה היה נחמד.
1: זה כן.
0: השחלנו חרוזים, ושמענו מוזיקה, ו...
1: איזה יופי.
0: ותראה כל אחד, מה זה?
1: כל אחד,
0: ולא, לפי דוגמה,
1: לא אותו גודל,
0: לא, כן.
1: גדולים, קטנים, צבעים, השקיע בשזירה, אבל זה לא יהיה. יפה מאוד, תמסרי להם דש וחיבוק מאיתנו,
0: נמסור.
1: מכל העם.
0: ובטח יש כאלה שמאזינים לנו עכשיו, אתה יודע שמאזינים לנו ב... בהמון מחלקות כאלה של פיזיותרפיה וזה, ותוך כדי ה... אימון, אז אנחנו מעריצים שלכם,
1: נכון.
0: פשוט מעריצים שלכם.
1: אז כבר קבלו את הלבבות, עוד לפני שתקבלו אותם
0: בול,
1: פיזית עוד
0: גם
1: מעט.
0: גם לא נגיע, זה, אז נכון. לכולם לבבות.
1: איזה יופי שאת עושה את זה, כל הכבוד, כל הכבוד, יפה.
0: זה הימים הכי באמת, אני רוצה גם להגיד על זה משהו, הרבה שאלו אותי, מה, איך את לוקחת ילדה לשיקום? והרבה שאלו, היא עוד לא בתשע. מה את לוקחת אותה לשיקום, ומה את לוקחת אותה... עכשיו תגידו, מה היא תראה שם? היא תראה שם גיבורים, היא תכיר שם משפחות שלא זזות מהמיטה, היא תראה שם את עם ישראל החתיך והגיבור, והיא תראה שם רק טוב. אז למה את לוקחת זה? ככה. ורוצים לשמוע עוד משהו? אנחנו נפגוש את הגיבורים האלה בכל מקום, בסופר ובקולנוע, ואנחנו צריכים להכיר אותם מקרוב ולהגיד תודה. ועל השאלות האלה, לקחת ילדים לשיקום? בטח, כן. ואיך, אתה יודע, אמא אחת, חברה אמרה לי, שסיפרתי לה שהרבה שאלו אותי, למה אתה לוקחת את הילדה לשיקום ולבקר? אז היא אמרה, תגידי, והילדה, האחות של החייל, היא מגיעה גם לבקר.
1: ממש ככה.
0: אז מה, אז, אתה יודע.
1: החברות שלה ושכנות שלה,
0: בדיוק,
1: ודודה אז... שלה ואחיינית שלו, וברור.
0: אז כאילו באיזה ברור. מילה על זה, שימו את זה כזה בראש. קחו את הילדים להכיר את הגיבורים שלנו, תקבל, זה מאוד ישמח.
1: תקבל אותך. ערכים מאוד מאוד חשובים ו... ומאוד מאוד טובים, וזה מה שחשוב.
0: כן.
1: זה מה שחשוב.
0: אחרי זה תלכו לקניון.
1: שליד. 90 לצפון, עמוס,
0: אתה מתרגש מזה?
1: לא, אני אומר, זו שעתם היפה של הפיצות והמבורגרים, נכון?
0: ברור, אני חושבת ש...
1: זה אוגוסט, זה כאילו אוגוסט.
0: ושניצלונים.
1: שיצלונים גם?
0: שיצלונים וצ'יפס.
1: הם תמיד היו.
0: תשמע, זה משהו, זה...
1: זה פיצה וזה פשוט. פיצה והמבורגר, סגרו את כל החנויות, רק דדים את החוק. לא יאמן, גם אצלנו במשפחה, דרך אגב.
0: נו מה,
1: הם לא מיוחדים. איך תביא פיצה, לא מיוחדים. טוב, 90 לצפון עמוס מצומת מחנה יפתח לכיוון ראש פינה. אשדוד אשקלון עמוס מאוד מניצנים לבית עזרא, בהמשך עמוס מאוד מאשדוד ליבנה. למה, למה, למה זה מעצבן? בגין לדרום עדיין חצי שעה, והשאר עומסים רגילים. שיהיה לנו יום טוב, היה לנו יום מרגש היום.
0: מאוד.
1: אתם העם הכי טוב בעולם.
0: משהו.
1: לא סתם אתם העם הכי טוב בעולם, לא סתם אתם העם הנבחר, ואתם מהממים, תודה רבה.
0: מה זה אתם? אנחנו? אתה חלק?
1: לא, אלה ששלחו כאילו.
0: הם עם אחר, הם עם אחר.
1: אתם אנחנו, אנחנו זה אתם.
0: ביי.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו סוגרים את השעות המשותפות שלנו פה, ואנחנו נשתמע מחר. בני כבודי ערך את הדיווחים, ועידן עיני, טכנאי, דנה יצחק, ערכת המוזיקה, נוגה פה, ותשמיע את קולות החיילים, ועם הממת, ויהיה לכם כפיתה, ואנחנו נשמע אותך מהאוטו. הסכם? הסכם. כאילו חשבתי על זה, אנחנו כאילו נפרדות, אבל אני אמשיך לשמוע אותך כשאני יוצאת, אז דיל כזה של שדרני רדיו. שיהיה לכם המשך יום נעים, שיהיו לנו בשורות טובות, תשתו בבקשה הרבה מים, כי יש הכבדה, כמו שבני אומר, אנחנו כבר ויתרנו על העניין של הזה, יש פשוט הכבדה, אז תקלו על ההכבדה עם מים. שימרו על עצמכם, בבקשה. נשיקות, חיבוקים.
1: גלגלץ. בחסות, ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: בחסות, ביטוח 9. המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: הלו.
4: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: בסדר.
4: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
3: ברצינות?
4: מאוד.
3: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתראה. הם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממקרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
7: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
8: יש מלגה גם בשבילך.
9: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
10: המקפצה שלך לאזרחות.
9: כפוף לתנאי המלגה.
11: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
12: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
11: הרשמה בעיצומה.
13: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחבט לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
14: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: החדשות של גלי צהל מירושלים.
1: גלי צהל מירושלים, השעה 10. שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח ראשוני על אדם החשוד כחולה באבולה בישראל. עם הפרטים כתבנו אופק נויברגר.
2: אדם ששב לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים, קיבל טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, וכרגע החשד הוא שהוא חולה באבולה. הוא נמצא בבידוד ובמקביל נערכת חקירה אפידמיולוגית. נזכיר כי לאחרונה הייתה התפרצות של מחלת האבולה בקונגו ובאוגנדה, ובמשרד הבריאות קוראים לציבור המטייל להימנע מלהגיע לאזורים בהם יש חולים.
1: כוחות צהל פוצצו הבוקר את ביתו של המחבל פרוק רמדאן שביצע את הפיגוע בכפר טל בשומרון. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: צהל הרס הלילה את בית המחבל שחטף לפני כשבועיים את נשקו של רבשץ חוות גלעד והרג את הממפי יובל עזרה ואת סגן הרבשץ בניהו מלט זיכרונם לברכה. במקביל הלילה, צהל ומגב גם הרסו שני מאחזים יהודיים לא חוקיים ליד הכפרים דיר איסטיה ודיר בלוט שנבנו בעקבות הפיגוע בכפר טל. מדובר בשני מאחזים מתוך 13 סך הכל שהוקמו אחרי הפיגוע.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט לשריין שלושה שרים מרכזיים ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון שר ושר התיירות חיים כץ. השר ניר ברקת שלא זכה לשריון נשאל הבוקר בתוכנית בוקר טוב ישראל על ההחלטה והאם היא נובעת מחששם של השרים להידרדרות בפריימריז.
4: השיקולים לא רלוונטיים, זה זכותו של ראש הממשלה והתנועה לשריין אנשים כאלה ואחרים. אני שם את כובד משקלי על הבחירות, על חוכמת ההמונים של המתפקדים, זה מה שיביא רשימה מכובדת ואיכותית ואיתן ניצא לנצח את הבחירות.
1: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לראשונה לעזיבתו של חבר מפלגתו לשעבר יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ.
5: היה לנו שיחה מרתקת הזה ביום חמישי בלילה. כל עשייה. הוא סיפר לנו את כל הסיפור, איך הוא התגבש אידיאולוגית סביב זה. יואב חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו זה עושה של דו-קיום. הוא חושב שאנחנו מזניחים את זה, הוא חושב שהוא צריך לנסות לבנות קשרים מסוג אחר. אני חושב שזה לא נכון, מפני שאני חושב שהפתרון הוא מפלגות ציוניות, אנחנו מפלגה ציונית. אנחנו לא חושבים שזה צעד נכון, אבל אני מכבד את זה שזה אידיאולוגי והוא מאמין בזה.
1: את הדברים אמר לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל. בדמשק צפוי להתקבל בקרוב גזר דינו של עטף אל-אסד, בן דודתו של הנשיא לשעבר בשאר. עטף כיהן כאחראי על הביטחון במחוז דארה ופיקד על רצח מתנגדי משטר. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
6: לפחות ארבעה מבני משפחת השלטון המודחת עומדים לדין בפשעי מלחמה, רצח ועינויים. בעוד שבוע יגזר דינו של בן הדודה עטף אל-אסד, שנאשם ברצח ועינויים של מפגינים. לצידו עומד לדין ווסים אל-אסד, בן דוד נוסף של בשאר, הוא נאשם בפשעי מלחמה וסחר בסמים. הנשיא המודח עצמו וכן אחיו מהר עומדים לדין בהיעדרם על סדרת אישומים, בראשם פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה.
1: ממשלת סוריה הודיעה הלילה כי היא משתפת פעולה באופן הדוק עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית והממשל האמריקני לטיפול בסוגיות גרעין שהותיר המשטר הקודם ומכוונת להיות חברה מלאה בסוכנות לצורכי שלום. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי סוריה תארח בימים הקרובים משלחת של הסוכנות שתכריז על התקדמות משמעותית בתחום. ומזג האוויר, גל החום יגיע לסיוע והיום עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
7: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
8: שקודה. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
9: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
11: מוזיקה. זה גלגלת.
12: קולות החיילים. נוגה שחר. עושה לי את השירות.

שלום שלום, העניינים, 10:05 דקות, אתם על גלגלץ, פותחים עכשיו שעתיים של קולות החיילים עם הבחירות של המילואימניקים של אוגדה 146, אוגדת המילואים של הצפון, כבוד גדול ואש עליכם, ובחרתם לנו שירים מאוד מעניינים, גם נוסטלגיים, גם חדשים, אתם אנשים מגוונים סך הכל, זה נהדר. ורגע לפני שנצא לדרך, נגיד תודה רבה לתהל דבק, שערכה לנו את השירים, אני עוד מתרגלת את השם החדש של תהל. בני כבודי, עורכת דיווחי התנועה, ועידו ללנה מפיק אותנו. עידן עיני היקר הסאונד, אני קוראים לי נוגה שחר, תודה גדולה לאדר מרקס ולאמליה מרקס שהיו כאן לפניי. קייטנת גלגלץ לחופש הגדול, נשמע לי דווקא אחלה. יש מלא דברים טעימים בחדה אצל ג'ולי. ואנחנו מתחילים את השעה הזאת עם שיר של אתניקס, שהוא גם מנטרה שצריך להזכיר לעצמנו, כי לפעמים השטף של החיים כזה, הכל קורה והכל נהיה מובן מאליו, אבל זה לא. זה נקרא כי החיים כל כך יפים, פשוט ונכון.

עכשיו בא לי שנעשה טיול מאורגן לים בנתניה, אבל, ונקפוץ עם הבוגי למים. 10:13 דקות עכשיו, אנחנו עם שירים שעוזרים אולי להתמודד עם החום הזה של הקיץ, והנה בחירה של המילואימניקים מוקדם 146, שהיא שיר לכל מזג אוויר לדעתי. בון ג'ובי! בון ג'ובי!

0: Backstreet Boys, איזה כיף לנו, 10:20, עכשיו קולות החיילים גלגלץ, דיווחים והכבישים, יאללה. אז כרגע כביש 6, אשקלון אשדוד, עמוס מניצנים עד מחלף הדלום, בגין לדרום עמוס מבן ציון עד מנהרת ליפטה, כביש תל אביב ירושלים משומס תנועה מלטרון ועד לשורש, ובאיילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב. כל מי שמקשיב לנו עכשיו מהכבישים, סו בנחת, סו בסבלנות, תהיו זהירים שם בדרך. ואני מקווה שאנחנו מצליחים לעשות לכם קצת יותר טוב על הלב עם המוזיקה, ואם כן, אז כל התודות והתשואות מגיעות למילואים ניקים מוגדה 146, מוגדת המילואים של הצפון, ועכשיו הם בחרו לנו שיר של זמר שחוגג ממש היום יום הולדת 45, וקוראים לו יוני בלוך, מכירים אותו?
1: אתה מקליט? לא!

0: מתיקות ברמה גבוהה. יסמין מועלם, עוד בחירה נהדרת של המילואימניקים מאוגדה 146, אוגדת המילואים של הצפון. אולי אני אספר לכם קצת על האוגדה לפני שנמשיך. בגדול היא מגינה על הגזרה המערבית בגבול עם לבנון, זה ראש הנקרא כזה, והיא משתתפת בכל מיני פעילויות מבצעיות, קרקעיות, אנשים שבאמת עושים חיל ושמים כל בוקר שהם נקראים את המדים בתוך שגרה של עבודה וחיי משפחה וזוגיות וחיים מלאים ושלמים, עוזבים הכל ונקראים לדגל ופשוט עושים כל מה שאפשר כדי לשמור עלינו. אז חברים, אני מקווה שאנחנו מצליחים להחזיר לכם במעט ולהעלות לכם חיוך קטן על הפנים בתודה ענקית על כל מה שאתם עושים. ואנחנו תכף נחזור לבחירות שלכם, אבל רגע לפני, בוא נראה רגע מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים הנחה מרעננת לקיץ, עד 50% הנחה בביטוח הרכב, להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: אז כרגע כביש 6, כילון אשדוד, עמוס מניצנים עד מחלף עד הלום, בבגין לדרום יש עומס גדול מבן ציון עד מנהרת ליפתה, ובכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. עכשיו 10:30 בדיוק, ואתם על קולות החיילים בגלגלץ, אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרצרות, ומיד אחר כך נחזור עם בילי אייליש, אז יש למה לחכות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-הייב, המציעה לנהגים זהירים גם בחום, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: גלגלי. יסמין מועלם. שלום יסמין.
4: שלום דלי.
3: דודו טסה.
5: תודה רבה.
3: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
4: ברוכה הנמצאת.
3: נילת.
4: היי.
3: היי, כן, זאת את.
4: מה קורה?
6: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, אמיר דדון.
2: רחובות ריקים, כל העיר עוצרת. כולם ישנים, אני בא לישון איתך.
1: מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: וואי, איזה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
4: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: מה?
7: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
8: מה? באמת?
7: באמת, באמת.
8: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
7: ממש.
8: איזה כיף. עשית לי את הספס.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
10: קיץ של חוויות בעיר דוד.
11: חפשו אותנו בגוגל.
12: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.
1: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

אריק קלפטון, בביצוע שלו ללילה. אני חייבת להגיד שקודם כל זה שיר שאני לא הכרתי עד שהתחלתי לשדר קולות החיילים, ומהר מאוד אתה צריך להצטרף ללופ, כי באמת בוחרים אותו לדעתי אחת לשבוע לפחות, כאילו אם עושים מצעד של השירים שחיילים הכי הרבה בוחרים לקולות החיילים, אז חד משמעית לילה מקום ראשון, אותי זה מפתיע, אבל אולי זה גם בגלל שאנחנו היום עם מילואים ניקים, אז פותח קצת את טווח הגילאים, וגם חשוב לזכור, מילואים ניקים הרבה פעמים זה אנשי משפחה, הורים לילדים, אז זה מסביר מאוד את הבחירה הבאה שלהם. שיר של לוי תרבנאי, שהוא שיר אבא בת הכי מתוק ואמיתי שיש, וזה נקרא ילדה אישה. תדבירו.

אבת ארבנה, ילדה אישה, אם אתם מקשיבים לנו מהכבישים, אז כרגע כביש אשקלון, אשדוד, עמוס מניצנים עד מחלף עד הלום, בגין לדרום עמוס מאוד מבן ציון עד מנהרת ליפתה, ובכביש תל אביב ירושלים עומס תלועה מלטרון עד שורש, סו בזהירות. עכשיו שיר שהוא מסר בטיחות לדעתי לכל דבר, ג'יין בורדו, וויסקי, אתם יודעים שאם שותים לו, הבנתם, קיצור. אבל אחלה שיר. כל היום

The Police, Every Breath You Take. קחנו נשימה ועכשיו כבר תכף 11 בצהריים, אז אנחנו מסיימים שעה ראשונה ביחד. מתוך שעתיים הכל בסדר, אין סיבה לדאגה, אבל עוד הזדמנות להרים ולהגיד תודה למילואימניקים של אוגדה 146, אוגדת המילואים של הצפון, שהשתלטו לנו על הפלייליסט בחינניות ובכישרון, ובחרו שנסיים את השעה הזאת עם שיר חדש לרועי אדם, שבטח שמעתם אותו איפשהו, כי מרגיש לי שהוא כבר ממש בכל מקום. שאט אאוט לאבי התחול. מי ידע שאבי התחול יכול למד אותנו דבר או שניים על מערכות יחסים? יאללה, מחכים לכם מיד אחרי החדשות. היית שילוב של הכל.

0: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי בתשע בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון. כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר. יום שישי הגיע,
1: מה טוב חלקי. מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלץ.
2: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה
1: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
5: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים. אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
1: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל, מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. כוחות צהל פוצצו הבוקר את ביתו של המחבל פרוק רמדאן שביצע את הפיגוע בכפר תל בשומרון, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
12: צהל הרס הלילה את בית המחבל שחטף לפני כשבועיים את נשקו של רבשץ חוות גלעד והרג את הממפי יובל עזרה ואת סגן הרבשץ בנייה ומלט זיכרונם לברכה. במקביל הלילה צהל ומגב גם הרסו שני מאחזים יהודיים לא חוקיים ליד הכפרים דיר איסט

0: יא ודיר בלוט שנבנו בעקבות הפיגוע בכפר תל. מדובר בשני מאחזים מתוך 13 סך הכל שהוקמו אחרי הפיגוע.
1: עלייה במספר ההתאבדויות במערכת הביטחון. ויליאם שקין, תושב ארצות הברית, הלום קרב שעלה לישראל אחרי 7 באוקטובר ושירת כלוחם בגדוד 13 של גולני, שם אתמול קץ לחייו לאחר שהתמודד עם פוסט טראומה בעקבות שירותו הקרבי. מיכאל נקש, חברו הקרוב, ספד לו.
2: ויליאם ויתר על הכל, ויתר על הקריירה, ממש ויתר על הכל והחליט להתגייס. שם הכרתי אותו, נפשי באמת נקשרה בנפשו. אבל ויליאם היה בן אדם זהב, בן אדם עם ערכים כל כך נפלאים. הוא היה בולט משמחה, מאור. איפה שהיה נכנס ויליאם? איזה גדוד שלם של שמחה שנכנס, של אור.
1: את הדברים אמר לרינו צרור בגלי צהל. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח ראשוני על אדם החשוד כחולה באבולה בישראל. עם הפרטים כתבנו אופק נויברגר.
3: אדם ששב לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני מספר ימים, קיבל טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, וכרגע החשד הוא שהוא חולה באבולה. הוא נמצא בבידוד ובמקביל נערכת חקירה אפידמיולוגית. נזכיר כי לאחרונה הייתה התפרצות של מחלת האבולה בקונגו ובאוגנדה, ובמשרד הבריאות קוראים לציבור המטייל להימנע מלהגיע לאזורים בהם יש חולים.
1: בבגץ ננעל הדיון בעתירות נגד ההחלטה לא להציב קלפיות בבתי אבות בניגוד להסדר שהתקיים בשתי מערכות הבחירות האחרונות מאז פרוץ מגפת הקורונה. אחת האותרות, יונה פלד, התראינה הבוקר אצל רינו צרור בגלי צהל וטענה, לאזרחים הוותיקים צריך לאפשר לממש את זכותם להצביע.
4: בוודאי שזה מתשכל לנוכח העובדה שהתקיימו בחירות עם קלפיות בבתי אבות כאשר הייתה קורונה, זאת אומרת שזה מתאפשר. ועדת הבחירות גם עודתה שזה עבד טוב. אז מדוע לשנות? מדוע להכביד עלינו? אני חושבת שלאזרחים הוותיקים מגיע בהחלט לאפשר להם לממש את זכותם להצביע.
1: יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לראשונה לעזיבתו של חבר מפלגתו לשעבר יואב סגלוביץ' למפלגת רע"מ, ואומר כי מדובר בהחלטה אידיאולוגית.
5: היה לנו שיחה מרתקת הזה ביום חמישי בלילה, כל עשייה. הוא סיפר לנו את כל הסיפור, איך הוא התגבש אידיאולוגית סביב זה. יואב חושב שהבעיה הכי גדולה שלנו זה נושא של דו-קיום, חושב שאנחנו מזניחים את זה, חושב שהוא צריך לנסות לבנות קשרים מסוג אחר. אני חושב שזה לא נכון, מפני שאני חושב שהפתרון הוא מפלגות ציוניות, אנחנו מפלגה ציונית, אנחנו לא חושבים שזה צעד נכון. אבל אני מכבד את זה שזה אידיאולוגי והוא מאמין בזה.
1: את הדברים אמר לספי עובדיה ויניר קוזין בגלי צהל. בדמשק צפוי להתקבל בקרוב גזר דינו של עטף אל-אסד, בן דודתו של הנשיא לשעבר בשאר. עטף כיהן כאחראי על הביטחון במחוז דארה ופיקד על רצח מתנגדי משטר. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
6: לפחות 4 מבני משפחת השלטון המודחת עומדים לדין בפשעי מלחמה, רצח ועינויים. בעוד שבוע יגזר דינו של בן הדודה עטף אל-אסד, שנאשם ברצח ועינויים של מפגינים. לצידו עומד לדין ווסים אל-אסד, בן דוד נוסף של בשאר, הוא נאשם בפשעי מלחמה וסחר בסמים. הנשיא המודח עצמו וכן אחיו מהר עומדים לדין בהיעדרם על סדרת אישומים, בראשם פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה.
1: ומזג האוויר, גל החום יגיע לסיוע והיום עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
9: קולות החיילים, נוגה שחר, עושה לי את השירות.

קולות החיילים, חזרנו אליכם, 11 ועוד 5 דקות, כבר צהריים, אין לאן להתחמק, זהו זה. היום יום שלישי של השבוע, אז פעמיים כי טוב, והנה אנחנו מתחילים שעה שנייה. והפעם אנחנו עם המילואימניקים של אוגדה 146, אוגדת המילואים של הצפון. אנשים שמה זה עשו לנו כיף וטוב בשעה הקודמת, ואני בטוחה שהשירים שהם בחרו לנו לשעה הזאת הולכים מה שנקרא להשוות ואף להתעלות. אז נגיד קודם כל לכם, חברים שבחרו לנו את השירים, תודה רבה על השירים ועל השירות בעיקר. ותודה לתהל דבק שערכה לנו את הבחירות שלכם, ולבני כבודי שעורך את דיווחי התנועה, לידו ללנה המפיק שלנו וליובל זמיר על הסאונד. אני נוגה שחר, ואנחנו מתחילים עם שיר שאני חייבת להגיד שיותר מזכיר לי את החורף. אפילו נשבר לי הכל מההתרגשות. אבל מעניין, מעניין איך יהיה לשמוע אותו בקיץ. דיידו, שיר כזה, לשבת במיטה עם תה, קר, ולא לצאת. זה הווייב.

Sometimes, בריטני ספירס, השיר השני שלה, אי פעם, הוציא אותו בשנת 2000. הייתה אז בת לדעתי 18-19, ממש ילדה. ורציתי קצת לעלות נשכחות, הסתכלתי בקליפ וזה פשוט לא יאמן, איזה תמימות, וכמה היא הייתה גם נראית שונה מאיך שהיא נראתה אחר כך לאורך הדרך. באמת שיר הכי תמים וילדי שיש, וגם געגועים נראה לבריטני של ההתחלה, לפחות אצלי. אז נגיד קודם כל תודה גדולה למילואים ניקי מוקדה 146 שזיקו אותנו בנוסטלגיה הזאת, ונגיד לנהגים שמקשיבים לנו מהכבישים, שכרגע בכביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד לשורש, וזהו זה, איזה כיף שהצטמצמנו ככה עם הדיווחים, ורק שמורו על זה. ועכשיו אוגדה 146 מחברת אותנו לזמן הזה, למרות שעבר כבר לדעתי איזה שנה, שנתיים, אז שהשיר שנשמע עכשיו יצא.

0: ססון שאול אוב עולם בשני צבעים, עוד בחירה של המילואימניקים מוקדם מ-46, והשיר הבא שהם בחרו לנו הוא בקשה ספציפית של הממפי שלהם, מם. אז מם, אתה יודע מי אתה? אפשר להבין את האהבה לחנן בן ארי. ונראה לי שזאת גם תזכור את לחברה שלך שהם באמת הכי אלופים בעולם.
1: אני אלוף העולם בלהדחיק כל מה שמפחיד אותי,

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: אני מנהלל.
6: אני ממגדל העמק.
7: אני פה ליד, בלפוריה.
8: אני ברכבת מחיפה.
9: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
10: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
11: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ. סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
12: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה, כולל מסלול בשנה בלבד.
13: זה גלגלץ.
14: קולות החיילים, נוגה שחר עושה לי את השירות.

0: אלי שבנה ו-40 השודדים, סן דיאגו. עכשיו 11:40 בדיוק, אתם על קולות החיילים בגלגלצ עם הבחירות של המילואימניקים האדירים מיהודה 146, אוגדת המילואים של הצפון, ורגע לפני שנמשיך לבחירה הבאה שלהם, נספר לנהגים שכרגע איילון צפון עמוס מחולון עד מחלף ההלכה, וזהו זה מהכבישים. אם פספסו משהו מהדרך שלכם, אתם מוזמנים כמובן לספר לנו על זה בוואטסאפ, 052-90-2002, זה המספר, ואנחנו זמינים רק למי שלא כותב לנו בנהיגה. אז קחו לתשומת לבכם. עכשיו, אוגדה 146, בחרו לנו שיר של ג'ימבו ג'יי, לקצפה ורביד פלוטניק. שיר שאני חושבת מדבר להרבה מאיתנו, על הקושי לחוות אהבה ורגשות ולהביע רגשות בעולם שבו הרבה יותר קל להתחבא מאחורי המסך, ועולם הוא דיגיטלי ומהיר, שכאילו הדישות זה מגניב בו. אבל קצת יותר מגניב, בעיניי לפחות, להגיד מיישבך על הלב.
1: הלך שחיפשתי אותך, כי לאהבה אין זמן ואין גיל. אבל לא בא לי שתלחצי, אז כותב, היי, קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. בא לי לומר לך שחסרת לי, אבל גם בא לי להרשים. אז מצטט את אביב, מפתח המרחק פתח לי שער של געגועים. אני קורא בין השורות.

כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

יום טוב מאוד להיקרא בורונה. סמיר שוקרי מסיים לנו כבר שעתיים של קולות החיילים בגלגלץ, כי עכשיו 7 דקות לפני 12 בצהריים, אז זה הזמן שלנו להגיד תודה אחת אחרונה למילואימניקים הנהדרים מאוגדה 146, אוגדת המילואים של הצפון, שבחרו לנו את כל השירים היפים שנהננו מהם בשעתיים האחרונות. ונגיד תודה רבה גם לתהל דבק, העורכת שלנו שערכה לנו את הבחירות שלהם, ולבני כבודי שהיה כאן על דיווחי התנועה, לידול, אלנה בהפקה, ויובל זמיר על הסאונד. אני הייתי נוגע שחר, תכף דלית רצ'סטר, ועד אז נשמע את החדש של בר צברי שהוא יצר ביחד עם אבי אוחיון. יש שמועות שהיום שלישי, ויום שלישי זה יום של תוכנית מיוחדת בגלגלת שקורית 9:00 בערב, תוכנית שבה הוא כל פעם מארח אומן אחר לשיחות קצת על אחורי הקלעים של עולם המוזיקה ושל הכתיבה והיצירה שלו, והפעם הוא מארח את בר צברי, ואני בטוחה שהם ידברו על ילדה מטורפת, כי זה באמת להיט, גם עם סיפור נורא מעניין מאחורם מבחינת איך הוא גדל באיחור קטן, אבל בסוף גילינו אותו, ואיזה כיף לנו. יאללה ביי, נשתמע מחר.

0: כל יום והסיפור שלו.
1: סיפור רומנטי, כן.
0: כל יום והסור שלו. יום שלישי, 90's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
6: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
8: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: אני בסדר.
8: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
9: את אמיתית?
8: אני אמיתית מאוד.
9: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
8: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מה קורה אחי?
12: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
13: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
14: מוזיקה זה גלגלץ.
15: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
16: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 12. שלום רב, באולפן לינוי רובה, עם מה שקורה עכשיו. בית המשפט הפלילי בדמשק גזר עונש מוות על נשיא סוריה בשאר אסד ועל אחיו מהר. השניים נשפטו בהיעדרם. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי עונש מוות נגזר גם על עטף נג'יב, בן דודתו של אסד וראש מנגנון הביטחון בעיר דארה. בית המשפט דרש מן התביעה הסורית צו הסגרה נגד הנשיא לשעבר ואחיו. שגרירות ישראל בווינה פרסמה הודעה רשמית בה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות, אם ובת, שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי האחרון. השתיים, מלי וליאל יעלומי, נעלמו ומאז לא נוצר אימן קשר. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי ועל דחיפות גבוהה, ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את ההודעה באופן רחב כדי לסייע במאמצי האיתור. עלייה במספר ההתאבדויות במערכת הביטחון. ויליאם שקין, תושב ארצות הברית, הלום קרב שעלה לישראל אחרי השבעה באוקטובר ושרת כלוחם בגדוד 13 של גולני, שם אתמול קץ לחייו לאחר שהתמודד עם פוסט טראומה בעקבות שירותו הקרבי. מיכאל נקש, חברו הקרוב, ספק.

0: בתקופה לא.
1: וויליאם ויתר על הכל, ויתר על הקריירה, ממש ויתר על הכל והחליט להתגייס. שם הכרתי אותו, נפשי באמת נקשרה בנפשו. אבל וויליאם היה בן אדם זהב, בן אדם עם ערכים כל כך נפלאים. הוא היה בולט משמחה, מאור. איפה שהיה נכנס וויליאם? איזה גדוד שלם של שמחה שנכנס, של אור.
0: את הדברים אמר לרינו צרור בגלי צהל. בבגץ ננעל הדיון בעתירות נגד ההחלטה לא להציב קלפיות בבתי אבות בניגוד להסדר שהתקיים בשתי מערכות הבחירות האחרונות מאז פרוץ מגפת הקורונה. אחת העותרות, יונה פלד, התראינה הבוקר אצל רינו צרור בגלי צהל וטענה, לאזרחים הוותיקים צריך לאפשר לממש את זכותם להצביע.
2: בוודאי שזה מתסכל לנוכח העובדה שהתקיימו בחירות עם קלפיות בבתי אבות כאשר הייתה קורונה, זאת אומרת שזה מתאפשר. ועדת הבחירות גם עודתה שזה עבד טוב. אז מדוע לשנות? מדוע להכביד עלינו? אני חושבת שלאזרחים הוותיקים מגיע בהחלט לאפשר להם לממש את זכותם להצביע.
0: המשטרה עצרה חשוד נוסף, תושב חולון, בן 20, בחשד למעורבות באירוע דקירה שאירע סמוך לחוף הים במרכז תל אביב בשבת, ובו נדקר אדם באורח בינוני. מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
3: המשטרה עצרה את החשוד תושב חולון בן כ-20 בדירת מסתור בצפון תל אביב. במהלך המעצר סכום כסף של כ-60,000 שקלים מושלח מהחלון, וכן נתפסה סכין. לחשוד הצעיר יש עבר פלילי משמעותי, ומעצרו הוארך הבוקר. בשישה ימים נוספים.
0: ממשלת סוריה הודיעה כי היא משתפת פעולה באופן הדוק עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ועם הממשל האמריקני כדי לטפל בסוגיות שהותיר המשטר הקודם. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי בהודעה שפרסמה הלילה מסרה הרשות הסורית לאנרגיה גרעינית כי בכוונתה לכהן כחברה מלאה בסוכנות ולהשתלב ביישומים של אנרגיה גרעינית לצורכי שלום. עוד הוסיפה הסוכנות כי בימים הקרובים היא תארח משלחת מטעם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שתכריז במשותף על התקדמות משמעותית שרשמה סוריה בתחום זה. ומזג האוויר, גל חום יגיע לסיאו והיום עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
4: בחסות סקודה, המציע לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
5: שקודה. בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
6: מוזיקה זה גלגלץ.
7: דלית רג'סטר עושה לי את הצהריים.

0: האם להיות בך מאוהב? שאלת השאלות. אביב גפן. טוב, היי, שלום, יום שלישי, צהריים, גלגלת, חום, עומס, חום, עומס, יום, מרוב החום. אז קיצוני, קיצוני מאוד. אתם תלו כאן בצהריים האלה, איזה כיף יהיה לנו, יהיה חם וקריר. קריר ומגניב, קריר ומגניב, כן, קריר ומגניב. כאן באולפן, אלבט הגלבי הטכנה, גיא ניג'ר על המוזיקה היום, אני דלית רצ'סטר, אנחנו עם שיר חדש לעידן רייכר, פרויקט של עידן רייכר, סינגל ראשון מתוך, ככל נראה אלבום, מקלטות של הפרויקט של עידן רייכר, כי יש את עידן רייכר, יש את הפרויקט של עידן רייכר. שיר הזה נקרא לילה לא רגוע. בואו נשמע.
1: זה לילה לא רגוע

Chaperone, The Subway. עכשיו 18 דקות אחרי 12 בכבישים, עדכון אחד, איילון צפון עמוס מחולון ועד מחלף ההלכה. טוב, אז באווירת הסאבווי, אנחנו עוברים בשביל שנקרא סטארבקס, כך הוא מי שלא כרגע נמצא בניו יורק בחופשת הקיץ שלו, לא חושב שסטארבקס יש בית בכל מקום, כל מקום, חוץ מישראל בערך, כן? אז השיר הזה נקרא סטארבקס, אדן גולן ושרק, ואני מתה על השיר הזה, הוא מזכיר לי את, את כל השירים שיצאו בערך משנת 2000 עד 2010, שזה היה שילוב של פופ והיפופ, והכל ביחד כזה, וזה היה כיף. גם היום כיף, תמיד כיף. זה ספציפית, אז מחזיר אותי אחורה. סטארבקס, אדן גולן, שרק. אני עוד...

בונלישס, דסטיניס צ'יילד. 25 דקות אחרי 12, תקשיבו, אנחנו כבר מתקרבים בצעדים למצעד הישראלי השנתי. בקרוב נפתח את ההצבעה, ככה בואו נחכה קצת. אבל יצאו שירים מאוד גדולים השנה. השאלה מה יש שיר השנה, אולי זה יהיה זה.

0: דמיינו, השעה 3 בצהריים, ובכביש...
1: אמא!
0: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים, עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו מהסיבות הנכונות.
2: מאיה אל קולומברה, ראשון עד רביעי, 3 בצהריים, גלגלץ.
3: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: בסדר.
3: אז תראה, מזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: ברצינות?
3: מאוד.
4: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרט לא ירדוף אחריי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
7: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

Walk on by, דיאן ווריק. רבע לאחת עכשיו, אתם תלו כאן בגלגלץ, אז ככה, בכביש 6, לכיוון צפון עמוס מבית נחמיה ועד מחלף נחשונים, וזה בגלל תאונה, תודה רבה למיכל שהתקנה אותנו. איילון דרום, עמוס, מקקל ועד לגוארדיה, שזה המון מאיילון דרום. 1-800-891-8 זה המספר שלנו באולפן לתקונים ותזבונים, יש גם בוואטסאפ 052-90-2002. אז לא מזמן יצא אלבום החדש של אריאנה גרנדה, פטל, שגם מתוכו Hey That I Made You Love Me, שזה גם מקום ראשון היה, וגם התנגן, וגם השיר מהמם, ואריאנה עכשיו בעיצומה של טור, ובעיצומה של שיח מטורף על הנראות שלה. קיצור, מלא מלא עניינים על אריאנה גרנדה, אבל מה שכן, זמרת מדהימה, היא בטוח שכן.

0: בחסות AIG, המציע עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: אני מנהלן.
4: אני ממגדל העמק.
5: אני פה ליד, בלפוריה.
6: אני ברכבת מחיפה.
7: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
2: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
8: מה קורה, אחותי?
9: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
10: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
11: מוזיקה זה גלגלץ.
12: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
13: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
14: גלי צה"ל מירושלים, השעה אחת. שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון על תקיפה של צה"ל לפני זמן קצר בפאתי העיר נבטיה בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי צה"ל מכחיש את התקיפה, זאת למרות דיווחים של משרד הבריאות הלבנוני על שני פצועים בתקיפה. בית המשפט הפלילי בדמשק גזר עונש מוות על נשיא סוריה בשאר אסד ועל אחיו מהר.
15: תג'רים אל-מותהם אל-פאר בשאר אל-אסד אבן חאפז בג'ינאית אל-קטל אל-עמד וג'ינאית אל-קטל אל-קסד לאכתר מן שחס ואל-קטל אל-קסד לאטפל דונה סן אל-חמיס עשר מן אל-עמר והחוקם עליה מן אג'ל זאליק בל-אעדם.
14: אנו מרשיעים את הנאשם הנמלט בשאר אל-אסד ברצח בכוונת תחילה, ברצח המונים וברצח ילדים מתחת לגיל 15 וגוזרים עליו הוצאה להורג. כך בית המשפט בדמשק. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי השניים נשפטו בהיעדרם ובית המשפט דרש מן התביעה צו הסגרה נגד הנשיא לשעבר ואחיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו השלים הלילה את המהלך לעיצוב רשימת הליכוד לכנסת הבאה והודיע על שריונם של שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון סער ושר התיירות ויושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ. חברת הכנסת טלי גוטליב תקפה בחריפות את ההחלטה אצל אמיר איבגי ביומן הצהריים ואמרה כי מדובר בצעד מחפיר הלועג לבוחרים.
16: מקבלים לפני 8 ימים את ההחלטה הזו, לא מגלים אותה לעם ישראל. מה עושה ישראל כץ בזמן הזה? הוא הוציא את פרסום הבום בום בום שלו, הוא ביקש שריון כי הוא לא רוצה לראות מול הפנים שלו את דעת הציבור האמיתית עליו. האיש והחיסיון, האיש והסזון, תוגש לבית הדין של הליכוד בקשה לדיון חדש, לעגו להם כשאמרו שיקולי ביטחון ולא סיפרו להם על חוסר ניקיון כפיו של ישראל כץ שממשיך לנהל קמפיין בזמן הזה.
14: שגרירות ישראל בווינה פרסמה הודעה רשמית בה היא מבקשת את סיוע הציבור באיתור שתי אזרחיות ישראליות, אם

0: ובת שנראו לאחרונה בבירת אוסטריה ביום שישי האחרון. השתיים, מלי וליאל יהלומי, נעלמו ומאז לא נוצר אימן קשר. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מציין כי בנציגות הישראלית הדגישו כי מדובר בעניין משפחתי ורשמי בעל דחיפות גבוהה ופנו לציבור בבקשה לשתף ולהפיץ את ההודעה באופן נרחב כדי לסייע במאמצי האיתור. משרד הבריאות מעדכן על אזהרת רחצה בחופי חיפה, חוף הכרמל וחוף הסטודנטים, זאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. כתבנו אופק נויברגר מוסר כי המשרד ממשיך במעקב אחר האירוע, ומזכיר כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד. ומזג האוויר, גל החום יגיע לסיאו והיום עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ' בצוות ארי כהן והראל לוי.
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים, עד גמר המלאי.
2: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
3: שקודה.
4: מוזיקה, זה גלגלת.
3: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

ערב אבוד גידי גוב. שש דקות עכשיו אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלת. יאנה, פותחים כאן עוד שעה, גאיה ניג'ר, אכל לכם את המוזיקה היום, אז זה יכול להיות נדיר. הנה שיר מהמם, סינה ספרו עם Great Expectations. אז, Expectations, לא, לרבים.

איתי לוי, 03, מספר 3, זה שיר נדיר. 21 דקות עכשיו אחרי אחת, היו אותנו כאן בגלגלת, אז ככה כביש 6 לצפון עמוס, מבית נחם יעבד מחלף נחשונים, זה קורה בגלל תאונה, תודה רבה למיכל. איילון דרום עמוס, מקקל ועד מחלף לגוארדיה. נמשיך.

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: אני מנהלל.
3: אני ממגדל העמק.
4: אני פה ליד, פלפוריה.
5: אני ברכבת מחיפה.
6: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
7: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
8: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו.
9: יום שלישי.
8: יום שלישי. 90s. עם ערן אליקים. עשורים. כל יום בין 2 ל-3 בגלגלץ.
10: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
12: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס, וזאת שלג. עם תואר פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
13: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
12: הרשמה בעיצומה.
14: מוזיקה זה גלגלת.
15: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

מוניקה סקס, כישוף נגדי, עכשיו 22, אתם איתנו כאן בגלגלת ככה, עדכונים, כביש 6 לצפון עמוס מבית נחמיה ועד מחלף נחשונים, זה קורה בגלל תאונה, תודה רבה למיכל. איילון דרום עמוס מקקל ועד מחלף לגוארדיה. אנחנו נמשיכים. קריס.

זושה עם Don't Leave Me On My Own עכשיו שבע דקות לשתיים אנחנו מסיימים את הצהריים שלנו ביחד גוני קוינטיק אחריי עם מסורים תודה רבה לגיא ניג'ר על המוזיקה הנדרת שלך בשתיים האחרונות בתוכנית שלנו לגל הקלום שמפיקה כאן באולפן ואז אמיר הטכנאי אני דלית רצ'סטר מחר רביעי גלגלי ומיר דדון יגיע לכאן לאולפן

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.
2: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
3: שקודה. מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל.

0: תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר. זה

0: לך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
4: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן לינוי וובה עם מה שקורה עכשיו. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף בוועידת הגליל כי הארגון טייל באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. עוד הוסיף כהן כי הפצצת האתר בידי האמריקנים התגשמות כל חלומותיי. כך כהן מדבריו הביא כתבתנו בצפון יעל חדד. דיווחים בלבנון על תקיפה של צהל לפני זמן קצר בפאתי העיר נבטיה בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי צהל מכיש את התקיפה, זאת למרות דיווחים של משרד הבריאות הלבנוני על שני פצועים בתקיפה. בית המשפט הפלילי בדמשק גזר עונש מוות על נשיא סוריה באשר אסד ועל אחיו מהר.
8: תג'רים אל-מותהם אל-פאר, באשר אסד אבן חאפז. بجنايه القتل العمد وجنايه القتل القصد لاكثر من شخص والقتل القصد لاطفال دون سن ال15 من العمر والحكم عليه من اجل ذلك بالاعدام.
7: אנו מרשיעים את הנאשם הנמלט בשאר אל-אסד ברצח בכוונה תחילה, ברצח המונים וברצח ילדים מתחת לגיל 15, וגוזרים עליו הוצאה להורג. כך בית המשפט בדמשק. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי, מוסיף כי השניים נשפטו בהיעדרם, ובית המשפט דרש מן התביעה צו הסגרה נגד הנשיא לשעבר ואחיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו השלים הלילה את המהלך לעיצוב רשימת הליכוד לכנסת הבאה, והודיע על שריונם של שר הביטחון ישראל כץ, שר החוץ גדעון סער ושר התיירות ויושב ראש מרכז הליכוד חיים כץ. חברת הכנסת טלי גוטליב תקפה בחריפות את ההחלטה אצל אמיר איבגי ביומן הצהריים, ואמרה כי מדובר בצעד מחפיר הלועג לבוחרים.
9: מקבלים לפני 8 ימים את ההחלטה הזו, לא מגלים אותה לעם ישראל. מה עושה ישראל כץ בזמן הזה? הוא הוציא את פרסום הבום בום בום שלו, הוא ביקש שריון כי הוא לא רוצה לראות מול הפנים שלו את דעת הציבור האמיתית עליו. האיש והחיסיון, האיש והסזון, תוגש לבית הדין של הליכוד בקשה לדיון חדש, לעגו להם כשאמרו שיקולי ביטחון, ולא סיפרו להם על חוסר
7: ניקיון
9: כפיו של ישראל
7: כץ,
9: שממשיך לנהל קמפיין בזמן הזה.
7: השר איתמר בן גביר התייחס ביומן הצהריים עם אמיר איבגי לתוצאות סקרי ערוץ 14, המצביעות על ירידה בכוחו, וטען כי הסקרים ככל הנראה נועדו לשקף משאלת לב לאיחוד בינו לבין השר בצלאל סמוטריץ'.
10: הוא יודע גם בדיוק מה מוביל את הסקרים האלה של מומו פילבר, אבל הסקרים שלו לא סתם שונים מהסקרים של כל האחרים. הם הבאתי רצון של פילבר שאני ובצלאל סמוטריץ' נתאחד, ולכן הם מורידים אותי, נותנים קצת לליכוד. אבל אני מסביר לו דבר אחד לראש הממשלה, אם אנחנו נתאחד לא תהיה ממשלת ימין. סמוטריץ' עובר יפה מאוד בסקרים, ואני חייב להביא הרבה מנדטים, אם לא תהיה ממשלת ימין.

0: משרד הבריאות מעדכן על הזרת רחצה בחופי חיפה, חוף הכרמל וחוף הסטודנטים. זאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. כתבנו אופק נוימברגר מוסר כי המשרד ממשיך במעקב אחר האירוע, ומזכיר כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד. ומזג האוויר, גל החום יגיע לסיאו, והיום עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. אלה החדשות שעורכת גלי יוזביץ'.
1: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות. מוזיקה זה גלגלץ.
2: עשורים, שנות ה-90, גוני כהן עושה לי את הדרך.

על גלגלץ, פלפ עם The Year 2000, כן, אני מבחינתי ככה מסתכלת על השיר הזה. ג'רוויס קוקר כתב את זה לחברת הילדות שלו, דבורה, הוא היה מאוהב בה, והיא לא שמה עליו כבר בשנות הנעורים, והוא אמר לעצמו, אולי אי פעם, לא יודע, אולי ניפגש בשנת 2000 ויקרה משהו, אולי, אולי, אולי. אתם על גלגלץ, עשורים, 90, כיף שאתם איתנו, כאן, באולפן, גל אקלום ויובל זמיר, אני גוני כהן, איתמר בן אריה, על המוזיקה. והנה קרח 9 עם סרטים. יאללה, כיף לנו.

melody. I'm the scat man. Sing along with me. It's a scooby-dooby scooby-dooby melody. סקטמן ג'ון עם סקטמן, אתם על גלגלץ. 2:20, הרבה אנרגיות היו ב-90s. לא ציפיתי לבוא ושזאת תהיה האנרגיה המוזיקלית. טוב, 6 לצפון, עמוס מנחשונים עד ניצני עוז, גאה לצפון, ראשון לציון, עד גבעת שמואל, איילון צפון, מיוסף טל עד קקל.

בשנת 92, ג'ורג'י הצרפתי, בסך הכל בין 4-4.5, הוא זה שמחזיק את כל השיר. אבא שלו היה מפיק מוזיקלי, והייתה לו פשוט הברקה לקחת את הבן שלו יחד עם מוזיקה אלקטרונית ולהפוך את זה לבנגר. הצליח לו מאוד. מה שנקרא בינתיים ישראל שנת 92, גם אנחנו הבנו את הקסם הילדי נערי, לא 4-13, לא ג'ורג'י שריף, אבל פי אלף על כל שיר אחר. אז הנה שריף עם בסבוסה.

0: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: אני מנהלל.
5: אני ממגדל העמק.
6: אני פה ליד, בלפוריה.
7: אני ברכבת מחיפה.
8: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
9: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. הרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
11: מוזיקה זה גלגלץ. מוזיקה זה גלגלץ.
12: עשורים, שנות ה-90. גוני כהן. עושה לי את הדרך.
13: טוב חברים, עשורים, 90s, חופש גדול. החיתוך הזה לא מאפשר לנו משהו מלבד השיר הבא. אי אפשר לוותר. יש פה הכל. לוחצת עליו פליי, עולה הריח הזה של הקרם הגנה.

סנט אתיאן בקאבר לניל יאנג, ל-Only Love Can Break Your Heart. ממש כאילו שברו את השיר, כמעט את הכוונה המקורית, וחיברו מחדש, וזה עדיין טוב, זה עדיין טוב. אתם על גלגלץ, עשורים 90's, שש לצפון, עמוס מנחשונים עד ניצני עוז, גאה לצפון, ראשון לציון, עד גבעת שמואל, איילון צפון, ממחלף יוספטל, עד קקל.

זה זמקח אותי לשם, אתם על גלגלץ, אנחנו נועלים את השעה שלנו. תודה שהייתם איתנו, תודה לגל אקלום, יובל זמיר, תודה לאיתמר בן אריה על המוזיקה. אני גוני כהן, מאיה על קולומברה המושלמת. תהיה כאן אחריי. מחר האחד והיחיד, ערן אליקים, חוזר. באמת אוהב את השדרנים שלנו, הם אנשים מתוקים, באמת. אחד. הנה, take that. Back for good. יאללה, נשתמע.

מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.

0: 9827.
1: שלום, כאן הפרופסור טלי טעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. המרכז כולל מסלול בשנה בלבד.
2: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גוני כהן עושה לי את הדרך.
3: גלגלץ בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
5: גלי צה"ל מירושלים, השעה 3. שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש המוסד לשעבר יוסי כהן חושף בוועידת הגליל כי הארגון טייל באתר הגרעין בפורדו פעמים רבות כדי להבין את האתר. עוד הוסיף כהן ואמר כי הפצצת האתר בידי האמריקנים התגשמות כל חלומותיי. כך כהן מדבריו הביאה כתבתנו בצפון יעל חדד. דיווחים בלבנון על תקיפה של צה"ל בפאתי העיר נבטיה בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי צה"ל מכחיש את התקיפה, זאת למרות דיווחים של משרד הבריאות הלבנוני על שני פצועים בתקיפה. בית המשפט הפלילי בדמשק גזר עונש מוות על נשיא סוריה בשאר אסד ועל אחיו מהר.
6: תג'רים אל-מותהם אל-פאר בשאר אל-אסד אבן חאפז בג'ינאית אל-קטל אל-עמד וג'ינאית אל-קטל אל-קסד לאכתר מן שחס ואל-קטל אל-קסד לאטפל דון סן אל-חמיס עשר מן אל-עמר והחוקם עליה מן אג'ל זלק בל-אעדם.
5: אנו מרשיעים את הנאשם הנמלט בשער על אסד ברצח בכוונה תחילה, ברצח המונים וברצח ילדים מתחת לגיל 15 וגוזרים עליו הוצאה להורג. כך בית המשפט בדמשק. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי השניים נשפטו בהיעדרם ובית המשפט דרש מן התביעה צו הסגרה נגד הנשיא לשעבר ואחיו. משטרת תל אביב עצרה גבר, תושב קריית ים, בחשד לביצוע עשרות מעשי הונאה מתוחכמים בחודשים האחרונים. מפרסם לראשונה כתבנו טוביה יגלניק.
7: החשוד שאינו בעל עבר פלילי משמעותי, נהג להתקשר לחנויות פיצה והמבורגר ולבקש בתחכום את פרטיו של המזמין האחרון. אז היה מתקשר אל אותו לקוח ומבקש ממנו את פרטי האשראי מחדש, בטענה שהוא נציג החנות ושהאשראי לא עבר. בהמשך היה מבצע רכישות באלפי שקלים. המשטרה מטפלת ב-18 מקרים שונים. גם בת זוגו לשעבר של החשוד הגישה נגדו תלונה שעקץ אותה, והחקירה בעניין נמשכת.
5: משרד הבריאות מעדכן על אזהרת רחצה בחופי חיפה, חוף הכרמל וחוף הסטודנטים, זאת בעקבות קבלת תוצאות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות מי הים. כתבנו אופק נויברגר מוסר כי המשרד ממשיך במעקב אחר האירוע ומזכיר כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד. בקולומביה, יותר מ-160 הרוגים ברעידת האדמה שהראה שם אמש בעוצמה של 7.4 דרגות. מאות נפצעו ואלפים פונו מבתיהם. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
8: מאמצי החילוץ בקולומביה ממשיכים גם כעת בבוקר שאחרי. עד כה ידוע על 164 הרוגים וכ-600 פצועים. ישנם לכודים שעדיין לא חולצו מהריסות וכפרים מבודדים שכוחות החילוץ עדיין לא הגיעו אליהם. אזור מערב קולומביה נפגע הכי קשה, כי מחצית מהקורבנות הם העיר קלי, שם עשרות בניינים נהרסו וקרסו והשאירו אחריהם מאות חסרי בית.
5: צהל מהדק את המצור על מתחם חיזבאללה מבוצר ברכס אלי הטהר וסיכל ניסיון לספק מים לנצורים בו. העיתון הלבנוני נידה אלוואטן דיווח כי חיזבאללה ניסה להעביר הלילה מחלי מים באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים למתחם שבו נצורים כ-40 חמושים ויועצים איראניים המסרבים להיכנה. אולם צהל חשף את התוכנית והפיל כמה מהם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. ומזג האוויר, גל החום יגיע לסיאו והיום עומס חום כבד עד קיצוני בכל הארץ. אלה החדשות שערכה גל יוזר.

0: זביץ', בצוות ארי כהן ומוטי זאדה.
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלץ.
4: מאיה אלקולומברה, עושה לי את הדרך.

סינגפור, 2004, לפרצוף שלנו, בית הבובות, כמובן, פותחים עם ההמנון, אחד מהם לפחות של העשור ההוא. גלגלץ, שלום לכם, צהריים טובים, מעניינים, יש לנו יופי של שעתיים עכשיו יחד. גוני כהן, נשמה טובה, הלכה כבר, תודה רבה לה, ותודה לאיתמר בן אריה, על המוזיקה שהוא בחר לנו. באולפן, גל אקלום מפיקה, ואנדי גל טכנאית, אני מאיה אל קולומברי, אין לי שום גל בשם, אבל זה בסדר, אנחנו נשאר באווירה הקיצית והתוססת, עם השיר החדש של ג'אנגל, נקרא קרי און.

0: בוגי וונדרלנד, להיט הבובי, הבובי זה גם חמוד, להיט הבוגי של Earth, Wind and Fire, וזה מראים לנו לשיר הבא. כולם זוכרים שנועה קירל התחתנה השנה, אז אפשר יהיה להכתיר את האירוע הזה כאחד מאירועי השיא של השנה המשונה הזאת כנראה, אבל האם אפשר יהיה להכתיר את שיר הנושא של החתונה הזאת כשיר השנה? בקרוב אנחנו נגלה, כי עוד מעט אנחנו נפתח לכם את ההצבעה למצעד השנתי במוזיקה הישראלית, אוטוטו סוגרים את תו שין פי וו. תתחילו לחשוב על השירים שלכם, אה?
1: תקשיב טוב טוב,
0: אולי זה
1: ייקח. חדשות

ברייט דילן, נועה קירל, גלגלץ. 3:20 עכשיו, נעדכן אתכם שכביש מספר 6 לצפון עמוס מקסם ועד אייל, הגיע לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף גבעת שמואל, איילון צפון עמוס ממחלף יוספטל ועד מחלף קקל, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש ובכיוון ההפוך עמוס משער הגיא ועד לטרון. זהו, זה כרגע 1-800-891-8, זה המספר שלנו, דברו איתנו אם יש לכם משהו להתקן אותנו בו, אפשר גם בוואטסאפ כמובן 052-90-2000 ואז 2 לא בנהיגה, בבקשה. יאללה, רוקדים!

מכירים את זה שאתם יודעים, מרגישים שאתם הולכים אל תוך, לא יודעת, משהו בוער, שהחיים שלכם הולכים כנראה להרס, אבל אתם קצת נהנים מההרפתקה, מהסיכון, אז זה השיר הזה, החדש, של ניר כנען. אוי ואבוי לי.

0: לא לוקח אחריות. היום בגיל 45 הדברים נראים אחרת. כן, יוני בלוך בן 45 היום, וזה בדיוק מסוג ימי ההולדת שמציינים, ואז רגע מסתכלים על עצמנו, אם הוא בן 45, בני כמה אנחנו, אלוהים ישמור. אז מזל טוב ליוני בלוך, יום הולדת שמח, לא נראה יום אחד מעל 30. מזל טוב. גלגלץ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה. I'm not your toy. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו, לאישה, שאין לסי.
3: האירוניה מתאבדת.
2: ממש.
1: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדיה, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלת, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: שלום, כאן הפרופסור ליאת ברקת בוימל, דיקנית בית הספר לניהול ופיתוח ההון האנושי במרכז האקדמי פרס. חדש במרכז האקדמי פרס, תואר שני בניהול משאבי אנוש בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול אסטרטגי, תעודה בניהול מערכות עבודה ועוד. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

לולה יאנג. מסי. גלגלת, אנחנו נשמע עכשיו שיר של בסקוקס. הם היו אוף מוזר, אפשר להגיד, בסצנת הפאנק הבריטית של סוף שנות ה-70, 78 כזה. הם עשו מוזיקה מהירה, רועשת, אנרגטית, כמו כולם, כמו חבריהם, הסקס פיסטולס והקלאש, כן? אבל במקום לשיר על פוליטיקה, על מלחמות, על מעמדות, הם שרו על לב שבור ועל אהבה. למשל פה, Ever Fallen in Love, בסקוקס.

Forever Fallen in Love, בסקוקס, גלגלץ. 3:42, עכשיו נעדכן שכביש מספר 6 לצפון, עמוס מקסם ועד אייל, הגיע לצפון, עמוס ממחלף ראשון לציון ועד מחלף גבעת שמואל. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון ועד שורש, בכיוון ההפוך, עמוס משער הגיא ועד לטרון. איילון דרום, עמוס מחוף השרון עד מבוא איילון ובאיילון צפון. עומס תנועה ממחלף יוספטל ועד מחלף קקל. זהו זה כרגע, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ואנחנו נדבר הרבה כאן על המצעד הישראלי השנתי שהולך לקרות בקרוב. כן, עדיין לא פרסמנו בדיוק מתי הוא ישודר, מתי תיפתח ההצבעה, אבל אנחנו כן רוצים ככה להכין אתכם, כי זה אירוע חשוב של השנה, ובאמת אין דבר יותר כיפי ממצעדים, מלחגוג לפחות את המוזיקה הטובה, המעולה, שיצא כאן השנה בגזרה הישראלית. והנה שיר אחד שההצלחה שלו הייתה מאוד מאוד מפתיעה. מה זה מפתיעה? ההצלחה שלו היא לא הפתיעה כי זה שיר שהוא לא טוב, זה שיר של דודו טסה, כן? זה שיר פצצה, כמו כל השירים שלו. אבל זה שהוא ככה חצה ז'אנרים, בגזרים, גילאים, זו ההפתעה. אז בית ביפו, לדעתי, יתברר גבוה השנה. אבל זה תלוי בכם. גלגלת.

במובן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה?

Like a prayer, Madonna. יש בר ספציפי בתל אביב שמנגן את השיר הזה בכל ערב, לפחות בכל ערב חמישי שאני הייתי, וזה הרבה מאוד ימי חמישי שהשיר הזה נוגן, וזה פשוט שיר הרמות. אני לא יודעת אם כולם מסתכלים עליו בצורה הזאת, אבל זה שיר באמת לרקוד איתו על שולחנות. בסדר, אנחנו מסיימים משהו אחר לגמרי, כמה שרק נספיק, החדש של גרייסי אברמס, מתוך האלבום החדש שלה, זה Hit the Wall, וניפגש כאן אחרי חדשות רבה. גלגלצ.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: מאיה אלקונומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
4: קיץ של חוויות בעיר דוד.
3: חפשו אותנו בגוגל.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע.

0: אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים
1: למנוע השארת ילדים ברכב.
0: ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גלי צהל השעה 4. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית ירה אל עבר אוניית מחולות עם דגל פנמה לאחר שניסתה לשבור את המצור האמריקני במיצר הורמוז. כך מסרו מקורות ביטחוניים לוול סטריט ג'ורנל. על פי המקורות, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף את הספינה באמצעות מסוק קרב לאחר שהצוות שעל הסיפון התעלם מהאזהרות הקודמות. אין הרוגים באירוע. בתוך כך, שר ההגנה של פקיסטן, חוואג'ה אסיף, אמר בריאיון לעיתון בלומברג כי וושינגטון וטהרן קרובות להסכם. הדברים מתהפכים שוב לטובת הסדר שלום או עסקה, אמר אסיף והוסיף. הסימנים בשלושת הימים האחרונים מעידים על נכונות של שני הצדדים להגיע להסכם. בית הדין של הליכוד הוציא צו ביניים נגד שריון ראש הממשלה נתניהו לשר חיים כץ ברשימת המפלגה. בהחלטת חבר בית הדין, עורך דין יצחק בם נכתב, טענות העתירה נגד שריון חיים כץ ראויות לבירור, ההצבעה תידחה על החלטה אחרת. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר את צו ההגבלה השיפוטית שהגישה המשטרה נגד ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, זאת ברקע לאירועי זריקות הרימונים לעבר מסעדות רשת ג'פניקה. על פי הצו, מוסלי ישב במעצר בית ויאסר עליו ליצור קשר עם גורמים רבים בעולם הפשע, להשתמש באינטרנט וכן לצאת מהארץ. זו הפעם הראשונה שצו מסוג זה מוצא נגד ראש ארגון פשע יהודי, והוא יעמוד בתוקפו עד לדיון נוסף שיתקיים בבית המשפט ביום חמישי הקרוב. צהל מהדק את המצור על מתחם חיזבאללה, מבוצר ברכס אלי טהר, וסיכן ניסיון לספק מים לנצורים בו. כך דווח בעיתון הלבנוני נידה אלוואטן. על פי הדיווח, חיזבאללה ניסה להעביר הלילה מכלי מים באמצעות כלי טייס בלתי מאוישים למתחם שבו נצורים כ-40 חמושים ויועצים איראניים המסרבים להיכנע, אולם צהל חשף את התוכנית והפיל כמה מהם. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. בקולומביה, מספר ההרוגים עלה ליותר מ-200 ברעידת האדמה שהראה אמש בעוצמה של 7.4. מאות נפצעו ואלפים פונו מבתיהם, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
5: מאמצי החילוץ בקולומביה ממשיכים גם כעת בבוקר אחרי. עד כה ידוע על 224 הרוגים וכ-600 פצועים. ישנם לכודים שעדיין לא חולצו מהריסות וכפרים מבודדים שכוחות החילוץ עדיין לא הגיעו אליהם. אזור מערב קולומביה נפגע הכי קשה. כמחצית מהקורבנות הם העיר קאלי, שם עשרות בניינים נהרסו וקרסו והשאירו אחריהם מאות חסרי בית.
4: משטרת תל אביב עצרה גבר, תושב חולון, בחשד לביצוע עשרות מעשי הונאה בחודשים האחרונים. פרסם את הפרטים לראשונה, כתבנו בגוש דן, טוביה גלניק.
6: החשוד שאינו בעל עבר פלילי משמעותי, נהג להתקשר לחנויות פיצה והמבורגר, ולבקש בתחכום את פרטיו של המזמין האחרון. אז היה מתקשר אל אותו לקוח, ומבקש ממנו את פרטי האשראי מחדש, בטענה שהוא נציג החנות ושהאשראי לא עבר. בהמשך היה מבצע רכישות באלפי שקלים. המשטרה מטפלת ב-18 מקרים שונים. גם בת זוגו לשעבר של החשוד הגישה נגדו תלונה שעקץ אותה, והחקירה בעניין נמשכת.
4: מזג האוויר, גל החום יגיע לסיאו היום, ועומס חום כבד עד קיצוני ישרור בכל הארץ. אלה החדשות שעורך יובל טל.
7: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
8: שקודה. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אפל וואץ' בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: מוזיקה. גלגלת.
10: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
2: גלגלת עם החיילים והחיילות.

MGMT עם קידס פותחים שעה שנייה יחד כאן בגלגלץ. שוב שלום, אחר הצהריים טובים, כבר 8 דקות אחרי הארבע, אנחנו כאן יחד עד 5. איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה, גל אקלום כאן מפיקה, אנדי גל על הביצוע הטכני, אני מייל קולומברה, וזה אורי קולטוב עם הלהיט שלו, לא רוצה לאהוב אותי.

הדרמה הפופית, הסינתסייזרים והמלודיה הגדולה מהחיים היא של צביקה פיק כמובן, חיבור מושלם בין השניים האלה, אופרה חזה, הדינה והטובה והמאסטרו, גבריאל כמובן, גלגלץ. כמעט 4:15 עכשיו נעדכן שכביש מספר 6 לצפון עמוס מבקג'אט עד האינטוט, בהמשך מקסם עד אייל עמוס. איילון דרום עמוס מחוף השרון ועד מבוא איילון, באיילון צפון עומס תנועה ממחלף יוספטל ועד מחלף קקל. גאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף גבעת שמואל, בגאה לדרום ממורשה עד מסובים עמוס וגם ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון לכיוון שורש, ובכביש מספר 6 לדרום עמוס תנועה ממחלף קריית גת ועד מחלף קמה. זהו זה, 1-800-891-8 זה המספר שלנו, דברו איתנו שם או בוואטסאפ 052-90-2002. ממשיכים עם קטע חדש של H. בבירור אפשר להבין מה מסומפה פה כאן.

0: אז מה, אין סיכוי את אומרת?
1: לך, לך לישון.
2: כמה בנגרים היום, והשיא עוד לפנינו, אנחנו במתקפת פופ, שזו המתקפה האהובה עליי, לפחות בימים האלה, אז היינו עם אנה זק, ולך לישון, ועכשיו אנחנו עם המלכה האם, האישה שבשבילי היא התגלמות הפופ, בריטני ספירס, וכאן הכל התחיל, לפחות היא כבוגרת, בריטני ספירס, בייבי, one more time, אתם מגלגל.

0: סברינה קרפנטר עם טייסט גלגלה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
0: אז תקציר, כי 4.5, כביש מספר 79, עמוס ממחלף גילעם ועד הרדוף, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מבגג'אט ועד אינטוט, בהמשך מקסם עד אייל, גם עמוס, כביש תל אביב ירושלים, מילטרון לכיוון שורש עמוס, ובכביש מספר 6 לדרום, עומס תנועה ממחלף קריית גת ועד מחלף קמה. זה התקציר, בעוד קרב השאר, נספר לכם על כל מה שקורה שם בחוץ, תעזרו בסבלנות, בינתיים כמה הודעות וחוזרים עם המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
2: גלגלץ. מאיה, בואי נעשה פודקאסט על מוזיקה.
3: אהבתי.
2: פשוט לא רק על מוזיקה.
3: לא הבנתי.
2: למשל, הופעות המחצית בסופרבול ובמונדיאל, אבל לא על איך הן היו, אלא כמה אומנים מרוויחים מהן.
3: אז אולי גם נתעסק בזה שה-MP3 והאייפודים חוזרים לאופנה?
2: ומה עם זה שה-AI משנה את תעשיית המוזיקה?
4: אתם זוכרים שאנחנו בגלגלץ, נכון?
2: נו, ברור שיהיו שירים.
3: אבל בעיקר את מה שמאחוריהם.
4: שואוביז, הפודקאסט החדש של מאיה אלקולומברי וטל שנהב, על המפגש בין המוזיקה שכולנו שומעים לכסף, טכנולוגיה ומגמות מסביב לעולם. שני ב-9 בערב בגלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: כי גם פה, מוזיקה זה גלגלץ.
2: פשוט מזווית אחרת.
5: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
6: שלום, כאן נתן צ'אוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מ5 שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
7: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
7: חפשו אותנו בגוגל.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבי 4989 או באתר מועדון חבר.
11: זה הכל בשבילך,
12: אני מנהלן.
13: אני ממגדל העמק.
14: אני פה ליד, בלפוריה.
13: אני ברכבת מחיפה.
15: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
10: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
16: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
17: מוזיקה, זה גלגלץ.
18: מאיה אלקולומברי, עושה לי את הדרך.
19: והעיקר לא להרגיש כלל. תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: לא לפחד כלל.
1: לא להרגיש כלל, חדש של יובל דיין, אחת מהיוצרות הכי יומניות שיש היום במוזיקה הישראלית, והכתיבה שלה היא הרבה פעמים דיאלוג ישיר שלה, דיאלוג מאוד מאוד חשוף של עצמה עם הנפש של עצמה. זה דבר די מדהים ומאוד מאוד מאפיין אותה, וזה היה חדש שלה. אתם על גלגלץ, נשארים בישראלי הטוב, תני ליטן, יהודית רביץ, לא טוב, היות האדם לבדו.

נינה קרייט פאוור, הוזיה ומגי סטייפלס. גלגלץ, רבע לחמש. מתקדמים עם הזמן. כביש מספר 6 לצפון, עמוס מאוד מבקה ג'אט לכיוון מחלף אליקים, זה בגלל תאונת דרכים שקרתה שם. בכביש מספר 79, עומס תנועה כבד, ממחלף גלעם ועד הרדוף. איילון דרום, עמוס מחוף השרון ועד מבוא איילון, באיילון צפון. עומס תנועה ממחלף יוספטל ועד מחלף קקל. גאה לצפון, עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף גבעת שמואל. בגאה לדרום, ממורשה עד מסובים עמוס וממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון לכיוון שורש, ובכביש מספר 6 לדרום, עומס תנועה ממחלף קריית גת ועד מחלף קמה. זהו, זה 1-800-891-8, זה המספר שלנו, דברו איתנו שם, אם יש לכם משהו לעדכן אותנו בו, נשמח לעדכן גם את כל השאר, במידה וקורה משהו.

אומר פה? מי יודע? זה סתם חרטוט? רגע, תקשיבו. קיטונסי? מה זה? סטילה, מה אתה אומר שם? שיר מושלם, חברים, מונולוג, שיר חדש של נס וסטילה, אם אתם יודעים מה הוא אומר שם, תקשיבו, לא כתוב במילים, כן? לא לפתוח גוגל ולהגיד, תסתכלי בשירונט, לא כתוב. אבל שיר מדהים, ללא ספק, אחד משירי השנה שלי, למרות שהוא יצא לפני שנייה וחצי. ומה נגיד לכם? אתם על גלגלץ, וזמננו כמעט תם, 6:55, זהו זה. אני מתפנה, אומרת לכם תודה רבה, שהייתם כאן והקשבתם, היה כיף כמו תמיד, תודה רבה לאיתמר בן אריה שבחר לנו את המוזיקה המעולה, ולאילון די שהוא כאן על ההפקה, ולאדווה אמיר שהיא על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, אחריי, אחינועם בר, תמשיך איתכם את הערב הזה, אחר הצהריים החמים והנעימים האלה, אנחנו ניפגש כאן מחר, יום רביעי, כן? ליום אחרון. זהו, זה שמרו על עצמכם. מסיימים עם זה. יאללה, ביי.

0: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
1: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
5: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ, סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: שלום, אני נופית זנוע, בוגרת מדעי ההתנהגות במסלול הכלבנות הטיפולית במרכז האקדמי פרס. וזאת שלג. אינטור פלוס בכלבנות הטיפולית קיבלתי תעודה מקצועית כבר במהלך הלימודים לתואר, והיום אנחנו מטפלות באנשים המתמודדים עם פוסט טראומה, חרדה וקשיי קשב.
9: המרכז האקדמי פרס, להתאהב בקריירה.
8: הרשמה בעיצומה.
10: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
11: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: השעה 5, שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית ירה אל עבר אוניית מחולות עם דגל פנמה לאחר שניסתה לשבור את המצור האמריקני במיצר הורמוז. כך מסרו מקורות ביטחוניים לוול סטריט ג'ורנל. על פי המקורות, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף את הספינה באמצעות מסוק

0: מרכז של צבא ארצות הברית תקף את הספינה באמצעות מסוק קרב, לאחר שהצוות על הסיפון התעלם מהאזהרות הקודמות, אין הרוגים באירוע. בתוך כך, שר ההגנה של פקיסטן, חוואג'ה אסיף, אמר בריאיון לעיתון בלומברג כי וושינגטון וטהרן קרובות להסכם, הדברים מתהפכים שוב לטובת הסדר שלום או עסקה, אמר אסיף והוסיף. הסימנים בשלושת הימים האחרונים מעידים על נכונות של שני הצדדים להגיע להסכם. בית הדין של הליכוד הוציא צו ביניים נגד שריון ראש הממשלה נתניהו לשר חיים כץ ברשימת המפלגה. בהחלטת חבר בית הדין, עורך דין יצחק בם נכתב, טענות העתירה נגד שריון חיים כץ ראויות לבירור, ההצבעה תידחה על החלטה אחרת. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. כוחות צהל תקפו צלף של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה במרחב הקו הצהוב, כך לפי הודעה דובר צהל. על פי ההודעה, המחבל היווה סיכון ממשי לכוחות, החיילים ירו לעברו וזו הייתה פגיעה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי זוהי התקיפה הראשונה של צהל ברצועה מזה 10 ימים, וכי מטרת התקיפה הוכרזה כהסרת איום, מה שמתאפשר תחת המגבלות של הפסקת האש. בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר את צו ההגבלה השיפוטית שהגישה המשטרה נגד ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, זאת ברקע אירועי זריקת הרימונים לעבר מסעדות רשת ג'פניקה. על פי הצו, מוסלי יישאר במעצר הבית ויאסר עליו ליצור קשר עם גורמים רבים בעולם הפשע, להשתמש באינטרנט וכן לצאת מהארץ. זו הפעם הראשונה שצו מסוג זה מוצא נגד ראש ארגון פשע יהודי, והוא יעמוד בתוקפו עד לדיון נוסף שיתקיים בבית המשפט ביום חמישי הקרוב. בקולומביה, מספר ההרוגים עלה ליותר מ-200 בירידת האדמה שהראה אמש בעוצמה 7.4. מאות נפצעו ואלפים פונו מבתיהם, מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
1: מאמצי החילוץ בקולומביה ממשיכים גם כעת בבוקר אחרי. עד כה ידוע על 224 הרוגים וכ-600 פצועים. ישנם לכודים שעדיין לא חולצו מהריסות וכפרים מבודדים שכוחות החילוץ עדיין לא הגיעו אליהם. אזור מערב קולומביה נפגע הכי קשה, כמחצית מהקורבנות הם העיר קאלי, שם עשרות בניינים נהרסו וקרסו והשאירו אחריהם מאות חסרי בית.
0: מזג האוויר למחר תחול על ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיפו לשרור עומסי חום קיצוניים ברוב אזורי הארץ. כתבנו לענייני סביבה, אופק נויברגר, מוסיף כי באופן חריג לעונה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
4: שקודה.
5: מוזיקה. זה גלגלת.
6: אחינועם בר. עושה לי את הדרך.

0: קים, ווילד, you keep me hanging on. כמעט ערב טוב לכם, אתם על גלגלץ. בדיוק היה לי דיבור פה עם מאיה על קולומברי ששידרה לפניי. האם חמש בערב זה ערב, והאם היא משדרת בין שלוש עד חמש? אז היא אמרה, זה צהריים. אמרתי לה, לא, זה אחר הצהריים. אז היא אמרה, מתי נגמר הצהריים? מתחיל אחר הצהריים. אמרתי, נראה לי צהריים, זה הפרק זמן הכי קצר ביום, זה איפשהו בין 12 ל-1. זה צהריים. זה אמרה, מה פתאום צהריים? זה עד 4. אז אמרתי שאני אשאל אתכם ונסדיר את הוויכוח. נכון 3 זה כבר אחר הצהריים, נכון זה לא צהריים, נכון צהריים זה נון, זה 12, 1. בואו תעזרו לנו לפתור את המחלוקת הזו, התפלמסנו פה על זה הרבה זמן, אז אני שמה את זה ככה בפתחכם. לי קוראים אחי נועם בר, המתפלמסת. יש לנו כאן באולפן את אדווה אמיר, טכנאית, אילון די מפיק כאן באולפן, וגילי פוקסמן שאל עורכת. ועכשיו, עדן גולן ושרק עושים אווירת R&B 2000 כזה, זה נקרא סטארבקס חדש.
1: אני יודעת שבסוף יהיה לי סטארבקס.
0: לא הקפה.
1: לא הבאתי את

גולד דיגר, קניה, אתם על גלגלצ, 5:14. מה קורה בכבישות? ככה. שש לצפון, בקה ג'אט לכיוון אליקים, הייתה שם תאונה, שעתיים של עומס. שעתיים של עומס, וואו. 79 עמוס מאוד, מגילעם עד הרדוף, איילון דרום, חוף השרון עד מבוא איילון, איילון צפון עמוס מיוסף טל עד קקל, גאה לצפון עמוס מראשון עד מחלף גבעת שמואל, גאה לדרום, מורשה עד מסובים, וגם מהשיבה עד מחלף ראשון. תל אביב ירושלים עמוס מלטרון לשורש, יש לדרום, מקריית גת עד כמה, וזה הכל. אתמול בשרשרת היינו עם טוי, של נטע, הגענו לשם מפופה דה סיר, פופה דה סון, שזה גם שיר על בובה, וגם שיר שזכה באירוויזיון, בדיוק כמו טוי של נטע. אז לאן מכאן? רעיונות לשיר שקשור לנטע, לטוי, לאירוויזיון, אני יודעת, הבובה הזאת, של החתולה שעושה עם היד. אגב, נכון נטע? הייתה לבושה במין קימונו כזה, היה שם השראות כזה יפניות, היום זה לא היה עובר. זה לא היה עובר בעולם של PC, שכאילו מה אם את לא אסיאטית, את לא יכולה, אם את לא יפנית, את לא יכולה. בחיים לא היה עובר היום, אי אפשר היה לעשות את זה. סתם מחשבה שהייתה לי. קיצר, אם יש לכם רעיון לשיר שרשרת, אז כתבו לנו ב-052-90-2000, ואז 2, ועכשיו קצת אטיטיוד. דיאנה קינג, שי גיא.

0: תדעו לכם שהשיר המקורי באלבום הוא כמעט 9 דקות. זה נה נה נה נה נה נה נה נה נה נה, שלא נגמר. אחר כך יצא גם גרסת רדיו של 4.5 דקות. אבל כן, כל האלבום הזה, שזה אגב אלבום, מושלם, Songs in the Key of Life, Stevie Wonder. כל האלבום הזה מלא בשירים סופר סופר סופר ארוכים, הוא ממש התפרע שם, יש גם את אז. גם שיר של 7-8 דקות. טוב, אתם על גלגלץ, ועכשיו.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: מה זה בקצרה? שיש לצפון עמוס מבאקה ג'ת לכיוון אליקים, לצערי בגלל תאונה שעתיים של עומס שם בשש לצפון. ליבי איתכם, מקווה שהמזגן עובד כמו שצריך. באיילון צפון עמוס מחולון עד קקל, תל אביב ירושלים לטרונת ג'ורש. בהמשך עמוס ממחלף ידין עד מחלף זיתים. שש לדרום עמוס מקריית גת עד כמה, וזה הכל. אנחנו כאן בוואטסאפ שלנו, 052-90-2002. תכתבו לנו עם שם מלא, אם אתם רוצים. יכולים גם לא, יכולים גם רק שם פרטי או כינוי. או שם ICQ, מה שבא לכם. אבל את שיר השרשרת, היינו עם טוי. של נטה. לאן מכאן, אם יש לכם רעיון, אני ב-ICQ הייתי לא מאוד מקורית, הייתי עם עותק שאין לה עותק, בלי וו, רק עם סימני קריאה. מדהים. תקופה מטריפה. כמה הודעות, ואנחנו נחזור, תחשבו בינתיים על שיר השרשרת.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון חבר.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
9: המקבצה שלך לאזרחות.
8: כפוף לתנאי המלגה.
10: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
11: מוזיקה, זה גלגלץ.
12: אחינועם בר, עושה לי את הערב.
13: אתם מאזינים למקום הראשון.

שיר מספר 8 מתוך האלבום בדשא אצל אביגדור. היה צריף שהיה ממש קרוב לחוף מציצים, שאנחנו יודעים כמה הוא אהוב על אריק איינשטיין בתל אביב. הבעלים של הצריף הזה קראו לו אביגדור, אביגדור צברי. אז קראו לזה הצריף של אביגדור, והיו נפגשים שם כל עמי ומו, כל מיני יוצרים ואומנים היו יושבים שם, מאשנים איזה משהו, שוטים איזה משהו, וחבורת לול של אריק הייתה נפגשת שם הרבה, וגם אריק היה יושב שם הרבה עם מיקי גבריאלוב, שאיתו הוא עשה את כל האלבום הזה, ובאלבום הזה יש כל כך הרבה קלאסיקות, זה אחד האלבומים הכי מצליחים מבחינת לעיתים של אריק, יש שם את אני ואתה וקפה טורקי, ואני רואה אותה בדרך לגימנסיה, זה כזה שילוב של שירי דחקה, כזה אני אוהב לישון, והשיר הזה, שיר מספר 8 וקפה טורקי, לשירים ממש רציניים, אני ואתה, שיר נפח, וכן, זה אחד האלבומים החמודים והיפים. אז זה שיר מספר 8, אתם על גלגלץ, רבע ל-6, זה מה שקורה בכבישים. 6 לצפון, עמוס מבאקה ג'אט לכיוון אליקים, בגלל תאונה שהייתה שם עדיין שעתיים של עומס. מטורף, 79 עמוס מאוד, מגילעם עד ארדוף. איילון דרום, חוף השרון עד מבוא איילון, באיילון צפון עמוס מחולון עד קקל, גאה לצפון עמוס מראשון עד מחלף גבעת שמואל, בגאה לדרום, מורשה עד מסובים, ומהשבעה עד מחלף ראשון, תל אביב ירושלים עמוס מידין, ממחלף ידין עד מחלף זיתים, 6 לדרום, קריית גת עד כמה פקוק, וזהו, תכף שיר השרשרת, אז אם יש לכם רעיונות אחרי טוי של נטה, כתבו לנו ב-052-90-2000. ואז 2 זו אדל, set fire to the rain.

אתם לא יכולים לפתוח רדיו. כל תחנה, לא רק אנחנו. לא שאתם צריכים להזין לתחנות אחרות, כן? אבל בכלל. כל הזמן אומרים את השם סיינה ספיירו בשבועות האחרונים. אז שתדעו לכם שהיא עכשיו הדבר הכי גדול והכי מדובר. מדובר בבחורה בת 20, יהודיה לונדונית, שהוציאה את אלבום הבחורה שלה לא מזמן, והיא פשוט מתפוצצת, הבריטים מפים עליה, האמריקאים מפים עליה, היא בכל המצדים, היא האישה הראשונה שנכנס, הבריטית הראשונה, האישה הבריטית הראשונה שנכנסת עם אלבום הבחורה שלה, למצד בילבורד של האלבומים הגדולים. הישג מטורף שאפילו אימי ויינהאוס סיגה וגם לא אדל. סיינה ספיירו היא הבריטית הראשונה שעושה את זה עם אלבום הבכורה שלה. באמת יש לה כל, כל כך מחוספס ומיוחד מצד אחד, אבל מצד שני היא גם באמת מזכירה לנו את אדל ששמענו עכשיו ואת אימי שהזכרתי עכשיו. זה מין שילוב כזה של ישן וחדש ומשהו בשווה. היא גם כותבת את השירים בעצמה, כל האלבום הזה הוא על שברון הלב הראשון שלה. לשיר הזה קוראים ציפיות גדולות, ואתם יודעים מה אומרים על ציפיות? יש רק בקריות. Great expectation. In my head.

0: השרשרת.
1: מה יהיה לנו היום בשרשרת? אתם בחרתם, כשאני אומרת אתם, זה פשוט הלכתי עם הרוב קובע, כי הציעו את זה מלא אנשים. היינו עם טוי של נטע, ואתם לקחתם את זה לרלם הקולנועי, לטוי סטורי. You've got a friend in me. רנדי ניומן ולאי לאב איט. שיר הנושא. לא אמרתי מי. רביב הראל, מוריה הראל, דורית חרמון, רחל שרון, נועה ברוד, נוי, יאקי אטלן ודניאל. וגם מרים, ששלחו באינסטגרם. תודה לכם.

0: זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף התנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
4: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ, סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: ימים אחרונים להרשמה לשנת הלימודים הבאה ברימון, בית הספר למוזיקה. אנחנו שמחים להזמינכם ליום פתוח ב-14 באוגוסט בקמפוס רימון ברמת השרון. שם תוכלו לפגוש מרצים וסטודנטים ולשמוע על מסלולי הביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית, הלחנת שירים וכן אל האפשרויות לתארים אקדמיים. מלגות למתאימים. מחכים לכם ביום הפתוח ב-14 באוגוסט בבית הספר למוזיקה רימון. עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: מה קורה אחי?
9: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע, מת מהעייפות.
8: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 6. שלום רב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. סערת הפריימריז בליכוד. בית הדין של הליכוד הוציא צו ביניים נגד שריון ראש הממשלה נתניהו לשר חיים כץ ברשימת המפלגה. בהחלטת חבר בית הדין, עורך דין יצחק בם, נכתב, טענות העתירה נגד שריון חיים כץ ראויות לבירור, ההצבעה תידחה על החלטה אחרת. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, מירי רגב מהליכוד, אמרה אצל ירון וילנסקי ביומן הערב, השריונים של נתניהו הפתיעו אותה.
12: האמת שהפתיע אותי השריון הזה, לא ידעתי עליו מראש. אבל בסופו של יום יש לראש הממשלה את הראייה המערכתית שלו, הוא יודע מה נכון היום לליכוד, כי מעולם לא היה שריון של שרים בליכוד. מצד שני גם אנחנו במציאות אחרת, מציאות מורכבת, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה הביטחונית.
11: טלינון דרדיק, שחשוד בתקיפות אלימות נגד פלסטינים, משוחרר ממעצר ללא תנאי, כך החליט בית משפט השלום בירושלים. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.

0: משפט השלום בירושלים, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
1: בדיון שהתקיים היום בבית משפט השלום בירושלים, ביקשה הפרקליטות שדרדיק ישוחרר בתנאים מגבילים נוספים, זאת לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי צו ההגבלה המנהלי המקורי שהוצא נגד דרדיק מוצדק אך לא ישים. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוציא אתמול צו הגבלה מנהלי מחודש נגד דרדיק, לפיו הוא יורחק מיהודה ושומרון ויצטרך לפקוד פעמיים ביום את תחנת המשטרה במודיעין עילית, ועם שחרורו הקרוב של דרדיק ממעצר, הצו המחודש יחול עליו. מוקדם יותר דרדיק הצהיר בבית המשפט שבכוונתו לחזור לחווה שלו בשטח בי מיד עם שחרורו ממעצר. עד כאן.
0: כוחות צהל חיסלו צלף של ארגון הטרור חמאס ברצועת, בצפון רצועת עזה במרחב הקו הצהוב, כך לפי הודעה דובר צהל. על פי ההודעה, המחבל היווה סיכון ממשי לכוחות, החיילים ירו לעברו וזו הייתה פגיעה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי זוהי התקיפה הראשונה של צהל ברצועה מזה 10 ימים, וכי מטרת התקיפה הוכרזה כהסרת איום, מה שמתאפשר תחת המגבלות של הפסקת האש. אייל נגר הוא ראש ארגון הפשיעה שנעצר הבוקר כחלק מגל המעצרים של 27 חשודים בפרשיית גביית דמי חסות נרחבת באזור אשדוד וקריית גת. במסגרתה, על פי החשד, החשודים השתלטו על קווי חלוקה ומשלוחים באשדוד ובקריית גת וחפו על בעלי עסקים להשתמש בשירותיהם. כתבנו טובי גלניק מוסיף כי כחלק מהחקירה המשטרה הפעילה סוכנים סמויים במשך חודשים ארוכים. צבא ארצות הברית ירה אל עבר אוניית מחולות עם דגל פנמה לאחר שניסתה לשבור את המצור האמריקני במצר הורמוז. כך מסרו מקורות ביטחוניים לוול סטריט ג'ורנל. על פי המקורות, פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף את הספינה באמצעות מסוק קרב לאחר שהצוות על הסיפון התעלם מהאזהרות הקודמות, אין הרוגים באירוע. בתוך כך, שר ההגנה של פקיסטן, חוואג'ה אסיף, אמר בריאיון לעיתון בלומברג כי וושינגטון וטהרן קרובות להסכם, הדברים מתהפכים שוב לטובת הסדר שלום או עסקה. אמר אסיף והוסיף, הסימנים בשלושת הימים האחרונים מעידים על נכונות של שני הצדדים להגיע להסכם. במשרד הבריאות מגדירים את השיח בימים האחרונים בנוגע לבית החולים רמב״ם כגזעני ובלתי הולם. זאת לאחר שמשפחת לוחם שטופל ברמב״ם על ידי אנשי צוות רפואי ערבים טענו ליחס לא הולם מצידם ועוררו סערה. מנכ״ל המשרד, משה בר סימן טוב, ביקר ברמב״ם ואמר, מנהלת בית החולים בדקה את התלונות באופן מקצועי וענייני כמו בכל מקרה, ודחתה אותם. אני נותן לצוותים גיבוי מלא. הצוותים המטפלים במערכת שלנו מחויבים למשימה האצילית ביותר של בני אדם. מדבריו הביא כתבנו, אופק נויברגר. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיפו לשרור עומסי חום קיצוניים ברוב אזורי הארץ. באופן חריג לעונה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע. אלה החדשות שעורך יובל טל.
2: בחסות סקודה, המציעה לחברי מועדון השמורת את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. לפרטים כוכבי 9822 או באתר השמורת.
3: שקודה.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
6: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

The Girl Is Mine, שנת 1982, יוצא השיר של השניים הענקיים האלה, מייקל ג'קסון ופול מקארטני, שגם מעבר לשירים שהם עשו יחד, זה לא השיר היחידי הרי, גם היו חברים, היו באמת בקשר טוב, ופעם אחת פול מקארטני אמר למייקל ג'קסון, תקשיב, ההשקעה הכי טובה שאתה יכול לעשות, זה לקנות קטלוגים, קטלוגים של מוזיקה. אנחנו שומעים בשנים האחרונות על אומנים שמכרו את הקטלוג שלהם. ג'סטין ביבר מוכר את הקטלוג שלו, טיילור סוויפט קונה מחדש את הקטלוג שלה. קטלוג זה בעצם כל הזכויות על המוזיקה שלך, ששייכות להרבה אנשים, בדרך כלל חברת תקליטים נגיד, שמחזיקה בבעלות. אתה יכול למכור ולקבל כסף מיידי, או לקנות ושיש לך, זה כמו, זה השקעה. השקעה, כי זה שירים שיעשו כסף לעוד שנים, שנים, שנים, שנים, שנים. אם אתה רוצה את הכסף עכשיו, אתה מוכר את הקטלוג הרגע. אז פול מקארטני אמר למייקל ג'קסון, תקשיב, זה אחלה עסקה, לקנות קטלוגים, למכור קטלוגים, תיכנס לזה, תלמד על זה. מייקל ג'קסון אמר לו, מעניין. ושנתיים וחצי אחר כך, מייקל ג'קסון רכש באחת העסקאות קטלוגים הכי גדולות, את הקטלוג השלם של הביטלס. מייקל ג'קסון היה בעל הזכויות של כל השירים של הביטלס, בעסקה של כמעט 50 מיליון דולר, וכל זה קורה מאחורי גבו של פול מקארטני. והחברות הסתיימה שם. פול מקארטני התראיין על זה ואמר שהוא הרגיש נבגד, כי מייקל ג'קסון לא אמר לו, תקשיב, אני לוקח את ההצעה שלך ומיישם אותך אותה עליך. הוא לא אמר לו, זה קרה מאחורי גבו, פול מקארטני התעורר וגילה שמייקל ג'קסון קנה את הזכויות של השירים של הביטלס, ומעבר לזה הוא הרגיש שהוא לקח את ההצעה שלו, את הזה, וגילו, סובב עליו. אז שם נגמרה החברות שלהם. שניהם דיברו על זה פומבית, פול לא ראה את זה בעין יפה, אבל מייקל אמר, חבר, זה ביזנס, עם כל הכבוד. אתם על גלגלץ, לא יהיה פה ביזנס, רק פלז'ר, מלא מוזיקה יפה וטובה, 6:10, אני אחי נועם בר, גילי פוקסמן שעל עורכת, וזו עדן בן זקן, מהאיפי האחרון, לופ שלא נגמר.

0: בן אדם.
1: אתמול עלו לרשת כמה סרטונים של מרגול במסעדה. שרה עם בחור עם פרצוף הכי מתוק בעולם, עם אגומות חן הכי יפות שיש. בחור שאנחנו מכירים אותו וזוכרים אותו מ-2007, כשהוא זכה בכוכב נולד בעונה החמישית, אבל לא ראינו אותו שנים, שנים, שנים, שנים. בועז מהודה. עלו סרטונים שלו של בועז מהודה מסלסלים ושרים ביחד. קודם כל נגיד שבועז מהודה נראה אותו דבר. כאילו לא עברו כמעט 20 שנה, זה הגנים התימנים האלה, זה כאילו אי אפשר לנצח את זה, זה לא, אין זקנה, זה לא, זה, הוא לא מזדקן, לא יזדקן. והוא עדיין כל כך חמוד. עכשיו, שתדעו שאני, יש לי אובססיה לבועז מהודה מאז 2008, מאז שהייתי ילדה, ואני ראיתי את הדבר הזה, ואני אמרתי, זה הכל הכי יפה ששמעתי, הכי צלול ששמעתי, מה זה הזמיר הזה, הייתי מאוהבת בו כילדה, וזה לא עבר. ופעם בערך בשנה אני מעלה רצף סטוריז כזה, אני במניה, איפה בועז מהודה? למה בועז מהודה לא מוציא מוזיקה? למה בועז מהודה הוא לא בגודל של פאר טאסי היום? באיזה קטע? זה הכל הכי יפה, זה פרצוף הכי יפה. רגע, אני ארגיע את עצמי. כמו שאתם רואים, אני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהבת את בועז מהודה, וכל כך התרגשתי לראות את הסרטונים האלה, כי באמת הוא נמנע מאור הזרקורים כל כך הרבה שנים, פחות או יותר אחרי 2009-10, אלבום הבחורה שלו, לא כל כך שמעו ממנו, הוציא קאבר פה, שיר פה, שיר שם, אבל לא משהו רציני, גם חזר בתשובה. עכשיו בסרטונים הוא היה בלי כיפה, לא ברור. אני יצאתי לברר, שלחתי הודעות, קיבלתי מספרים, אני הולכת לעשות תחקיר, כי יש רחש. יש רחש שאולי בועז מהודה חוזר. יש רחש אתם יודעים, בתקשורת, אצל אנשי המוזיקה. אז אני אברר לכם. שלחתי את ההודעות, מחר אני אדכן אתכם. בכל מקרה, אני מאוד מקווה שבועז מהודה ישוב אלינו. כי מי שר ככה? איזה חטא, אימא. איזה בייבי פייס, איזה גומות, איזה סלסולים, איזה... זה השיר שייצג אותנו באירוויזיון. דנה אינטרנשיונל כתבה לבועז, מקום תשיעי.

בועז מהודה, אני רואה שאני לא לבד, עוד כתבו לנו איפה בועז מהודה, הכל הכי טהור שיש, קיבלנו פה כמה הודעות, אתם צודקים, אני על זה, חבר'ה, אני מבררת לנו, ואנחנו נחזיר את בועז מהודה, נגיד לו שעם ישראל חייב אותו, אנחנו מקוטבים, אנחנו שסועים, רק מהודה יכול. טוב. שש לצפון, עמוס מבאקה ג'אט לכיוון אליקים, עדיין יש שם שעתיים של עומס בגלל תאונה. 79 עמוס מגילעם עד ארדוף, איילון דרום, חוף השרון עד מבוא איילון. אני פשוט צרודה כי צרחתי, צרחתי את השיר הזה קצת בהגזמה. באיילון צפון עמוס מחולון עד קקל, גאה לצפון עמוס מראשון עד מחלף גבעת שמואל, בגאה לדרום מורשה עד מסובים, מחלף השיבה עד מחלף ראשון גם פקוק. תל אביב ירושלים עמוס מגאל ידין עד מחלף זיתים, שש לדרום, מקריית גת עד כמה, וזה הכל. אנחנו כאן במספרים, אם אתם צריכים אותנו. עוד משהו שקרה ברשתות, חוץ מבועז מהודה, זה אריאלה ברוך שהיא מתמודדת בעונה הזו של The Voice, מאוד בולטת. פגשה את לורן היל, האגדית. היא טסה להופעה שלה, אחת ההשראות שלה, וזכתה לפגוש אותה מאחורי הקלעים, אמרה לה שהיא מישראל, לורן התרגשה, חיבקה אותה. איזה כיף לה, לשתיהן. To Zion. ציונית!

ממש בתחילת הקריירה שלה, כשהתחילה לפרוץ, לורין היל נכנסת להיריון לא מתוכנן, ואנשים מסביבה, כמו שהיא מספרת בשיר הזה, אומרים לה, לורין, מה, ממה את צריכה את זה? עזבי, הריון לא רצוי. אל תשמרי את הילד, והיא אומרת, לא, לא, לא, לא, לא, והיא הולדת את ציון, זיון, ואומרת, the joy of my world is in Zion. כפל משמעות, גם אהבתי לציון וגם אהבתי לציון, הילד. אתם על גלגלץ. זוכרים את השיר הזה? B.O.B. הילי וויליאמס של פארמור. Airplanes.

0: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
1: חבר'ה, יש לי מידע על בועז מעודה. למי שהיה פה בתחילת התוכנית, את אמרתי שאני מבררת האם הוא מוציא דברים חדשים, אז כן, שתדעו לכם שכן. הם עובדים על חומרים חדשים, זה בעשייה, זה בתנור, אז זה בקרוב קאמבק של בועז מעודה, תפו, תפו, תפו, תפו, תפו. זהו, זה עשה לי את הערב. עכשיו מבטיחה שאני מסתכל לדבר על בועז מעודה, כי זה כבר קצת לא מידתי. בוא נדבר על הכבישים במקום. 6 לצפון, עמוס מבקג'אט לכיוון מחלף אליקים. 79, עמוס מאוד מגילעם עד ארדוף. איילון דרום, קקל עד לגוארדיה. צפון, חולון עד קקל. גאה לצפון, עמוס מראשון עד גבעת שמואל. גאה לדרום, מורשה עד מסובים. וממחלף השיבה עד מחלף ראשון. תל אביב, ירושלים, עמוס מיגאל ידין עד מחלף זיתים. 6 לדרום, עמוס מקריית גת עד קמה. וזה הכל. אנחנו עם כמה הודעות, ואז נחזור לשיר חדש של להקה ותיקה ואהובה.
0: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה. מקס.
2: גלגלץ. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר. מועדון
4: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ, סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה, פרטים באתר מוזה.
5: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
6: המקפצה שלך לאזרחות.
7: כפוף לתנאי המלגה.
8: פסטיבל מוגזם במל תל אביב, מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12-31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית, מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
9: מוזיקה, זה גלגלץ.
10: אחינועם בר, עושה לי את הערב.

0: רואה.
1: כישוף נגדי זה חדש למוניקה סקס. כבר אחת הלהקות הוותיקות שיש לנו ברמת הלא מתפרקים. מחזיקים מאז תחילת ה-90s, מאז 92. הייתה להם איזו הפסקה קצרה באמצע, אבל כבר המון המון שנים ביחד. אתם על גלגלץ, ונשמע עכשיו את טיסלם, וזו הזדמנות מעולה להזכיר לכם על פסטיבל אין גב, שזה פסטיבל שקורה בסוף ספטמבר, 30 עד ראשון באוקטובר, 30 ספטמבר, ראשון באוקטובר, בבית גבריאל, יופיעו שם התקווה 6, וגיא מזיק ורוני דלומי, וטיסלם שיערכו את שלום חנוך, ודני סנדרסון, ועוד. אז הנה, קבלו טעימה לקראת, אם אתם רוצים כרטיסים עלינו... חפשו את הפוסט בפייסבוק.

תפסיק לכוון אליי, תיסלם, אתם על גלגלץ. רבע לשבע. שש לצפון, עדיין עמוס בגלל תאונה, מבקה ג'אט לכיוון מחלף אליקים, 79, עמוס מאוד מגילעם עד הרדוף, איילון דרום, קקל עד לגוארדיה, איילון צפון, חולון עד קקל, גאה לצפון, עמוס מראשון עד גבעת שמואל, גאה לדרום, מסובים, סליחה, מורשה עד מסובים, ומהשבעה עד ראשון גם, בשני מקטעים שם בגאה. תל אביב ירושלים, עמוס מיגאל ידין עד זיתים, שש לדרום, עמוס מקריית גת עד קמה, וזה הכל. עכשיו, sweater weather. של The Neighborhood. אז אמר הוא האקס של בילי אייליש, סתם שנייה על זה.

אתם על גלגלת, השרה עלה. שיר חדש לאריאנה גרנדה, מתוך האלבום החדש שלה, זה שיר הנושא, פטל. יש פה דימוי של פטל אין דה פייבמנט, עלה כותרת, מתוק ורח וזך וצבעוני, מתוך המדרכה, הבטונית והקרה, שאנשים פשוט דורכים עליו. זה הדימוי שאריאנה פה עובדת איתו, וזה מה שהיא קצת מרגישה שעושים לה בתקשורת, כשמדברים עליה, על הגוף שלה, על מה שזה לא יהיה. כל האלבום הזה זה מכתב ביקורת נוקב, לאיך שמתייחסים אליה, איך שהיא רואה את זה. אז הנה, שיר הנושא. פטל, אריאנה.

פטל, וזה השיר הכי טוב באלבום בעיניי, היחידי הטוב באלבום בעיניי. אתם על גלגלץ, אנחנו נסיים, תודה רבה לאריאנה גרנדה, כמובן, לביונסה, שתמיד צריך להגיד לה תודה, לאנדי גל, הטכנאי שלנו, ליואב גולדברג המפיק, לגילי פוקס מנשל על עריכה מעולה, אני הכי נועם בר. רואי שריקי נכנס לאולפן ברגע זה ממש. זה שיר כל כך מרגש ויפה שאריק ברמן כתב לאפרת גוש במקור, אבל בסוף מירי מסיקה שרה, למרות שזה כתוב על אבא של אפרת, הידעתם?

0: אחינועם בר עושה לי את הערב
1: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט, מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: אני מנהלל.
7: אני ממגדל העמק.
8: אני פה ליד, בלפוריה.
9: אני ברכבת מחיפה.
10: אני על האופניים, מקיבוץ מזרע.
11: לא משנה מאין אתם באים, למכללה האקדמית עמק ישראל, חשוב שתבואו בזמן. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 8166.
12: מה קורה, אחותי?
13: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
14: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
15: מוזיקה זה גלגלץ.
16: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
17: גלי צהל השעה 7, ערב טוב באולפן בת אור צגאי עם מה שקורה עכשיו. סערת הפריימריז בליכוד. בית הדין של הליכוד הוציא צו ביניים נגד שריון ראש הממשלה נתניהו לשר חיים כץ ברשימת המפלגה. בהחלטת חבר בית הדין, עורך דין יצחק בם נכתב, טענות העתירה נגד שריון חיים כץ ראויות לבירור, ההצבעה תידחה על החלטה אחרת. חברת הקבינט המדיני-ביטחוני מירי רגב מהליכוד אמרה אצל ירון בילנסקי ביומן הערב, השריונים של נתניהו הפתיעו אותה.
18: האמת שהפתיע אותי השריון הזה, לא ידעתי עליו מראש, אבל בסופו של יום יש לראש הממשלה את הראייה המערכתית שלו, הוא יודע מה נכון היום לליכוד, כי מעולם לא היה שריון של שרים בליכוד. מצד שני גם אנחנו במציאות אחרת, מציאות מורכבת, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה הביטחונית.
17: טלי נון דרדיק, שחשוד בתקיפות אלימות נגד פלסטינים, ישוחרר ממעצר ללא תנאי, כך החליט בית משפט השלום בירושלים. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
19: בדיון שהתקיים היום בבית משפט השלום בירושלים, ביקשה הפרקליטות לשחרר את דרדיק בתנאים מגבילים נוספים, זאת לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי צו ההגבלה המנהלי המקורי שהוצא נגדו מוצדק אך לא ישים. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוציא אתמול צו הגבלה מנהלי מחודש נגד דרדיק, לפיו הוא יורחק מיהודה שומרון ויצטרך לפקוד פעמיים ביום את תחנת המשטרה במודיעין עילית, ועם שחרורו הקרוב של דרדיק ממעצר, הצו המחודש יחול עליו. מוקדם יותר דרדיק הצהיר בבית המשפט שבכוונתו לחזור לחווה שלו בשטח בי מיד עם שחרורו ממעצר.
17: אלדר דיין, שגופתו הותרה בשטח פתוח באזור פתח תקווה לפני כשבוע, מובא בשעה זו למנוחות באילת. דיין, תושב דימונה, נעדר במשך שלושה

0: אילת. דיין, תושב דימונה, נעדר במשך 3 שבועות, בהן המשטרה טיווחה למשפחתו שהוא ככל הנראה בחיים. כתבתנו נעמה מזור מעדכנת כי 2 מחבריו של אלדר, החשודים כי רצחו אותו, יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה. כוחות צהל חיסלו צלף של ארגון הטרור חמאס בצפון רצועת עזה במרחב הקו הצהוב, כך לפי הודעה דובר צהל. על פי ההודעה, המחבל היווה סיכון ממשי לכוחות, החיילים ירו לעברו וזו הייתה פגיעה. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דרון קדוש, מזכיר כי זוהי התקיפה הראשונה של צהל ברצועה מזה 10 ימים, וכי מטרת התקיפה הוכרזה כהסרת איום, מה שמתאפשר תחת המגבלות של הפסקת האש. אייל נגר הוא ראש ארגון הפשיעה שנעצר הבוקר כחלק מגל המעצרים של 27 חשודים בפרשיית גביית דמי חסות נרחבת באזור אשדוד וקריית גת. במסגרתה, על פי החשד, החשודים השתלטו על קווי חלוקה ומשלוחים באשדוד ובקריית גת וחפו על בעלי עסקים להשתמש בשירותיהם. כתבנו טובי יגלניק מוסיף כי כחלק מהחקירה, המשטרה הפעילה סוכנים סמויים במשך חודשים ארוכים. מזג האוויר למחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אך יוסיפו לשרור עומסי חום קיצוניים ברוב אזורי הארץ. באופן חריג לעונה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע. לידיעת חיילינו ברצועת עזה, בדרום לבנון ובגבול הצפון, אצלכם יהיה דומם. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שערך יובל טל, בצוות מעיין ביבי ועידו בן נון.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ.
3: משריינים באתר, אוספים טסים, עד גמר המלאי.
4: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
5: מוזיקה, זה גלגלת.
6: רואי שקי, עושה לי את הערב.

יש שני אנשים שכל פעם שאני שומע אותם, אני פשוט חושב לעצמי שזה לא פייר. אחד מהם זה בועז שרעבי, השני זה אמיר בניון. כי שניהם, לא רק שהם מלחינים הכי יפה והכי גדול, לחנים גם קשים ויפהפיים, הם גם יש להם כל זהב לשאת את זה. אז יש להם הד סטארט על כולם בערך. לנו זה פייר, אנחנו נהנה. נכון? יופי. אתם על גלגלת, ערב טוב לכם. בשעתיים הקרובות נשמע קצת מוזיקה יפה, אם זה בסדר מבחינתכם. טל דגן עורך אותה, תודה לו, תודה ליואב גולדברג בהפקה. הילי פסי טכנאית, לי קוראים רוי שריקי, תודה גם לאחינו אמבר. נשים לכם עכשיו אחד חדש לרועי אדם. אבי התחול.

ריאנה, Kiss It Better, 7:20, אתם על גלגלץ, ככה, והכבישים, 6 לצפון עמוס מאוד מבקה ג'אט לכיוון מחלף אליקים. ב-79, עומס כבד ממחלף גילעם עד הרדוף, איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, צפון מחולון עד קקל, בגיעה לצפון עומס מראשון לציון עד מחלף גבעת שמואל, בגיעה לדרום, גם כן ממורשת מסובים וגם ממחלף השיבה עד מחלף ראשון לציון, וכביש תל אביב ירושלים עמוס גם הוא, ממחלף יגאל ידין עד מחלף זיתים, יש עוד אחד, 6 לדרום, הוא עמוס ממחלף קריית גת עד קמה. זה מה שאנחנו יודעים. אנחנו כאן בשבילכם, רק אם אתם לא נוהגים כמובן בוואטסאפ, בטלפון. נענה לכם. מכירים את זושה? שניים חמודים, יהודים מברוקלין, עושים יופי של מוזיקה. הם היו כאן, אצל סרול, באו מברוקלין הרחוק.

0: גלגלי. יסמין מועלם. שלום יסמין.
1: שלום דלי.
0: דודו טסה.
2: תודה רבה.
0: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
1: ברוכה הנמצאת.
0: נילת. היי, כן, זאת את.
1: מה קורה?
3: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע, אמיר דדון.
2: רחובות ריקים, כל העיר עוצרת. כולם ישנים, אני בא לישון איתך.
1: מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
3: שלום, כאן הפרופסור טלי תעני, ראש התוכנית לתואר שני במנהל עסקים במרכז האקדמי פרס. אני מזמינה אתכם ללמוד איתנו תואר פלוס, תואר שני במנהל עסקים בשילוב תעודות מקצועיות, תעודה בניהול מבוסס בינה מלאכותית, תעודת דירקטורים, תעודה בחדשנות ועוד. כולל מסלול בשנה בלבד.
4: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, אירוע האומנות והעיצוב של הקיץ, סיורים, סדנאות ופעילויות לכל המשפחה. פרטים באתר מוזה.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
7: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: מה עושים בחופשת הקיץ? עולים לירושלים ומצטרפים להמון חוויות באתרי עיר דוד. חגיגה חקלאית בחווה בגיא, טיול בין 2,000 שנה בדרך עולי הרגל, וכמובן מופע הלילה הללויה והמגה אומגה, האומגה הארוכה בישראל.
8: קיץ של חוויות בעיר דוד.
9: חפשו אותנו בגוגל.
10: מוזיקה זה גלגלץ.
11: נכון, 7:30 עכשיו. אתם יודעים שהמצעד השנתי די מתקרב, כן?
12: אתה שוב.

דניס לויד, Leftovers, 28 עכשיו, אתם על גלגלץ, 65 עמוס מצומת כפר קרלק, צומת אום אל פחם, ו-70 לצפון, מכיוון צומת אבליים, הצומת החיות, זה מה שאנחנו יודעים. נעדכן אתכם, תקווה שלא יהיה יותר מדי במה. זה אחד חדש לפרויקט של עידן רייכל, לילה לא רגוע.

מוב, אתם על גלגלצ, 10:50, זה מאלבום חדש של גרייסי אברמס. אתם אוהבים טיילור סוויפט? אני אניח בזהירות, שגם את זה תאהבו. Hit the wall.

0: גלגלצ עם החיילים והחיילות.
1: שידור מיוחד ממוצב לוז. שלום לסרן במילואים, צליל. משהו לא צפוי הוציא אותך מהמילואים לקצת.
2: גיליתי שאני בהיריון, וממש לילה לפני שעלינו לקו הראשון ילדתי. חזרתי ממש ביום של השחרור מבית החולים, בעלי לקח את התינוק, אני חזרתי למוצב.
3: יומיים שלושה אחרי הלידה?
1: והוא היה בסדר עם זה?
2: בעלי?
1: כן.
2: הוא בסדר. איתמר, סליחה.
4: רוצים שנגיע גם לבסיס שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
5: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
6: שקודה. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
9: מה?
8: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
9: מה? באמת?
8: באמת, באמת.
9: וואו, אני בשוק, איזה כיף.
8: ממש.
9: איזה כיף. עשית לי את הסופס.
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
12: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.

0: גלי צהל השעה 8. ערב טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. בליכוד טוענים כי השריונים של ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער מבוססים על שיקולים ענייניים, כיוון שהשלושה הם בכירים במפלגה. בתגובה להחלטת בית הדין של הליכוד לעצור את השריון של השר חיים כץ, נכתב כי השר כץ נטל על עצמו אחריות למספר משרדי ממשלה ששריהם חדלו לכהן בתפקידם, כך מעדכנת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. השרה מירי רגב מהליכוד אמרה אצל ירון וילנסקי ביומן הערב כי השריונים של נתניהו הפתיעו אותה.
1: האמת שהפתיע אותי השריון הזה, לא ידעתי עליו מראש, אבל בסופו של יום יש לראש הממשלה את הראייה המערכתית שלו, הוא יודע מה נכון היום לליכוד, כי מעולם לא היה שריון של שרים בליכוד. מצד שני, גם אנחנו במציאות אחרת, מציאות מורכבת, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה הביטחונית.
0: ישראל וונצואלה חידשו את היחסים הקונסולריים ביניהן לראשונה מאז 2009, כשנותקו היחסים הדיפלומטיים בין המדינות. בהודעת משרד החוץ נכתב כי סוכם על הקמת מנגנון תיאום שיאפשר מתן שירותים קונסולריים לאזרחי המדינות. בנוסף, הוחלט על המשך שיתוף הפעולה בין המדינות במסגרת מאמצי השיקום מנזקי רעידת האדמה שאירעה לפני כחודש וחצי בוונצואלה. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. בית משפט השלום בירושלים שחרר ממעצר את טל ינון דרדיק כחשוד בתקיפות אלימות נגד פלסטינים. בשחרורו הצהיר, נמשיך להיאבק ברדיפת ההתיישבות. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
2: בדיון שהתקיים היום בבית משפט השלום בירושלים, ביקשה הפרקליטות לשחרר את דרדיק בתנאים מגבילים נוספים, זאת לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי צו ההגבלה המנהלי המקורי שהוצא נגדו מוצדק אך לא ישים. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט הוציא אתמול צו הגבלה מנהלי מחודש נגד דרדיק, לפיו הוא יורחק מיהודה ושומרון ויצטרך לפקוד פעמיים ביום את תחנת המשטרה במודיעין עילית, ועם שחרורו הקרוב של דרדיק ממעצר, הצו המחודש יחול עליו. מוקדם יותר דרדיק הצהיר בבית המשפט שבכוונתו לחזור לחווה שלו בשטח בי מיד עם שחרורו ממעצר.
0: רוברט גילמן, אזרח אמריקני שהוחזק בכלא הרוסי, שוחרר מסיבות הומניטריות לאחר יותר מארבע שנים במעצר. כך הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשומה ברשת שות', והוסיף כי גילמן אמור

0: הברית דונלד טראמפ ברשומה ברשת שרוס, והוסיף כי גילמן אמור לנחות כבר הלילה בוושינגטון. שחרורו של גילמן מגיע רק ימים אחדים לאחר שמשפחתו הודיע כי הוא מאושפז במצב קשה מאוד ועתיד למות אם לא יקבל טיפול הולם. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי גילמן קיבל חנינה מנשיא רוסיה פוטין בעצמו ולא נערכו חילופי אסירים בתמורה לשחרור. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי גילמן נעצר לאחר שתקף שוטר רוסי בעת שהיה שטוי. מזג האוויר למחר יוסיפו לשרור עומסי חום קיצוניים ברוב הארץ. באופן חריג לעונה, גשם מקומי צפוי לרדת בסוף השבוע. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את מגוון דגמי אייפון 17 ואייפון אייר בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה. מוזיקה. זה גלגלץ.
4: רואי שריקי, עושה לי את הדרך.

0: פנטסי. תודה למריה. 88, גלגלץ. אני מקווה שאתם עדיין בסדר, יש לנו מוזיקה יפה גם השעה הזו. טל דגן עורך, תודה רבה גם ליואב גולדברג בהפקה, עידו בנון טכנאי, אני רואי שריקינס וסטילה. הם עושים בגדול רק בנקרים. כאילו, לא זוכר משהו לא טוב שיצא. זה ממש טוב, בקיצור, מונולוג.
1: אוכל את הסביך רע, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא הוא לשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שוב

צ'אט פייקר, טוקז צ'יפ, 818 גלגלץ, ככה מהכבישים, 65 עמוס מצומת כפר קרה לכיוון צומת אום אל פחם, 70 לצפון מכיוון צומת אבליים עד צומת החיוד. זהו, אנחנו נעדכן אתכם, מקווה שלא יהיו דברים לעדכן. רוצים קצת צ'רלי אקס אקס? נרגענו קצת מברט סאמר לפני שנתיים. אז היא עושה דברים לא, לא, לא כמו באותו, לא באותה דרך. God bless her. כל הזמן משנה, דברים קצת מוזרים, אבל זה מה שיפה. קמרה.

0: גיא ויעל, אל תעשי מזה עניין, 828 גלגלץ, לא להיות דרמטי או משהו, אבל השיר הכי יפה בעולם הולך להיות פה אחרי המקפ... טוב, לא הכי יפה, די עם ההגזמות, זה לא מכבד. אבל שיר מאוד יפה, מאוד יפה ונעים. מיד אחרי ההפסקה הזאת של הדקה.
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של עוד הים, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: ובינינו היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.

BG's, how deep is your love? That's some good shit. זה שיר מאוד יפה. עוד אחד אפילו. ניר קנן, זה חדש, אוי ואבוי לי. יש פה.

כאן הברגר, בא והולך, 8:40 גלגלץ, ככה מהכבישים, תכלס, אותו דבר כבר זה. איזה שעה! 65 עמוס מצומת כפר קרה לכיוון צומת אום אל-פחם, ו-70 לצפון מכיוון צומת אבליים וצומת החיוד. זה הכל. רצף חם. דברים טובים. תחיל עם נוטי בוי וסם סמית.

0: זה טוב זה. H, ring my bell, גלגלץ, רבע ל. גם זה טוב. עד היום זה הווקל טיק שלי, מסתובב בבית, עזוב את הבית. זה יצא לפני 3 שנים.
1: עזוב את הבית.
0: לא יצא מהראש.
1: רק את הדלת יצאת לדרך ולא אמרת ביי. את בסוף תמיד חוזרת אליי.

נלי, ride with me, כמעט 9. אנחנו גלגלץ, נסיים. תודה רבה לטל דגן, שערך יופי של מוזיקה. מקווה שנהנתם ממנה. אם לא, אנחנו, תשלחו קובלנה, ואנחנו נשתדל להשתפר. יואב גולדברג מפיק, אילי פסי טכנאית, לי קוראים רוי שריקי. אתם זוכרים שאבי אוחיון משדר כאן בגלגלץ, כל שלישי ב9, שזה עכשיו. עכשיו תזכרו, זה גם יעלה ליוטיוב, והוא מערך אומנים שהוא עבד איתם, היום בר צברי. אז מה אכפת לכם? לא תסבלו, אני מבטיח.

0: משנה כמה הוא יגיד שאת מנדנדת או חופרת. ילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
3: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
2: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
3: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
2: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה לאי?
3: וואי, ואיך בכלל?
4: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
2: פופ-טוק.
5: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
2: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
7: וואו, איזה לילה. אני גמורה מעייפות.
8: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
9: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גליצה לשעה 9, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. סערת השריונים בליכוד. במפלגה טוענים כי השריונים של ישראל קץ, חיים קץ וגדעון סער מבוססים על שיקולים ענייניים, כיוון שהשלושה הם בכירים במפלגה. בתגובה להחלטת בית הדין של הליכוד לעצור את השריון של השר חיים קץ, נטען כי השר נטל אחריות בנוגע למספר משרדי ממשלה ששריהם חדלו לכהן בתפקידם, וכן כי השר תרם לגיבוש הסדרים הנוגעים למפונים מהצפון ומהדרום, לשון תגובת הליכוד לבית הדין. בוטלה פגישת חבר הכנסת יואב סגלוביץ' עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס, שהייתה צפויה להתקיים הערב. מטעם השניים נמסר כי מדובר בענייני לוח זמנים טכניים של רע"מ עקב הערכותה לקראת כינוס הוועידה הכלכלית של המפלגה. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. בג"ץ מותח ביקורת על החלטת הממשלה שלא להסדיר הצבת קלפיות בבתי דיור מוגן, וקובע כי עדכון על הנגשת הקלפיות הקיימות לקשישים יוגש עד ליום שני הקרוב. בהחלטה נכתב כי יש להצר על החלטת הכנסת שלא להסדיר את הקלפיות בבתי האבות, שכן עלולה לפגוע ביכולת ציבור הקשישים לממש את זכותו הדמוקרטית. עוד נכתב כי טוב תעשה ועדת הבחירות אם תנקוט באופן דחוף בפעולות אשר יבטיחו את נגישות דיירי בתי האבות לקלפיות. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן. 83% מהציבור סבורים שמערכת החינוך הישראלית מצויה במשבר. כך עולה מסקר חדש לקראת שנת הלימודים, שבוצע על ידי תנועת השומר החדש ומכון ריפמן. עוד עולה מהסקר כי 74% מהציבור סבורים שיש להתנות תקצוב למוסדות חינוך בלימודי ליבה מלאים, וכן כי 60% מההורים סבורים כי מערכת החינוך לא ערוכה לעידן הבינה המלאכותית. מוקדמות ליגת האלופות בכדורגל. אלופת המדינה הפועל באר שבע פוגשת בשעה זו את הכוכב האדום בלגרד למשחק הגומלין במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי. באר שבע מחזיקה ביתרון 1-0 מהמשחק הראשון. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי באליפות אירופה בשחייה, השחיינית הישראלית אביב ברזילאי סיימה במקום השביעי בגמר המשחה ל-200 מטר גב. בחצי גמר 100 מטר חזה, אנסטסיה גורבנקו סיימה במקום ה-12 ולא העפילה לגמר. ומזג האוויר למחר, עומסי חום קיצוניים ברוב הארץ. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
12: גלגלת, עם החיילים והחיילות.
9: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלת.
13: באולפן עם אבי אוחיון.
14: ערב טוב לכל המאזינים, אני אבי אוחיון ואתם על גלגלת, בתוכנית החדשה שלי, ואני היום מארח בתוכנית את אחד החברים הטובים שלי, שאני מאוד מאוד אוהב. הוא בן 34, הוא נולד וגר.

0: מאוד מאוד אוהב. הוא בן 34, הוא נולד וגר בחדרה, נשוי לרותם המאממת, ויש לו את השלושה ילדים הכי יפים בארץ, ועוד שנייה, אנחנו הרביעי בדרך, ממש זה עניין של כל יום.
1: זה שמזכה אותנו.
0: ולפני שבאמת נתחיל לדבר על מוזיקה ועל כל העשייה, בוא נדבר רגע על הילדים, על היופי הזה. שבינו שבר הוא תימני, שהוא כאילו, הוא חמוד. זה לא, אין פה יופי שיוצא מגדרו.
1: זה אף פעם לא היה הצד החזק שלי.
0: אבל אשתך יפהפייה, ויצא לו ילדים בצבע מוקה, עם עיניים כחולות ירוקות וטלטלים שתנים. זה כאילו משהו שאי אפשר לתאר, ועכשיו אתם לוקחים אותה לפרסומת. מה זה היופי הזה?
1: ועכשיו נראה לי שאם עושים דברים טובים בחיים, אתה משתדל להיות בן אדם טוב,
0: אתה מקבל מתנות, תשתבח. איזה כיף בר שאנחנו פה ביחד. האמת שאני קצת מתרגש דווקא יותר כי זה אתה. אנחנו כל יום מדברים בטלפון כל היום, אבל עכשיו שאנחנו ככה ברשמיות כזאת, אז זה קצת מרגש אותי, במיוחד שזה תוכניות ראשונות עדיין, אז אני קצת מתגלח עליך היום.
1: חופשי. תמיד כאן בשבילך.
0: וזהו, ובוא נדבר קודם כל על המפגש הראשון שלנו. אני שמעתי אותך, בוא, אתה יודע מה, אני אדבר איפה אני נתקלתי בך פעם ראשונה, ועל המפגש הראשון שלנו. אני נתקלתי בך בג'וני, כמו רוב המדינה. יש כאלה שאתה היית ביאל גולן, קורא לך באיזה גלגול קודם. אני פחות הכרתי אותך משם. בג'וני שמעתי אותך פעם ראשונה, שמענו משהו חדש כזה בהגשה, ישר התעניינו מי זה, אבל אני חושב שג'וני לא מייצג אותך בשום צורה. אם אני, זה עוד איזה רובד של בר צברי, אחרי שמצגים חלק קטן של מגניבות של בר צברי, כי זה השיר נורא מגניב, היית נשמע כמו מרגול קצת בשיר הזה, ומה זה, הוא נשמע כמו מרגול, זה היה הדבר, וזה שיר שעשה פה בלגן נורא גדול, ואתה עם כל המנחוס שלך, אתה הוצאת להיט מדינה בקורונה, ולא הולכת על השקל.
1: שכולם בסגר בבתים.
0: כולם, שיר כזה היית אמור לשרוף במות, להתארח בבמות הכי גדולות ולהיות זה, וכולם בסגר בבתים, וג'וני שיר קצבי אמיתי. כמה קשה להביא להיט קצבי, וכאילו, וזה החלק מהדרך, וזה גם הבר הכיף, או שהוא אפשר להגיד, שלא בלבל אותך שעשית את הדרך האמיתית. אני אחרי ג'וני שמעתי אותך עוד פעם אחת, לא דיברנו על זה אולי, בפעם אחת שהתארחת בגלגלת ושרת את הגולה של דודו טסה, ואז הבנתי שיש פה זמר, שמדובר בזמר. שמעתי את זה כמה פעמים, זה גם היה בפלייליסט שלי, וגם שמעתי שזה, אתה יודע, יש המון זמרים תימניים, היום אני אומר זמר שרוצה להצליח,
1: צריך קודם כל תימני.
0: לא, הוא צריך לבוא קודם כל עם איזה סוג של איזה משהו חדש שיאחד אותו בצבע של הכל, בסגנון, ודווקא אני חושב שלתימנים בתעשייה הכי קשה להצליח, כי יש מלא וכבר הרבה נשמעים אותו דבר. עכשיו אם יבוא את זמר, אז זה קצת נשמע כמו איתי לוי, זה נשמע קצת דודו אהרון, הוא קצת יאל גולן, יש הרבה תימנים, וכל התימנים שרים יפה, אבל באמת להיות מיוחד, ואתה, מהתחלה אמרתי, אתה תימני אחר, שזה גם איזה קסם. אז בוא, אני שמעתי אותך כבר מספר על הפגישה הראשונה שלנו, אבל בוא תספר את זה פה, ואחרי זה אני אספר לך דרך העיניים שלי. אוקיי. איך אני ראיתי את זה? כי אתה יש לך סיפור דרך העיניים שלך.
1: אוקיי. כמה זמן התוכנית הזאת? בערך שעה?
0: כן.
1: אז אני צריך להבין את הקצב שאני אספר את הדברים.
0: ספר אותו מהר, יש לנו כל כך הרבה על מה לדבר.
1: נכון, אז אני אספר מהר. אני אגיד שעבדתי איזה 4 שנים על האלבום הראשון שלי, שנקרא רוקנול בצהריים, שמתוכו בעצם ג'וני יצא, וב4 שנים האלה בעצם בניתי את הסגנון ואת הסטייל שלי. ומבחינתי אבי אוחיון זה היה שם שאני לא מכיר, אני יודע שהוא אחד הכותבים הכי גדולים במדינה, ומאוד מאוד חששתי בעצם על הסגנון שלי, מאוד מאוד חששתי לפגוש אותך, כי אמרתי בטוח יש לו דברים שאני ישר ארצה לשיר, אבל האם זה עדיין אני וכזה, פחדתי כזה על, כמו שאמרת, על הסגנון. ובעצם הגעתי לסדרה מנגן ושר, ובסדרה הזאת קיבלתי תפקיד ראשי ב-YES, וארבעה שירים היו צריכים לכתב לסדרה. כתבתי מלא מלא מלא שירים, הגשתי אותם, בסוף אמרו לי אחד מהם התקבל, שנקרא רק בשמחות, עוד 2 שירים של אבי אוחיון יהיו, ועוד שיר אלירון אמרם כתב. ואז בעצם אלוהים החליט מהצד להגיד לי את החייב איכשהו להיפגש עם אבי אוחיון, וכתבת שם 2 שירים נפלאים, אחד שנקרא מחפש מקום, והשני נקרא מה בלילות, שזה אחד השירים הכי מצליחים שלי, ושעשו המון המון המון המון המון הצלחה.
0: יש קטע עם מה בלילות, אתה יודע מה, לא תכנתי איתך אפילו לדבר על מה בלילות, אבל אתה יודע, אנחנו זורמים. באמת, המנגן ושר הזה, שהיה איזה בחור מור שבא לאסוף שירים לסדרה, הוא בא ללהק, אז הוא אומר לי, יש לך כמה שירים, וזה שיר שהיה זרוק לי על המחשב. זה כאילו יש שירים שאני תמיד ככותב, אני עובד איתם בלוב, והם רשויים לי, וזה שיר שכאילו כתבתי והנחתי אותו שם, ולא באמת התעסקתי איתו, אבל הוא היה שם. ואז, והאמת שגם לא, אתה יודע, זה היה תמיד סבבה.

0: זה שיר בסדר, לא ייחסתי לו כזאת חשיבות, אבל לפעמים אתה לא שם לב, אחי, עד שאתה הגעת. ופתאום שמעתי אותך, והשיר הזה חזר לי על 2000, לפנים, וכל הסיפור, ואיך שהתחבר, וגם בסדרה, בר, קודם כל, גם דרך הסדרה הכרתי אותך, הסדרה שמנגן ושר, שמי שלא ראה, נכון, זה סדרה של יס מהממת, עם ססון גבאי, ושחקני על, ואתה בתפקיד הראשי,
1: נכון, זה
0: ואתה שר שם כל הסדרה, וגם שם מגלים את, נכון. את הקול שלך, כמה יפה אתה שר. ואני חושב שהשיר הזה, מה בלילות, זה אחד השירים שבאמת לאורך הקריירה שלי ככותב, קיבלתי עליו כל כך הרבה תגובות מרגשות, שאתה גם דאגת לשלוח לי כל הזמן, אבל תגובות חריגות. לא, אחי, נתפס אותי, התרגשתי. מגילות, כאילו על אנשים שזה תפס אותם באיזה רגע, וזה שינה להם משהו שזה...
1: אני חושב שיש המון אחריות גם על איך ששרים שיר שמישהו אחר כותב. בתקופה היא כתבתי לעצמי את כל השירים, 100% מהשירים, וזה היה פתאום שיר שהוא יפה, ואני לא כתבתי אותו, לא דעתי איך לגש לזה. זאת אומרת, אמרתי, אני יכול לשיר את זה, אבל חשוב לי להבין מאיפה אני שר את זה, כי כשאני כותב, אז אוטומטית אני יודע מאיפה אני שר, אני יודע על מה הסיפור, אני יודע על מה זה, ופה הייתי צריך בעצם לגלם איזשהו תפקיד. ולא הבנתי על מה נשאר את זה, עד שרגע אחד הייתי אצל יעקב למי באולפן, ובאתי לשיר, ואז שנה, אני חושב, לפני, באתי דוד שלי, ברוך זכרונו לברכה, ממש רגע לפני שבאתי להקליט, אמרתי, נשאר את זה לדוד ברוך, ואני חושב, בתחושה שלי, תמיד כשאתה מדייק איזה משהו ברגש, מרגישים את זה. זה עובר החוצה.
0: מרגישו את זה.
1: וממש, אני מקבל את זה תגובות אדירות על השיר הזה, קודם כל תודה. ואני גם רוצה להגיד שנייה אחת רגע על הפודקאסט הזה. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב, שיש לך תוכנית, שאנשים ידעו ויכירו איזה בן אדם מדהים אתה. כי אני אישית שמעתי אבי אוחיון, וזה כל כך היה לי פומפוזי, ואמרתי, כאילו לא היה לי אפילו בראש אפשרות שזה הבן אדם שאני אכיר, כי זה היה כל כך גדול עבורי, וכאילו, אתה יודע, וכשהכרנו, בעצם נהינו חברים נורא נורא קרובים, אתה איש שקרוב לי, למשפחה שלי, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב שאנשים יכירו אותך.
0: כפרה עליך.
1: אתה איש נפלא. וכשנפגשנו באמת, התקשרת לי, אמרת לי לבוא. פחדתי מזה נורא. אתה רוצה לספר בהצד שלך?
0: אני אספר בהצד שלי. אני כאילו נפגשנו, ובא, הוא באמת, אולי התרגשת קצת, כן. והוא בא טעון, והוא היה נורא חשוב לו, שיש לו, היה לו איזה אמת אומנותית, והוא יוצר בעצמו, והיה לו איזה חשוב משהו שעכשיו אני לא אבוא, ואני אזרוק עליו איזה חתונת השנה, ואיזה שיר כזה, כי זה לא הוא, והוא אומן, והוא רוצה להגיד את האמת שלו בצורה כזאת.
1: נכון.
0: והוא פשוט אמר את אותו דבר במשך שעתיים, ואני יושב, והוא אומר לי, אבל ככה בזה, והבנתי את זה על הוואן כבר, כאילו, וזה בסדר, אני כבר הבנתי גם מה הוא רוצה להיות.
1: אבל אתה יודע מה הגאונות שלך? אתה יודע מה הגאונות שלך? שישבת שם והקשבת לאותו דבר שעתיים.
0: אבל אתה יודע מה המזל שלך? כי אתה, אפשר גם, זה תוכנית שאני יכול להגיד מה שאני רוצה.
1: נכון, ברור.
0: כאילו, אתה יכול לזיין את השכל שעות, אבל אתה כזה מתוק וחמוד. אתה היית כזה חמוד, אחי, שכאילו ישבתי, חייבתי, תן לו, שידבר, שיספוך.
1: אני חושב שאם אתה אמיתי מרגישים את זה, אם הייתי כאילו מדבר איתך בכאילו אני מבין או אני יודע, אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול, זו פגישה שמרגשת אותי, לפגישה הזאת מבחינתי יש לה ערך מאוד מאוד גדול, אני ממש התרגשתי והיה חשוב לי כאילו זה היה כזה, רק תבין ורק תדע, זה לא היה עכשיו אני יודע, אני זה, ונראה לי בגלל זה נתת לי צ'אנס, אבל אני תמיד מספר שבאמת אני מוכל לך כפיים על ההכלה שהייתה לך בפגישה הזאת, וגם בסוף הסשן הזה יצא השיר בפרק
0: הבא. בסוף הסשן הזה הוצאת לי טקסט, חתיכה של טקסט שהתחלת לכתוב, והיה רשום שם, אל תשכחי אותי, גם אם את בפרק הבא. והמשפט הזה תפס אותי ישר, ובאותו רגע החזקתי את הגיטרה, ושרתי את המשפט הזה, אל תשכחי אותי, גם אם את בפרק הבא, ואז כתבנו את השיר הזה, אחרי שעתיים של אכילת ראש ברמה הכי קשה, מזל אבל...
1: נכון, נכון, מה שנכון, נכון, אכלתי לך את הראש.
0: אבל יצאנו עם סוכריה אמיתית, ואני חושב שמאז, באמת, כאילו, יש לנו, אני חושב, חיבור מאוד מיוחד, ויש לנו סשנים גם... אנחנו מצליחים להגיע לאיזה משהו, כאילו מרגיש שפיצחנו משהו אני ואתה, באמת של שנינו, אחד מול השני, ואני חושב גם שאתה למדת כמה שאתה באת טעון בשיחה הראשונה, עם איזה אמת כזאת נורא, אני ככה בזה מה שאני צריך לעשות, עם הזמן הבנת שאתה לא מבין שום דבר, נכון. ולפעמים צריך לתת לדברים לזרום, והכל קורה, ואם עכשיו תכננת שזה השיר הבא שאתה מוציא, יכול להיות שזה לא השיר הבא שאתה מוציא.
1: נכון.
0: אני, סתם לדוגמה, אחד הסשנים שהיה לנו, ישבנו איזה יום אחד, אני לא זוכר איפה היינו, זה סשן שהתחיל נורא מאוחר, וגם באנו אפילו להשלים את זה, לפעמים יש לנו שיר שאנחנו כותבים, ואנחנו משאירים בית שני לאחרי זה. נכון. יש בית פזמון, יש שיר מבחינתנו, השיר נגמר, הבית השני כותבים אותו עם ביד שמאל, ששמים את העת בין האצבעות של הרגליים, כותבים אותו ככה, כבר השיר עומד. ואנחנו מתפנקים על זה, ובאת לכתוב בית שני, ואחרי שכתבת בית שני ישבנו, ואני זוכר שהחזקתי את הגיטרה, והתחלתי לנגן את חן יונס, כאילו סתם לחן, ג'ימג'מנו איזה לחן, וכתבנו את הזה, ואז הבנו על מה השיר, והתחלנו, נכנסנו לעזה, ותואר הבן שלי שהיה בעזה, וחשבנו, נכון. ואתה שימחת מלא חיילים,
1: נכון,
0: והיית,
1: כל יום.
0: ואתה גם קצת לוחם, ואתה מכיר, וחברים שלך שם, ואתה כל יום היית על הקווים, והתחלנו לכתוב, ומורנו, וממש כתבנו את נכון. הסצנה, ואחרי שהגיע הפזמון, אמא, אל תבכי, אני חוזר, היה לנו עוד מלא שירים, ואמרתי לך, תקשיב, זה, אני לא יודע מה יש לך, זה כרגע השיר הכי טוב שיש לך בידיים, ולפעמים שהוא אומר את זה למישהו, זה לא, אחרי זה זה נסגר, אבל אני הבנתי את זה כבר באותו רגע, אמרתי לך שזה פזמון חריג מאוד, לא כתבנו לו בית שני פשוט.
1: נכון, אבל אתה יודע מה עשית? אני אזכיר לך, היינו באולפן בכלל, ובדיוק סיימתי כזה, התחלתי לסיים את האלבום, ובאנו על איזשהו סינגל, ובאת אליי אקראית כזה, ככה באזור של הקפה שם, של האולפן, אמרת לי, תגיד, מה הקטע שלך? עשינו שיר מטורף. מה זה? למה הוא לא יוצא? זה הפזמון הכי יפה שעשינו בתקופה האחרונה, הוא חייב לצאת. אמרתי לך איזה שיר, ואז אמרת לי חן יונס. אמרתי לך, כן אבי? אמרת לי כן. נכנסתי למתן, עצרנו את הערב.
0: סיימנו לכתוב את הבית השני, דיברנו על זה ביום שלישי, והשיר יצא ביום ראשון.
1: נכון.
0: כזה.
1: לא. הלכתי למתן, אמרתי לו הפקת בזק, כתבנו את הבית שמה, באולפן,
0: נכון.
1: ואמרתי למתן, עזוב הכל, שים בצד, הפקת בזק, השיר הזה יוצא יום חמישי, ואז כתבנו את כל ההמשכיות הזאת, כי דיברתי איתך שאני מתחיל להופיע עכשיו גם בגבול של לבנון, שהחיילים הלכו מכאילו עזה, וסיימנו לכתוב את השיר הזה, ואני חושב ש... זאת פעם הראשונה שהלכתי ממש ראש עם הבטן, בלי לחשוב ולהחליט מראש, ומאז הדבר הזה מנחה אותי בטירוף.
0: כן, לפעמים אין חוק, כאילו, צריך להרגיש.
1: זה יוצא ביום שלישי, וביום חמישי כבר צעקו את זה ברידינג. אתה זוכר את זה שיומיים אחרי זה שרו את זה ברידינג, אנחנו היינו בשוק.
0: זה היה מטורף, אז אני אומר, זה גם קרה עוד פעם אחת, הטירוף הזה, פעם אחת זה הגיע מהצד שלי, ופעם אחת זה הגיע מהצד של מתן. אני עכשיו אני רוצה להשמיע איזו הקלטה קטנה, לפעמים אנשים לא יודעים איך דברים נולדים ואיך דברים מתחילים, במיוחד אנשים שלא מתעסקים במוזיקה, אבל לפני זה אני אספר, אנחנו היינו ביחד בהופעה של אמיר בניום בברבי.
1: נכון.
0: ישבנו בראש טוב, שתינו בירה, חזרנו, נגמרה הופעה, היינו גם עם דוד גיסי.
1: נכון.
0: מה עושים? בוא ניסע למתן לאולפן, יצאנו מהזה, בוא נלך, נשב למתן, מתן בדיוק... אמיר דדון היה שם, מקליט שירה לכמה שירים שאמיר אנחנו חולים עליו, הוא חבר טוב מאוד של שנינו.
1: נכון.
0: ואמרתי לך, טוב, בוא נשב בסלון, כאילו הם מקליטים וישבנו, ואז החזקתי גיטרה, והתחלנו לג'מג'ם, וזה מה שג'מג'מנו. בוא נשמע רגע את הקטע הזה. נכון.

0: לבד.
1: איזה כיף. שיש את הדברים האלה, אני תמיד שומר הקלטות בטלפון, בכלל שפתאום, פעם הייתי מוחק הכל, אבל עכשיו זה כמו מזכרות יפות כאלה,
2: ברור.
1: של השירים של לחם נולדים, ובאמת גם את השיר הזה, את ילדה מטורפת, שכרגע, זה משהו פסיכי, השיר הזה יצא לפני 7 חודשים.
2: 9.
1: 9 חודשים, והוא לא מפסיק לגדול, כאילו כן. עכשיו הוא...
2: כוונה אני אומר 9, כי זה
1: ואני עדיין
2: מפתיע.
1: מרגיש, אני עדיין מרגיש שהוא...
2: לפני הסיף.
1: שהוא עוד לא הגיע, הוא עוד לא הגיע לאיפה שהוא יגיע, אבל הוא ממש בדרך השם. לשם, כן. בצעדי ענק. ואיזה כיף זה הדבר הזה שנקרא ילדה מטורפת. אז אני אומר גם, אנחנו חוזרים לדברים שלא היו מתוכננים, וברגע נכון. שאתה באת והשמעת את השיר הזה למתן, לעשות סקיץ, אמרך, זה מחר יוצא השיר הזה.
2: נכון.
1: הוא כאילו זיהה את הדבר הזה, ובאמת נכון. גם זה מה שקרה, זה שיר שיצא לא מתוכנן כזה, הזיז את הכל הצידה,
2: נכון.
1: וילדה מטורפת נותן נכון. בראש, והתארחת בצדיון רמת גן, אצל הודיה עם השיר הזה.
2: נכון.
1: איזה כיף, השתבר שמו.
2: ממש, ממש מרגש וכיף, כי כל הסיפורים האלה זה, כל זה לא אומר, זה הקטע שאני הכי אוהב במקצוע הזה, היצירה. זה הדבר שהכי מרגש אותי, זה הדבר שהכי, כאילו, אני מרגיש שזה מזין לי את הנפש. והשיר הזה, עוד בהתחלה עשינו לו רק מנגינה, מה ששמעת עכשיו זה עוד מאיזה סשן שהיה לנו אחרי זה, אבל בהתחלה באמת באנו, בברבי היה לנו בכלל רק איזה מנגינה, לא, עוד אפילו ג'יברצ'נו איזה מילים, ואני זוכר בתחושה שלי שהדבר הזה היה בלתי נשכח. זאת אומרת שהמנגינה הזאת הייתה בלתי נשכחת. אני, עם רובם, עם רוב האומנים, אתה כל הזמן קובע. אני ואתה כל הזמן נפגשים תוך כדי הדרך ועושים כזה זה ועושים כזה זה, ואז פעם אני אומר לך, אבי, תקבע לנו אחד מסודר, כמו שריך, שאנחנו מתחילים ומתן ב-9 וזה.
1: סיים את הבלגן שלך, סיים את הלחץ, שים אותי עוד חודש קדימה, רק שיהיה לנו, בוא נראה.
2: נכון, תן לי ליהנות, להיות רגוע שאני יודע שיש לי קדימה משהו איתך. כי זה באמת, תשמע, בסוף הדברים האלה, מעבר להצלחה אפילו, זה באמת מאיר לי את הנשמה, ולכתוב עם מישהו שאתה מחובר אליו כל כך, ומכיר אותך, ועם הזמן אתה יודע, כל כך הרבה דברים עברנו ביחד. זה מרגש, זה הדברים שעושים לי את זה.
1: אני גם חושב שאתה הרווחת את ה... זה קשה להגיד את זה על כל אחד שאתה יכול להגיד, אני חושב שכבר יש לך סגנון, יש לך... כי היום אתה יכול להגיד, סתם לדוגמה, יש המון זמרים בארץ, במיוחד בז'אנר הים תיכוני, שכאילו יש תחושה כזה, שאם אתה כותב עכשיו שיר, הוא יכול להתאים לזה, לזה, לזה, זה משהו, הם שרים ים תיכוני, כן. אבל לא לכל אחד יש ממש את הפורטה שאתה אומר, זה שיר בר צברי כזה.
2: כן.
1: אתה הרווחת את הדבר הזה, שיש לך כבר איזה, בתוך כל המוזיקה שנקראת ישראלית ים תיכונית, יש לך איזה קטגוריה שהיא שייכת לך, ועד היום אני לפעמים שומע, אתה יודע, מקודמים חברים שלי אומרים לי, כתבתי משהו, זה ממש יתאים לבר צברי. הם שומעים כן. כאילו כבר, הצלחת להביא איזה משהו, שהוא שייך רק לך.
2: כל משהו כזה.
1: שזה מהמם.
2: זה מחמיא לי ממש, כאילו אתה אומר את זה, זה כל מה שחלמתי בעצם.
1: אבל זה ממש קורה, כאילו, ושומעים השם, את זה גם אדוני. בשפה. וגם בלחנים, וגם בתימניות, לא תימניות המיוחדת, החדשה, כאילו,
2: נכון.
1: בכל הדבר הזה.
2: זה אני גם, אתה יודע, אני חושב שכל האנשים שגדלתי עליהם, כל האמנים שגדלתי עליהם, תמיד, לא הכרתי אותם, אבל היה לי משהו בראש, כששמעתי את אמיר בניון, והרצתי אותו וגדלתי עליו, דמיינתי מישהו בראש. מבחינתי אני מכיר אותו, אבל אף פעם לא פגשתי אותו לצורך העניין אז. אותו דבר זוהר גוב, אותו דבר דודו טסו, אותו דבר אייל גול, כל אומן שאני שומע ואני אוהב. אז כאילו אמרתי, המוזיקה צריכה לייצג אותי, את בר, כי כשמישהו שומע אותי, הוא ידמיין איזה משהו בראש, וזהו, אז זה עשה כיף, וכיף מאוד שאתה אומר את זה, השתבח שמו זה.
1: השתבח שמו, אמרת כל כך הרבה שמות, בוא נגיד עוד שם אחד שאני יודע שהוא נורא חשוב לך, ישי לוי.
2: נכון.
1: שגם כן, אני יודע גם שגדלת עליו, ואתה יודע אם אני חושב שכל זמר, ישי בשבילו זה...
2: לא, לא, אבל ישי לוי...
1: בוא נעצור את הערב.
2: ישי לוי, צריך להבין שישי לוי מבחינתי הוא אחד יחיד ומיוחד, לא בגלל שהוא נפטר. ישי השפיע עליי, על הצורה של איך שאני תופס בכלל שירה, על הצורה של איך ש... על זה שאתה יכול להיות בעצם אתה. לא משנה כמה זה מוזר, ולא משנה כמה זה יפה או מכוער, ישי עשה פה משהו חדש, הוא התחיל לשיר בצורה כל כך מיוחדת, והדבר הזה שינה לי את החיים בכל מה שנוגע לשירה, כל הקטע של וכל מיני דברים ומהלכים כאלה, זה הדליק אותי, אמרתי איך הוא עושה את זה, יו, איזה אמיצו ואיזה פה ואיזה שם, וזה ממש, אתה יודע עד היום, כשאני שר הרבה פעמים אני ניגש לפעמים לשירים ואומר, איך ישי היה עושה את זה, איך ישי היה ניגש לזה, והחיים הפגישו אותי עם ישי, או שזה מתנפץ לך לרסיסים, שאתה פוגש את האידולים שלך, או שזה רק הולך ואין אמצע כאילו בקטע הזה. נכון, או שאתה מתבאס איתך. לחלוטין,
1: נכון.
2: או שאתה בהתאהבות כאילו מטורפת, ואישי זה היה ממש ממש התאהבות, כי גם נפגשתי איתו במנגן ושר, נכון, בסדרה, בסדרה בעצם, ושם בעצם הכרתי אותו טוב, ואת איריס, ואת כל המשפחה הנפלאה שלו, והתחלתי לעשות חיקויים שלו בכל חור שאני נמצא.
1: זה החקיין הכי טוב של אישי לוי אולי בארץ.
2: כן, הייתי... יש איתו רגעים שהם בלתי נשכחים, ואתה יודע, הוא הסכים לבוא להתארח בהופעה שלי, של אישתו, זה לא היה מובן מאליו בכלל, ואף פעם זה לא מובן מאליו, אבל בטח, בטח שעוד הייתי קצת כזה, אתה יודע, עוד ממש בהתחלה שלי, והוא הגיע לבמה, ובבמה הוא לא סתם בא ושר איתי, אני זוכר אותו אומר לקהל, תרימו לו, תרימו לו. אני מופיע עם אנשים, אני יודע מה זה שבא אומן להתארח אצלך, זה משהו שמאוד מאוד מיוחד אצל אישי, ו... ואני חושב שהשירים שלו יישארו פה לנצח.
1: אני גם חושב שהוא באמת חד פעמי.
2: חד
1: הדבר
2: פעמי.
1: הדבר הזה, ובית ספר למוזיקה, בית ממש. ספר להגשה, ולדיקציה מיוחדת משלו, כאילו מי שער בליט, כאילו נכון. הוא היה שם את הדגשים איפה שהוא רוצה, ו...
2: זה אחד האומנים היחידים בעיניי שהוא זמר, שהוא לא כותב שירים, ואני מתייחס אליו כאומן יוצר.
1: נכון.
2: אתה מבין מה אני אתכוון?
1: בטח.
2: אתה מסכים איתי?
1: בוודאי.
2: זה משהו,
1: נכון.
2: זה משהו מדהים.
1: זה נשמע שכאילו הוא כתב לעצמו את כל השירים ממש. שלו בבכי אבל.
2: נכון.
1: מהמם. ואתה גם בהלוויה שלו, אתה שרת לו בהספד, נכון? אתה...
2: כן. האמת שלא תכננתי, אני כתבתי כמה מילים לאישי. כתבתי כמה מילים. תשמע, אתה צריך להבין שהיה לנו הופעה שהיא הייתה סגורה בצפון, שכאילו הייתי אמור להריח אותו בהופעה הזאת, ממש יצא פרסומים, כל הכרטיסים נמכרו מראש, ותוך כדי שאני מופיע על הבמה, אומרים לי שאישה לא יכול לעלות, שהוא לא מרגיש טוב כל כך. ואמרתי, אתה יודע, יכול להיות שהיה לו שפעת וזה, וכאילו בעצם, לימים אני ואיריס דיברנו על זה, ואמרנו, זאת הייתה הפעם האחרונה שהיה בדרך להופעה, כאילו ההופעה הזאת, שזה היה אמור להיות איתי, והוא בסוף גם לא עלה לבמה. באמת עברתי איתו הרבה דברים, גם יש לנו דואט שנקרא אקורד שבור, וכשהגעתי ללווה אמרתי אני חייב לכתוב משהו, ובדרך לשם פגשתי את קובי פרץ ואת אבי שושן, ואז אבי שושן אמר לי, בר אתה חייב לשיר משהו, אז אמרתי לו, מה לשיר פה? בלוויה כאילו זה הפתיע אותי כזה, ואז אמרתי, אולי...
1: אבי שושן?
2: אבי שושן.
1: איך הוא אמר לך את זה?
2: בר אתה חייב לשיר משהו, לדעתי בשביל... אז אמרתי לו מה לשיר וזה, ואז אמרתי רגע שנייה, זה טקס הכי משפחתי והכי אישי בעולם, כאילו אמרתי אולי באמת, ואז נזכרתי שהייתי ביחד עם אישי לוי זכרונו לברכה בלוויה של אהובה עוזרי, אז אני ואישה לא הכרנו, אהובה לימדה אותי 3 שנים פיתוח קול, ואני באתי ללוויה עם אבא שלי, ואישי היה שם איפה שמספידים, זה היה ממש מקום כזה, שכחתי את השם של בית אלמין, אבל מקום מאוד מאוד יפה ומכובד, גם איך שזה נראה שם הכל, ואישי באמצע הספד הוא נתן עיניי זלגו דמעות, הוא שר שם, היה לי צמרמורות כל הגוף, ותוך כדי שאב אומר את זה, אני נזכרתי ברגע הזה, שאישי בעצמו הספיד את האהובה ושר לכבודה, שר לכבודה, ואמרתי, טוב, אני אשאל מישהו שקשור למשפחה, אני אשאל אותם אם הם רוצים, ואם הם רוצים, אני עושה את זה. ובאמת ככה אמרתי לו, תקשיב, תבדוק עם איריס, תבדוק עם הילדים עם מעוניינים בדבר הזה, כי אני לא עושה את זה בלי שאומרים לי תעשה.
1: כן.
2: ואז באמת דיברתי בלוויה, ובאופן ספוטני שרתי את השיר בשבילי את השאר לגן עדן, שתכף יש איזה גם משהו כזה שהולך להיות בטלוויזיה, כבוד אישה, וגם שם אני שר את השיר הזה עם הבן שלו, עם ירין. וזהו, אני מקווה שאני משתדל לעשות לו כמה שיותר נחת. מקווה שהוא
1: במקום יותר טוב.
2: שהוא במקום יותר טוב, כן.
1: יש לך ביצוע נורא יפה עם אישי שאתה עירכת אותו בהופעה שלך, את הביצוע של את, שאמיר בניון הענק כתב לו. בוא נשמע את זה, זה אחד הביצועים היפים.
2: יאללה.

0: זה גלגלץ.
1: באולפן עם אבי אוחיון.
2: אנחנו על גלגלץ עם אבי אוחיון ובר צברי, אנחנו חוזרים...
3: באולפן עם אבי אוחיון.
2: באולפן עם אבי אוחיון. בוא נדבר עוד קצת על דבר, על כאילו, אתה יודע, יש דברים, אמרתי שאנחנו תמיד עשינו דברים מיוחדים לאורך הדרך, שהיה לנו כל מיני רגעים שתפסנו אותם ותרגמנו אותם לשיר בעצם.
3: נכון.
2: אנחנו היינו יום אחד, אתה בא איתי פעם בשבוע, לפעמים, שאתה מסתדר שאין לך הופעה באותו יום, אתה בא איתי להורים שלי ביום חמישי שיש לנו שם שיעור תורה.
3: נכון.
2: עם אח שלי, הרב הצדיק
3: צוריה,
2: הזה,
3: צוריה.
2: ואנחנו אוכלים קוסקוס ולומדים דף גמרא. וזה יום אחד, היינו באלול, וצורי אמר לנו זה אלול, ועכשיו המלך בשדה, ואפשר לבקש מה שרוצים, ואמרתי לו, מה זה המלך בשדה? כאילו, איזה יפה זה המלך בשדה. והוא אומר לי, המלך בשדה, זה אומר שבחודש אלול, אלוהים נמצא פה. עכשיו, הוא לא נמצא בארמון עכשיו, שאתה צריך לעבור שומרים ולהגיד, אני יכול להיפגש עם המלך, הוא פה, דבר איתו חופשי, תגיד לו מה שאתה רוצה. ואני ואתה מסתכלים אחד על השני, המלך בשדה. כאילו, אנחנו כמו ציידים, גילינו משהו חדש. חזרנו אליי הביתה מהשיעור בלילה, וכתבנו שיר שנקרא המלך בשדה. שהיה גם קסם, באותו יום הרגשנו איזה תדר נורא. יש גם משהו אחרי השיעורי תורה שאתה מרגיש שכאילו, מי יכול עליי? נכון. יש איזה קדושה במיוחד שאתה כותב גם שיר עכשיו לקדוש ברוך הוא.
3: נכון.
2: ויצא לנו השיר הזה שנקרא המלך בשדה.
3: זה יצא מאוד יפה.
2: בית פזמון.
3: נכון, תמשיך ספר.
2: יצא לנו בית פזמון של המלך בשדה, ואז אתה טסת לטיילנד.
3: נכון.
2: הוא פעם במחליט, הוא רוצה לנסוע לבד קצת לצאת, אז הוא מחליט שהוא הולך לעשות מוזיקה, רוצה לברוח לכולם. אז הוא עשה לעצמו שזה שהוא...
3: לא, אני פעם בשנה שנייה.
2: עם גיטרה שהוא חד.
3: לא.
2: סוף את הפרק.
3: אני פעם בשנה.
2: זה פעם, אני מכיר את התירוצים האלה, אני גבר, אני צריך עכשיו רגע לשקט היצירתי שלי.
3: אני אומר לך, זה מטורף, זה שינה לי את החיים. אבל תספר שאנחנו כותבים משהו, ואז אני אוכל לך את הראש הרבה פעמים. אז מה למדתי? יש לי תכסיס עליך.
2: אולי נשנה את המילה הזאת, אומר לו, בר.
3: נכון.
2: אז אתה יודע מה ההבדל בין השורה הזאת לשורה הזאת?
3: חמש צפיות.
2: שתי צפיות ביוטיוב. תשחרר אותי.
3: לא, אבל אני רוצה לספר שישמעו. צריך לדעת גם להתנהל עם אנשים כמוך. לא כמוך, רק בכלל עם אנשים. באמת, אני חושב שזה דבר חשוב, אם שומעים אותנו אנשים, אני חושב שזה דבר חשוב לדעת. סתם דוגמה, עכשיו נגיד, אני יודע שיש לי איזשהו טקסט, לפעמים אנחנו כותבים שיר בפעימה אחת, ואין מה לגעת בו. שנינו מרגישים שזה זה, רוב הפעמים אתה מרגיש שזה מושלם, ואז אני אוכל את הראש. אז אני אומר, אחד הדברים החשובים בעיניי, שאם יש לי עכשיו איזשהו משהו עם שיר, אני לא יכול להעביר אותך את כל התהליך שאני עובר עם השיר ולאכול לך את הראש. אז המלך בשדה זה דוגמה מצוינת לכך שכתבנו שיר נפלא, ורגשתי שחסרים בו כמה דברים, אז אני כל פעם הולך, כותב, כותב, כותב, בא אליך כזה בסוף, אבי, מה אתה אומר על זה ועל זה? מדייקים את זה ביחד. אני חושב שמה שהכי הכי מפתיע פה, ויפה בעיניי, בהקשר שלך, בתוך היצירה, שאתה תמיד כשאני מביא לך משהו ואני נותן לך יצירה, או כותב טקסט שאני משלים לשירים שלנו, כל מיני דברים כאלה, אתה תמיד שופט את זה בצורה כנה, נטולת אגו, וזה משהו שאין לי דרך להסביר לך כמה הוא אדיר בעיניי, כי אני מרגיש על עצמי שאני לא מצליח לעשות את זה הרבה פעמים, שכאילו נפים מקבל איזשהו משהו מהצד, ואני לא מצליח לשפוט זה ככה, וגם ברגעים שכבר שירים שלנו היו סגורים, כמו השיר צעקתי בלילה, נגיד, שמעתי לך, בסשן האחרון, אני עושה כבר הקלטות שירה, ואמרתי לך, אבי, עבדתי בסולארי על גגות, בראש קטע, מה אתה אומר על זה? ישר אמרת לי כן. יכולת להגיד לי, אחי, השיר סגור כבר, תשחרר את האירוע, וזה, ויש לך מין יכולת כזאת שהיא מופלאה בעיניי. שתדע שאני שחוט עליך.
2: אני יודע שרק כך אני אוכל להיפטר ממך, אחי.
3: לא, אבל אתה באמת אומר את זה יפה, ואשריך, אחי. וגם במלך בשדה, היה כמה תפוחות כאלה, וגם אחרי ששולי הפתעת אותי עם שולי.
2: אז זהו, נכון, אז אחד הדברים באמת, אחרי שהקלטנו את השיר, אז היה אמור להיות שיר של בר, שלך, לבד.
3: נכון.
2: ואז יום אחד אתה מקבל מני הודעה.
3: נכון.
2: פתאום הודעה קובץ שמיעה, והוא שומע את המלך בשדה. עכשיו הוא שומע, הוא מתחיל בדרכי אל המלך בשדה.
3: נכון.
2: אז אני חושב כאילו, מה חשבת על עצמך? מה הוא שולח לי את עצמי? עכשיו
3: לא
2: אני מכיר את השיר.
3: לא הבנתי מה אתה רוצה שם.
2: לא הבין את הרוע, ופתאום שולי. אתה שומע בית שני. בדרכי אל המלך כן. בשדה. וזה כאילו, זה שולי.
3: וואו.
2: אני גם יודע כמה אתה אוהב את האיש.
3: וואו, כמה אני אוהב את שולי.
2: ואני כאילו מעריץ שלו.
3: גם אני.
2: ויש דברים שכאילו... מתחברים, אתה יודע, דברים שאי אפשר לתכנן, כי זה לא תוכנן שזה יהיה דואט עם שולי, ושולי בא אליי בכלל לסשן אחר, ואני המוח שלי כל הזמן, אני לא יודע מאיפה לפעמים, אני חושב, כאילו הגלגלים כל הזמן עובדים, ותוך כדי תנועה, אני אומר, רגע, בוא נשמיע לשולי את המלך בשדה, אולי נפתיע את בר.
3: אני חושב שזה מדהים כל כך, התחושה שלך, שאתה יודע להרגיש משהו ולהכניס אותו לתוך שיר. אני יכול לתת גם דוגמה על המלך בשדה, שלצורך העניין הרבה פעמים דואט, עושים בית, זמר, ואז זמר עושה בית, ואז מחלקים את השיר. ואתה כל כך קרוב לתחושות שלך, שאמרת, זה לא מתאים, שזה בית בית. אז עשית חצי אני, ואז כאילו, ואז הרגשתם, זה אתה ומתן, וזה, אני חושב שזה הסיפור בסוף של יצירה, הכי הכי חשוב.
2: כן, צריך לנסות ולבדוק.
3: נכון.
2: ולהרגיש. בסוף, אתה יודע, לפעמים אתה יכול לשמוע שיר ולדעת גם ש... יכולים לשאול אותי, סתם דוגמה, לא משנה שמות, אבל השבוע מישהו השמיע לי שיר, ואומר לי, מה אתה חושב על השיר הזה? ואני מקשיב לשיר, ואני שומע שכל הפרטים בשיר הם טובים, הוא גם כתוב טוב, אבל אני לא מתרגש, ואני לא יודע למה. צריך לפצח לפעמים, אני אומר, רגע, אני אוהב את הבית הזה, הוא מולחן טוב, הטקסט מהמם, הפזמון נכון לשיר הזה, אבל לא קורה לי כלום, למה לא קורה לי כלום? ואז הבנתי שהסקיצה לא נכונה של השיר, הייתה הפקה, כאילו, ואז זה לוקח, אבל שווה לנסות לעשות משהו מחדש. זה לפעמים צריך כאילו, בסוף אנחנו צריכים להרגיש, אנחנו צריכים להמשיך להתרגש כל הזמן. ברגע שזה על אוטומט, אין אוטומט. אתה חייב להתרגש, אחי, זה מוזיקה.
3: חייב להתרגש, וגם לכל רגש יש את האופי שלו.
2: נכון.
3: ואז אם אנחנו כותבים שיר ואנחנו רוצים להרגיש עצב, אז זה צריך להיות כתוב בצורה מסוימת, ומלוכן בצורה מסוימת. אם אנחנו רוצים להעביר דחקה, צריך להיות כתוב בצורה מסוימת. לאט לאט קלטתי עד כמה אנחנו, מה שנקרא...
2: כל שיר לוחץ על כפתור אחר בגוף, אבל צריך לדאוג שהוא ילחץ על הכפתור הזה, יופי יופי.
3: נכון, נכון. זה כיף גדול, איזה כיף, תודה ליצירה.
2: כפה עליך.
3: באמת, אחי, זה הכי מרגש אותי בעולם.
2: אני בעיניי, זה משפט שצריך להגיד בסוף, ועוד לא סיימנו, אבל... אתה יודע, יש לכל אומן את הרגע שלו שאתה קולט, אתה בעיניי אתה עושה דרך מופלא, אתה לא, יש אנשים שנתפסים על העץ מלמעלה, וזה גם בסדר בדור הזה, שפתאום אתה הולך לאיזו תוכנית ריאליטי, הכל מתפוצץ, או שאתה מוציא פתאום איזה שיר, ואתה התחלת להוציא את השיר, וחודש אחרי אתה כבר עושה קיסריה ומנורה, ואתה יש איזה משהו בדרך שלך שאתה, אתה כאילו איפשהו, אתה שמח שאתה עובר את זה, אתה אוהב, אתה כאילו אוסף את הקהל, ומי שבא להופעה שלך, מדבר על ההופעה שלך.
3: נכון.
2: כי אתה חיה, אתה בהופעות שלך, אתה עושה שמח על אמת, כאילו כמו שאומרים, ושומעים אותך. אתה יודע, שומעים שאתה, אין מה לעשות, שאתה בא להופעה לפעמים שמישהו, שאתה שומע זמר אמיתי עומד על במה, זה תמיד מרגש, וזה קורה, ויש עוצמה, ואתה מתחיל לאסוף אותם, יש לך כמו, נהיה איזה קאט בר צברי כזה. אתה אוסף אותם, ואוסף אותם, ואוסף אותם, ואני ממש מרגיש, אני גם אמרתי לך את זה, אני מרגיש את זה בעצמות שלי, שהשנה, ילדה מטורפת עכשיו מתחיל, אנשים מתחילים להכיר, וזה עוד שיר, ונעשה, והמלך בשדה, וג'וני, וזה וזה, וזה נהיה כבר הרמה, ואני מרגיש שכל השירים שלך, כאילו, אתה הולך להתפוצץ בקרוב, בצורה שאתה לא הולך להבין.
3: זאת השם.
2: בעיניי זאת הולכת להיות השנה הגדולה של הפריצה, כאילו, הענקית, שאתה הולך להגיע לכל אוזן, מי שלא ידע מי זה בר צבר אדום, ידע, השנה מי זה, וזה גם הולך למשוך לך את כל השירים שהוצאת עד היום, להרים לך אותם למעלה. כי אתה עושה מוזיקה, אתה לא עושה טרנדים, וכל השירים שלך היום הם באמת, זה שירים שרק יגדלו עם הזמן, כי הם כתובים טוב, הם מולחנים טוב, וזה מהמם בעיני הדרך, ואתה שומר על האמת שלך שגם קשה, כי לפעמים זה מפתה.
3: נכון.
2: אני בעיני כבר היית צריך לעשות החלים קצת יותר גדולים, ואתה קצת פחדן, אבל לפעמים גם צריך קצת ביצים ולייז, אבל זה קורה עכשיו ממש בקרוב.
3: אני גם מאושר, אני מאושר עכשיו. אני מאושר לפני שנה, ואני מאושר לפני שנתיים. ואני, זה מה שמוביל אותי. זאת אומרת, השיחה הזאת עכשיו, שקורית פה, היא פסגת האושר, לא פחות. אני לא צוחק איתך. זה לא פחות מלהופיע בקיסריה, או, או, או, או שיש לך אנשים שפוגשים אותך ברחוב. האושר נמצא הרגע. ואני חושב שזה מה שמוביל אותי כל החיים. זאת אומרת, זה לא עכשיו, אז שכל המדינה תדע מי זה בר צברי, ישתבח שמו הלוואי, הכל בסדר. אני גם רוצה ואני גם שואף ואני רוצה לגדול. אבל,
2: זה בלתי נמנע.
3: אני בכל רגע, באווירה כזאת של אושר, כשהבנתי שהאושר הוא לא נמצא רחוק ממני, הוא בתפיסה שלי, בהסתכלות, בלהבין עד כמה זה גדול, מה שקורה פה עכשיו, כמה זה גדול שיש לי חבר כמוך, שאכפת לו ממני, והוא יושב איתי, ואנחנו יושבים ביחד, ויוצרים מוזיקה, זה מבחינתי לא פחות גדול מכל דבר כזה ואחר. אני ישבתי עם אשתי לא מזמן, והייתה 2,000 איש באמפי תל אביב, יום למחרת הערב חג שבועות, והיא אמרה לי, בר, אני לא רואה אותך עוצר רגע, ואומר, בונה, איזה יופי זה, אני רואה כמה קשה אתה עובד, בונה, תעצור רגע. עכשיו היא לא יודעת שאני, יש לי את זה, כל הזמן אני בהודעה. אני אומר לאלוהים, תודה על זה וזה, אבל ממש דקה לפני שהיא אמרה לי את זה, אמרתי לעצמי, תודה שאני מסיים ערב חג והולך איתה ברגל הביתה עם הילדים, זה לא פחות עושר, אתה מבין מה אני אומר? אני לא תלוי בדברים החיצוניים האלה. הקהל הזה, כמו שאמרת, בא ומצביע ברגליים, לא משנה אם הוצאתי שיר, לא הוצאתי שיר, אם אני, אם שיר שלי מושמע עכשיו, אם כל המדינה מכירה אותו, לא מכירה אותו. וזה הסוד בסוף, ללכת בדרך, להתמיד ולהיות בן אדם טוב.
2: נכון.
3: בעיניים, זה הדבר הכי
2: יש חשוב. חג, אתה יודע, אומרים ש... יש לך גזע שהוא יציב וחזק וטוב, שיש לך משפחה שאוהבת, ואתה מתעסק קצת בתכלס, באוסול. נכון. יש אנשים שהמוזיקה, זה כל חייהם, אבל זה, זה, זה סוג של ענף, כי אתה אצלך זה ענף, אבל ענף, אבל יש לך גזע, לפני המוזיקה יש לך גזע נורא יציב, נכון? שזה גם משאיר אותך עם הרגליים
3: נכון,
2: על
3: גם
2: הקרקע.
3: גם עכשיו, אשתי חודש תשיעי, כל יום צריכה ללדת, אם זה לא אתה, אני לא פה. אשתי כל יום צריכה ללדת, הילדים בארבע סיימו את, ה, את, ה, את המסגרות שלהם, היום זה יום האחרון של המסגרות.
2: סתבך שם.
3: אני בבית בשעה ארבע, למה? כי יש בית כאילו. אתה מבין, הכל טוב, אני גם כל כך אוהב את הקריירה, ואני כל כך זה, אבל אי אפשר לחיות רק את זה. אי אפשר לחיות רק את זה. אני לא יכול להיות מאושר אם אני אחי רק את זה, אתה מבין?
2: נכון. איש,
3: צריך להזין את, את הנשמה ב, בכל הדברים האלה. באמת, זה, אני כאילו, על הבשר שלי חוויתי את זה, אתה מבין? מה אני אגיד לך?
2: לא, לא, אתה מטפס יפה, אתה עולה מדרגה ועוד מדרגה, כאילו אתה לא הכל
3: לאט
2: בזמן ולאט, כן.
3: לאט ובטוח. בוא נדבר קצת על.
2: סתם, על עוד איזה סשן שהיה לנו יום אחד, ואז נשמיע איזה משהו, איזה הפתעה. יום אחד ישבנו למטה גם, היית אצלי בכלל לא מתוכנה, אני חושב שסתם היה לנו גם איזה שיעור אצלי או שמשהו, ואז ירדנו למטה, אני ואתה, ותואר הבן שלי ירד למטה, וראיתי אותו כאילו... קצת, כאילו ראיתי את הפרצוף שלו שעבר, עובר עליו משהו, ואמרתי לו, עכשיו חברה שלו קוראים לה מאיה, ואני אומר לו, אהבת עם מאיה? אמר לי, מאיפה אתה יודע? אמרתי לו, לא יודע, אתה נראה זה שב. ואז ישבנו איתו בחדר, ואני, הוא היה חושב עם הגיטרה, ואני עושה ככה עם הגיטרה, ובא, הוא אומר לי, מאיה, מאיה, בסייעתא דשמיא.
3: ואז אמרתי, מה זה אומר?
2: ואז כאילו, אנחנו מסתכלים אחד על השני, ואז התחלנו עם הגיטרה, מאיה, בסייעתא דשמיא, תבואי ותביאי לי חיבוק, רואה אותך מתחת לאיפור. ואז כתבנו עם תואר ביחד שיר לחברה שלו, שקוראים לשיר מאיה.
3: נכון.
2: שבעיניי זה, זה הולך להיות אחד השירים הקסומים באלבום הבא שלך שייצא בקרוב בעזרת
3: נכון,
2: השם.
3: נכון, נכון.
2: והפתעה? בוא נשמע את השיר, השמעת בחורה.
3: די, מאיה. זה פה?
2: כן, עם אלדינק.
3: יאללה, נו.
2: יאללה, מאיה, תנו לנו את מאיה. איזה כיף.
3: יס.

0: היום אנחנו ב-11 לחודש בעצם, וב-13 בעוד יומיים אמור לצאת שיר חדש.
1: מזל טוב.
0: שנקרא ארץ נהדרת. באופן מוזר, זה לא שיר שכתבנו יחד. אבל זה שיר שאני מאוד מאוד גאה בו. זהו, אז אני רוצה כזה להגיד לחבר'ה שידעו ושיתו אוזן, כי זה משהו שאני מאוד מאוד גאה בו, זה איזה פיסה שגם לקח לי זמן לכתוב אותה וכל הזמן לדייק אותה. זה גם אחד השירים הבודדים שאגב, אתה נתת לי עליו כמה אינפוטים על ההתחלה של השיר שלו, שתדע ששיניתי את מה שאמרת.
1: אני לא זוכר אפילו ששמעתי, אבל יפה
0: כאילו זה. ראשון, שני, שלישי, רביעי, זוכר שהיה איזה משהו כזה, אז שיניתי את ה... נתת לי איזה אינפוט כזה, ובאמת שיניתי את זה כזה, הזמן הנחיח את מה שאמרת. זהו, אז אני גאה בזה, מתרגש שזה יצא, זה... אני גם משתדל כל הזמן לכתוב על דברים שאני חווה, ואנחנו חווים פה לא מעט דברים במדינה, ואני חושב שלמוד כל מה שאנחנו חווים, יש לנו ארץ נהדרת. כתבתי בסוף שהיא לא אשמה. המדינה שלנו היא לא אשמה. כן, אחרי כל מלחמה עומדת איתנה. הרבה פעמים נראה לי אנחנו עושים לה את הבלגן, אתה מבין?
1: יפה.
0: והיא כל כך נפלאה.
1: נכון, מה היא אשמה מסכנה?
0: היא לא אשמה.
1: יפה, זה רעיון יפה.
0: יס.
1: השתבח, אני מת לשמוע עכשיו, אתה רואה?
0: יאללה.
1: עוד וידוי קטן שכאילו שצריכים לדעת, אשתי יפת כפרה עליה.
0: נכון.
1: אחד הזמרים שהכי מרגשים אותה והיא הכי אוהבת זה את בר צברי, ולפעמים יש איזה רגעים כאלה של ששירים נכתבים מתוך, אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל שכאילו אתה יושב רגע לכתוב שיר, ואתה כותב שיר בעשר דקות, שיש לך פתאום איזה רעיון ואיזה כנות כזאת, ואיזה רגש נורא חזק שבאותו רגע קורה לך בגוף. אני לא זוכר מה קרה באותו יום.
0: קרה לך ככה.
1: אני לא זוכר מה קרה לי באותו יום עם אשתי, שהרגשתי שאני ממש אוהב אותה באותו יום.
0: כן, יש רגעים כאלה.
1: יש רגעים כאלה שהלב שלך חם, ואני יורד למטה עם הגיטרה למרתף, ואני כותב את הטקסט הכי קלישאתי שיכול להיות בעולם, ובגלל זה הוא נורא מרגש. אני אוהב את אשתי ככה באמת, בלי מניירות, בלי שקרים, בלי לחרטט, כמו מטורף, כמו משוגע, שרץ בגשם בלי ג'קט. אני אוהב את אשתי ככה באמת. וכתבתי את השיר הזה, ואני משמיע אותו אחרי זה, למחרת, זה היה בלילה, ולמחרת אשתי קם בבוקר, אני אומר, תקשיב, ואני שר לה את השיר הזה לגיטרה בי בוכה.
0: לא רצית להביא לי את השיר, תגיד את האמת, אל תפחד.
1: ולא רציתי להביא את זה לבר, ואז כאילו בר אומר לי...
0: גם אמרתי לך... אחרי שתשמיע את זה לאנשים, אם הם לא רצו, שתדע שאני כאילו...
1: שתדע שזה, ואז אומר לי, תשאל את שירה, מי רוצה שישיר את השיר הזה?
0: ואז התקשרת אליי, אמרת לי, לא משנה, קיללת אותי, אנחנו לא נקלל פה, אמרת לי, כללה מסוימת, ואז היא רוצה שאתה תשיר את השירים.
1: וזה היסטוריה, ובאמת גם כן, זה שיר שאתה הקלטת, ואתה הוצאת אותו נורא מהר. אתה כאילו...
0: נכון.
1: עשית איתו חופה עוד לפני שהוא יצא בכלל.
0: הוא הצליח לפני שהוא יצא.
1: כן. הוא הצליח עוד לפני שהוא נכתב.
0: יש בזה איזה קטע כזה, אתה יודע. אני עובד עם אנשים נפלאים, והבחור שאני עובד איתו, נהיה לי כזה צוות של אנשים, מה זה מדהימים, כאילו גם כזה, הכל חברות כזה ונבנה. ואז כאילו חן, שעובד איתי בסושיאל, חן איפרגן הנפלא, הוא אמר לי, תשמע, חייב להוציא רגע, תן לי רגע לעבוד עם השיר כזה לפני שהוא יוצא. אמרתי לו, מה זאת אומרת? יוצא השיר, כך תעשה. לא, לא, לא, לפני שהוא יוצא, אני רוצה דקה לטיקטוק. אמרתי לו, מה זה דקה? מה זה אומר? איך יצא דקה? אפשר להוציא דקה לטיקטוק לפני שהשיר יוצא. אמרתי לו, טוב, מה שאתה רוצה? אבל אני רוצה לעשות ככה וככה וככה. ובאמת, התחלנו לעשות איזשהו מהלך כזה, ואנשים התחילו להקליט את השיר, וקאברים, יצא קאבר לשיר הזה, אנשים הקליטו קאבר לפני שיצא השיר. זה טירוף. ממש, השיר הזה הצליח לפני שהוא יצא.
1: טוב, עכשיו תחשוב שהשיר הזה גם, כאילו, אתה אומר לי, תן אותו למי שאתה רוצה. קודם כל, הייתי צריך מישהו שאוהב את אשתו, ככה באמת. עכשיו, תקשיב, יש פה קודם כל, אז האופציות, קודם כל, זה לא זה, אני יכול להגיד לך...
0: חצי מהאומנים.
1: חצי מהאומנים. או שהם רווקים, או שהם גרושים, או שהם גייז.
0: נכון.
1: או שעכשיו, כאילו... למי תיתן, אני אוהב את אשתי, אתה צריך מישהו שאתה יודע שאוהב את אשתו ככה באמת, ואז האופציות מצטמצמות.
0: נכון, נכון. האמת שהיה לי גם לא פשוט לשיר שיר שלו אני כתבתי לאשתי, אני חייב לציין. היה לי לא פשוט, אבל כתבת את זה כל כך יפה, ואני חושב שבסוף האומנות...
1: אתה יודע שגם יוצא, אני לא יודע למה יוצא בסוף, גם לפר טסי חבר שלנו שאנחנו מתים עליו, יש כאילו ברדיו שטח 1 וברדיו שטח 3, יש שיר שנקרא שיר לטל.
0: נכון.
1: שזה כאילו שיר לשתוב, ורדיו שטח 1 שיר לטל. מי כתב את שיר לטל?
0: אתה.
1: אני, זה לא קשור לשיר הזה בכלל. אני כתבתי שירה, אבל אשתו של פר, שיר לטל. וברדיו שטח 3 יש שיר לטל 2, ושיר לטל 2, מי כתב? אני אבל עם פאר פה במקרה הזה, ואיתן ומתן, אבל איזה כיף, אחי, איזה כיף, כמה זמן אנחנו כבר מדברים? זה אנחנו עושים בסוף. בא לך שנשמיע את הארץ נהדרת?
0: כן, נשמע.
1: יפה. בר, מה אתה מאחל לנו? כפר עליך, אנחנו כבר שעה פה, והתוכנית תכף עומדת להיגמר. אז אני רוצה, אני קודם כל לבקש ממך איזה משהו קטן.
0: אוקיי.
1: אתה הדלקת אותי עם הארץ הנהדרת הזאת. בא לי שלסיום אנחנו נשמע אותו אם בא לך.
0: אוקיי.
1: ניתן השמעת בכורה. בגל גלעד, זה לא רע. זו תחנה בסך הכל שהיא...
0: ששומעים אותה.
1: כן, ששומעים אותה, אם חבר את עצמה.
0: כן, זה יהיה לי לכבוד האמת.
1: ואני רוצה לאחל לך באמת שכל מה שאני... איך שאני רואה אותך שהכל יקרה, כל החזון שלי יתממש לגביך שהשנה באמת אתה הולך לחסל.
0: אמן. שהחברות שלנו תלך ותגדל ונהיה בריאים ושלמים.
1: אמן.
0: כל השאר בונוס שנואב, אחי.

0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.
1: נמצא איתנו גל ארד, רב סמל במילואים.
2: כבר אחרי הסבב הראשון הבנתי שיש לי תסמינים פוסט-טראומטיים, וברמה של הראש לא באמת האמנתי בזה. אחרי הסבב השלישי, פתאום זה התקף חרדה, רצתי לתוך המטה והתחלתי לבכות, והממם האלוף שלי למזלי זיהה את זה ובא ודיבר איתי, והגענו למסקנה ביחד שדי.
1: כשאני באה ומדברת איתך בהקשר הזה, מה עולה בך?
2: זה גורם לי להרגיש שרואים אותי, שאני חלק מהמאמץ המלחמתי, למרות שאני כבר לא מתייצב למילואים. זה גורם לי גם להרגיש שלא שוכחים אותי.
3: רוצים שנגיע גם לבסיס של...

0: שלכם? כתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002 או בעמוד האינסטגרם של גלגלץ.
1: כולנו מכירים את השיר הזה.
2: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
1: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר של הודיה, נטול קוצים.
1: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה, וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא, זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
1: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם. אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
6: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל השעה 10, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. בגץ מותח ביקורת על החלטת הממשלה שלא להסדיר הצבת קלפיות בבתי דיור מוגן, וקובע כי עדכון על הנגשת הקלפיות הקיימות לקשישים יוגש עד יום שני הקרוב. בהחלטה נכתב כי יש להצר על החלטת הכנסת שלא להסדיר את הקלפיות בבתי האבות, שכן עלולה לפגוע ביכולת ציבור הקשישים לממש את זכותו הדמוקרטית. עוד נכתב כי טוב תעשה ועדת הבחירות אם תנקוט באופן דחוף בפעולות אשר יבטיחו את נגישות דיירי בתי האבות לקלפיות. דיה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, מעין אדן. בוטלה פגישת חבר הכנסת יואב סגלוביץ' עם יושב ראש מפלגת רע"מ מנסור עבאס, שהייתה צפויה להתקיים הערב. גורמים המאורים בפרטים מסרו לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי כי הביטול נובע מענייני לוח זמנים טכניים של רע"מ עקב הערכותה לקראת כינוס הוועידה הכלכלית של המפלגה. צהל הגדיר את הכפרים כוסרה וג'לוד הסמוכים לשכם כשטח צבאי סגור עבור מי שלא תושב המקום. הצו הוטל לאחר שבשבועות האחרונים פורעים יהודים השתלטו על בתים מושטחים במקום. מדובר צהל נמסר כי מדובר בפעילות בלתי חוקית, מגונה ופסולה, הפוגעת בתושבי הכפרים ובמרקם חייהם. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי אתמול אזרחים ישראליים ניסו להיכנס למרחב הצבאי הסגור בתוך אמבולנס סיוע לתושבי המקום. סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון נקבע לתחילת חודש ספטמבר. כך דווח בסוכנות הידיעות AFP. לפי הדיווח, גם סבב השיחות הזה יהיה בתיווך ארצות הברית, כשהשיחות עתידות להתקיים ברומא. הדיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. מוקדמות ליגת האלופות בכדורגל. אלופת המדינה, הפועל באר שבע, פוגשת בשעה זו את הכוכב האדום בלגרד למשחק הגומלין במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי. תוצאת המחצית היא שוויון אפס. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בסיכום שני המשחקים, באר שבע מובילה 1-0 ותעפיל לפלייאוף אם כך תישמר התוצאה. ומזג האוויר למחר, עומסי חום קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
7: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
10: קואמי עושה לי את הלילה.
11: שלום כולם, שלום כולן, אהלן היי, שלום סלם פיס, מקווה שכולכם וכולכן בטוב. הילי פסי סאונד, יואב גולדברג מפיק, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת. לפני הכל, משהו לזכרו של המתופף הנהדר של The Teardrop Explodes, גרי דווייר, ששלשום הלך לעולמו אחרי מאבק במחלת הסרטן, אתמול זה נודע. האיש הזה היה חלק בלתי נפרד מסצנת האינדי של ליברפול בסוף ה-70s, תחילת ה-80s. הנה הוא עם The Teardrop Explodes, 1980, Treason, לזכרו של המתופף גרי דווייר. תקשיבו לתופים.

Trees and the Teardrop Explodes 1980, הנה עוד אחד לזכרו של המתופף שלהם, גרי דווייר, שיר משנת 81, שמעו איזה מתופף הוא היה, the Teardrop Explodes עם ג'וליאן קורפ, הסולן, Reward.

Reward, The Teardrop Explodes, הלהקה שג'וליאן קורפ היה סולן שלה לזכרו של המתופף של The Teardrop Explodes, גרי דווייר. אתם ואתן על גלגלת, שעה יומית של מוזיקה קצת אחרת? הנה משהו מתוך ניפגש בגהנום, אלבום בכורה חדש חדש של להקה בשם בנות לוציפר, ורטיגו.

בלד על הנאיבית במקור יעל לוי, אחלה קאבר שהוציאה בשנה שעברה להקת שנדליר, שנדליר בלד על הנאיבית. לפני שנדליר שמענו את ורטיגו של בנות לוציפר מאלבום הבכורה החדש שלהם, ניפגש בגיהנום.

צ'או מיין, סינגל חדש, מדליק, שהוציאה היום מוזיקאית מלונג איילנד בשם קרוליין רוז, ששמעתי לכם פה בתוכנית כמה פעמים השנה, עם הסינגל הקודם שהיא הוציאה שנקרא ייפ ייפ יאו. קרוליין רוז, צ'או מיין, חדש.

צ'אומיין, חדש של קרוליין רוז. עכשיו מיני אלבום בכורה, חדש חדש, לשאוור קאפל. זוג מקלחת, הרכב חדש של קיקי מלינקי, יחד עם אפי קישון, הפקה מוזיקלית של פלג, לא היום, שאוור קאפל.

שמענו את לו היום מתוך המיני אלבום החדש של שאוור קאפל, והנה סינגל חדש שיצא היום לצמד סוף צל. מרק אלמונד ייבדל לחיים ארוכים, ודייב בול זכרו לברכה, לקראת אלבום חדש, היא אלבום האחרון שלהם לנצח, The Space Inside, סוף צל.

טורץ', שיר נפלא של סוף צל משנת 82, לפני כן שמענו את The Space Inside, הסינגל החדש שיצא היום לסוף צל, והנה סינגל חדש שהוציא היום המוזיקאית האוסטרלית Grace Cummings, Blood Horse.

מוזיקה זה גלגלצ.

Vapor Trail Ride, מאלבום הבכורה שלהם Nowhere 1990. לכבוד יום הולדתו היום של האיש ששר את השיר הזה, אנדי בל, הגיטריסט של רייד, את אימא סולן שלה, היום 11 באוגוסט, אנדי בל. הנה סינגל חדש שהוציאה היום קריסטין הרש לקראת אלבום חדש שלה, 101 Run.

0: 101 Run, סינגל חדש שהוציא היום קריסטין הרש. סגיד דקל חן נחטף ב-7 באוקטובר 23 מקיבוץ ניר עוז והיה בשבי החמאס עם החשמם במשך 498 ימים. היום הוא הוציא אלבום בכורה שהוא קרא לו מינוס אחד, כלומר המנהרה שהוא היה בה בשבי מתחת לאדמה, וכך סגיד דקל חן סיפר: אני לא זמר, אני אבא ששר. מעולם לא התכוונתי להיות זמר או לשיר. נחטפתי, לקחו לי הכל. התעוררתי שם בבית חולים עם יד חבושה שלא מגיבה, רגל מגובסת, אזוק למיטה, אפילו את העגיל הם לקחו. מה שהם לא לקחו, פשוט כי לא ידעו, זה את הכוח האמיתי מבפנים. זה עזר לי לשמור על התקווה, הבריאות והשפיות. המוזיקה הייתה שם בשבילי ברגעים הכי קשים, שירים של אחרים שהתנגנו לי בראש. אחרי מספר חודשים בשבי מצאתי את עצמי מתחיל ליצור שירים. לא יכולתי לכתוב אותם, שיננתי בראש את המילים, לא יכולתי לנגן או לשיר אותם, אז את המנגינות רק דמיינתי. ב-15 בפברואר 25 שוחררתי מהשבי. לאחר יומיים, בלילה, בבית החולים הנכון, הלכתי לחדר צדדי ועם קול של קרפדה ללא חמצן, בשקט, אפילו עם קצת בושה, הקלטתי לעצמי בטלפון את כל תשעת השירים, מילים ולחן. אחרי כן, סגיד דקל חן הקליט אותם בצורה מסודרת באולפן, והנה, מתוך אלבום הבכורה עם השירים האלה שהוציא היום, סגיד דקל חן, בשיר הזה יחד עם שירה בן שמחון, הפינה שלי. תקשיבו למילים.
1: אתמול תלו מראה בתה על הסורגים.

אחר כך נעמדתי, אולי נביט מרחוק. נכיר לאט לאט, זה בסדר קצת לשתוק.

Woman's Walk, שיר של קייט בוש במקור, ששמענו עכשיו בקאבר של מקסוול מאלבומו השלישי הנפלא Now, שיצא השבוע לפני 25 שנה, ב-14 באוגוסט 2001. ואם אהבתם את זה ואתם לא מכירים את מקסוול, אני ממליץ על כל האלבום כולו, ובכלל על מקסוול הנהדר. הנה סינגל חדש שהוציא היום מוזיקאית מברוקלין בשם Lorraine, הגשם. השיר הזה נקרא Elmira, Lorraine.

כמה זה יפה, אלמיירה, סינגל חדש של לריין. הראפר המופלא דוד מעיין הוציא היום את אלבומו החדש, אלבום מדהים בשם עיניים פקוחות, זה מתוכו.

קצת עצוב, ולא כזה רע, ולא כזה רע. זה מזכיר מה חשוב, נותן לי פרופורציה.

0: Breaking Us in Two. ג'ו ג'קסון מאלבומו Night and Day 1982. לכבוד יום הולדתו היום של ג'ו ג'קסון, 11 באוגוסט, אחד המוזיקאים שאני הכי אוהב בעולם, ג'ו ג'קסון, לחייך. לפני ג'ו ג'קסון שמענו את אם אני עצוב מתוך אלבום החדש של דוד מעיין, אלבום שיצא היום בשם עיניים פקוחות, מומלץ מאוד. וזהו, זה עד כאן, תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם, תודה רבה רבה לעידו בינון על הסאונד, תודה עידו. אחרינו יניב יוסף, כפרה עליו. אני שוב אליכם ואליכן מחר, 10 עד 11, ועד כאן, קוואמי כאן. אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
1: גלגלץ.
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה 11, ערב טוב באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. מלי וליאל יהלומי, אמובת ישראליות הנעדרות בווינה מאז יום שישי, לא הגיעו לטיסתן המתוכננת ארצה. מדבר כתבנו איתי אוהל גלילי.
6: מלי וליאל, שהחלו את טיולן בפראג, היו אמורות לחזור אליה הערב ולעלות לטיסת אלה על ארצה. עד כהן לא הגיעו לשדה התעופה, כך לדברי משפחתן. אם אכן לא תיצור נקשר הלילה מחדש, המשפחה תרחיב את החיפושים אחריהן בעזרת משרד החוץ והרשויות המקומיות באוסטריה ובצ'כיה. משפחת יהלומי פתחה בגיוס המונים כדי להגדיל את מאמצי החיפוש אחר עקבותיהן.
5: הפועל באר שבע העפילה לפלייאוף ליגת האלופות והבטיחה לכל הפחות השתתפות בליגה האירופית. זאת לאחר שגברה 2-0 על הכוכב האדום בלגרד והשלימה 3-0 בסיכום שני המשחקים. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
7: איגור זלטנוביץ' וג'בון איסט כבשו עבור באר שבע והעניקו לה את המקום בפלייאוף ליגת האלופות. בפלייאוף יפגשו הדרומיים את סבח אלופת אזרבייג'אן, והם יעברו אותה יתמודדו בשלב הליגה לראשונה בתולדותיהם. אם באר שבע תפסיד לסבח, היא תתחרה בשלב הליגה האירופית.
5: צהל הגדיר את הכפרים כוסרה וג'לוד הסמוכים לשכם כשטח צבאי סגור עבור מי שלא תושב המקום. הצו הוטל לאחר שבשבועות האחרונים פורעים יהודים השתלטו על בתים מושטחים במקום. מדובר צהל נמסר כי מדובר בפעילות בלתי חוקית מגונה ופסולה הפוגעת בתושבי הכפרים ובמרקם חייהם. כתבנו הצבאי דורון קדוש מציין כי אתמול אזרחים ישראלים ניסו להיכנס למרחב הצבאי הסגור בתוך אמבולנס סיוע לתושבי המקום. סבב שיחות שמיני בין ישראל ללבנון נקבע לתחילת חודש ספטמבר, כך דווח בסוכנות הידיעות AFP. לפי הדיווח, גם סבב השיחות הזה יהיה בתיווך ארצות הברית, כשהשיחות עתידות להתקיים ברומא. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי בסבב השיחות הקודם, בירות וירושלים הסכימו על מסגרת לפירוק חיזבאללה מנשקו, נסיגה הדרגתית של צהל מאזורים בדרום לבנון ופריסת כוחות צבא לבנון באותם אזורים. אוקראינה העבירה לוושינגטון הצעות למתווה לסיום המלחמה עם רוסיה, כך הצהיר נשיא אוקראינה זלנסקי. עוד אמר זלנסקי בנאום בו פנה לאומה האוקראינית, כי ארצות הברית יכולה לסייע בחיזוק ההגנה האוקראינית, אם רק תבחר להעביר יכולות הגנה לקייב ותפעיל לחץ על רוסיה לפעול לסיום המלחמה. ומזג האוויר למחר, עומסי חום קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
8: החיילים והחיילות.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

זוהר ארגוב, צלץ, תמר ואור ירח. באיזו קריאה ליקום, לגורל, על איזה ניצוץ שעבד כאב כל כך עמוק של בדידות עם המילים של אפרים ויינשטיין. גלגלץ, שלום שלום, מה שלומכם? 11 ועוד 9 דקות, אנחנו כאן נכנסים לתוך הלילה עם המוזיקה שבחר לנו טל דגן, עם עידן אלה על הסאונד, אני ויוסף. קשה להמשיך הלאה מזוהר ארגוב, זה שיר כאילו להקל רגע, אבל ככה או ככה, אנחנו ממשיכים. עם צליל דומה, זה נווה לוי. שיר חדש, נדיר לשמוע גיטרה כזו בימינו, אז לא נפריע, זה נקרא רק בן אדם. אם כבר אנחנו בהתפלספות על

big girls cry when their heart is breaking. גם החומות הגדולות ביותר יכולות לפגוש משהו שירמוס אותן, ועם זאת אנחנו חזקים, וגם הבכי הוא חלק מהחוויה האנושית. גלגלץ, אנחנו מתפלספים הלילה, 11:21, מהכבישים לנו אין סיפורים. אם אתם תקועים איפשהו, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ 052-90-2002, ועכשיו חדש של אלמה גוב, הנפילה.

0: פלורנס אנד דה משין עם קלווין האריס. ספקטרום. Say my name, 11:30, גלגלץ. אתם יודעים מה זה אומר? וחצי. נצא להודעה קצרה ואז מיד נחזור למוזיקה. יאללה, תישארו איתנו.
1: גלגלץ.
2: הלב איתך כפרה, וואלה כיף הראש שלי.
3: היא לא הייתה עם קסדה. קסדה מפחיתה בכ-50% את הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. חשוב לזכור לחבוש בכל רכיבה קסדה תקנית ומועדקת, לא להשתמש בטלפון הנייד ולא להרכיב נוסע נוסף. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.
4: יניב יוסף עושה לי את הלילה.

איזה פלואו. M.E.M. רמה אחרת, מה נעשה? אה. 11.37, אתם על גלגלץ. מהכבישים עדיין אין לנו סיפורים או דיווחים, אבל אתם מוזמנים לכתוב לנו אם אתם תקועים איפשהו, כמובן. 05290-2000 ואז 2, זה המספר, as usual, מה שנקרא, וחדש של אקו, אם כבר בהיפ-הופ, מן הסתם, רינג רינג.

Evanescence, Call Me When You're Sober, ילדי ה-MySpace וכל הדור הזה, זה בשבילכם, אמנם לא חלק מכם, אבל מעריך, ואם כבר בן דוריות שכזו, אז אנחנו ממשיכים עם שיר שתפס חזק, ותראו איך הצליל הזה עדיין חי, זו ג'וליה וולף, זה נקרא In My Room.

יציאת חירום. נהדרת. אנחנו יוצאים מהשידור הזה לא בחירום, ועוד אפילו יוצאים מהשידור, יוצאים מהשעה, יוצאים מהיממה, ונשתמע אחרי החדשות, ממש בחצות וכמה דקות, ניכנס לתוך הלילה כמו שצריך, גלגלץ. תישארו איתנו, עד אז, פטריק סבג, חיים מוליאל, אור אלמוגדור.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
2: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין טענו גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלת.
3: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
4: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
6: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. מלי וליאלי הלומי, הם ובת ישראליות הנהדרות בווינה מאז יום שישי, לא הגיעו לטיסתן המתוכננת ארצה. מדווח כתבנו איתי יואל גלילי.
7: מלי וליאל, שהחלו את טיולן בפראג, היו אמורות לחזור אליה הערב ולעלות לטיסת אל על ארצה. עד כה הן לא הגיעו לשדה התעופה, כך לדברי משפחתן. אם אכן לא תיצורנה קשר הלילה מחדש, המשפחה תרחיב את החיפושים אחריהן, בעזרת משרד החוץ והרשויות המקומיות באוסטריה ובצ'כיה. משפחת יהלומי פתחה בגיוס המונים כדי להגדיל את מאמצי החיפוש אחר עקבותיהן.
6: הפועל באר שבע העפילה לפלייאוף ליגת האלופות והבטיחה לכל הפחות השתתפות בליגה האירופית. זאת לאחר שגברה 2-0 על הכוכב האדום בלגרד והשלימה 3-0 בסיכום שני המשחקים. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
8: איגור זלטנוביץ' וג'בון איסט כבשו עבור באר שבע והעניקו לה את המקום בפלייאוף ליגת האלופות. בפלייאוף יפגשו הדרומיים את סבח אלופת אזרבייג'אן והם יעברו אותה יתמודדו בשלב הליגה לראשונה בתולדותיהם. אם באר שבע תפסיד לסבח, היא תתחרה בשלב הליגה האירופית.
6: צבא ארצות הברית השתמש בממוצע בכ-50 טילי עירות מסוג פטריות ביום במהלך התקיפות האיראניות לעבר בסיס צבא ארצות הברית בירדן. כך דווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, כל עירות עלה לאמריקנים כ-4 מיליון דולר. האיראנים השתמשו בטילים מתחמקים כדי להכריח את האמריקנים לנצל את מלאי המיירטים הנמוך. כתבת חדשות החוץ, כליל מור מציינת כי בכיר במשמרות המהפכה הצהיר הערב כי טהרן מייצרת טילים בקצב מהיר ביותר וכי היא לא נמצאת במחסור, על אף הטענות של נשיא ארצות הברית טראמפ. עוד הוסיף הבכיר כי גם אם המלחמה תימשך עוד שנים, איראן לא מתכננת להאט את מערך הטילים הבליסטיים שלה. אוקראינה העבירה לוושינגטון הצעה למתווה לסיום המלחמה עם רוסיה, כך הצהיר נשיא אוקראינה זלנסקי. עוד אמר זלנסקי בנאום בו פנה לאומה האוקראינית כי ארצות הברית יכולה לסייע בחיזוק ההגנה האוקראינית אם רק תבחר להעביר יכולת הגנה לקייב ותפעיל לחץ על רוסיה לפעול לסיום המלחמה. ומזג האוויר למחר, עומסי חום קיצוניים ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך אודי הצורף. מיד בגלי צהל, יומן חצות.
0: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
9: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים לה, אנשים רק מתערבים לה, מה ללבוש מה לאכול, מה נכון מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים לה, משתפים מה הם רוצים.

יודעת. אהלן גלגלת, חזרנו לעוד שעה כאן, חצות ושש דקות. עם המוזיקה שבחר לנו טל דגן להיכנס ללילה הזה כמו שצריך, אמצע השבוע ואנחנו מחוזקים. אני עניב יוסף וחדש של צ'רלי אקס אקס, שמעתם? הוציאה אלבום שלם חדש. זה נקרא קאמרה. קבלו אותה.

ג'פלי, Now You're Gone, חצות ו-19 דקות, גלגלץ, מהכבישים, נדה אצלנו, אצלכם אולי יותר, אם כן, בוואטסאפ, 052-90-2002. סובי צ'יל, you know the drill, שזמת, חדש, לא אותו דבר.

0: ניל יאנג. וואו. מרגיש מסע איך שהוא יודע לשיר ולכתוב וכל האווירה הזאת מעולם אחר. חצות וחצי גלגלץ. נצא לאיזו הודעה קצרה ואז נחזור עם עוד קצת מהצליל הזה ממקום אחר.
1: גלגלץ.
2: אתם על גלגל...
3: פה בגלגל...
4: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
5: יניב יוסף, עושה לי את הלילה.
0: והנה, כמו שהבטחנו, אנחנו מקיימים ילדי 90's, תראו. בק, בשיר חדש. אולי אתם זוכרים אותו מלוזר מ-MTV? Right, Lonesome. Yes.

אסף המודורסקי. כן, אנחנו ברצף של שירים שמרגישים כמו חיבוק חם וטוב. חצות 37, אתם על גלגלץ מהכבישים. לנו אין סיפורים. טוב, נו, כבר נהיה מאוחר, מה לעשות? סו בצ'יל. אם אתם מתאפצים על ההגל, לא עלינו. תעצרו בצד, תמצאו אולי מישהו אחר שינהג אם קיימת האפשרות. ואם לא, אז תחנות רענון לאורך הדרך. לעצור לישון אצל חבר מקסימום. יאללה, קרן.

הארי סטיילס, Sign of the Times. לפעמים הזמנים קשים וכבדים ו מבלבלים, ומה שהכי הכי חשוב זה לזכור לאהוב את עצמך דרך כל זה, וגם אם אתה בורח, לא לברוח מעצמך, כי אי אפשר, אין מה לעשות, אנחנו עצמנו בלית ברירה. אהבה, אהבה, אומרים שבו עם הכאב שלכם על שכל מה שנשאר זו אהבה. קוטימן ודקר, Let Your Love, חדש.

גלץ, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, לילה טוב, שמרו על עצמכם, ככה נגמר הזמן שלנו ביחד עם המוזיקה שבחרת על דגן. אני הייתי יניב יוסף, ג'ימבו ג'יי מסיים לנו את הזמן הזה, ושמרו על עצמכם גם בנפש.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הלילה.
2: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
3: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
4: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
5: גלי צהל השעה אחת, שלום רב, באולפן שיר חריף עם מה שקורה עכשיו. מלי וליאל יהלומי, אמובת ישראליות הנהדרות בווינה מאז יום שישי, לא הגיעו לטיסתן המתוכננת ארצה. השתיים, שהחלו את טיולן בפראג, היו אמורות לחזור אליה מוקדם יותר הערב ומשם לעלות לטיסת אל על ארצה. עד כה הן לא הגיעו לנמל התעופה, כך לדברי משפחתן. אם לא תיצורנה קשר הלילה, משפחתן של מלי וליאל צפויה להרחיב את החיפושים אחריהן. זאת בעזרת משרד החוץ והרשויות המקומיות באוסטריה ובצ'כיה. כתבנו איתי אול גלילי מעדכן כי משפחת יהלומי פתחה בגיוס המונים כדי להגדיל את מאמצי החיפוש אחר עקבותיהן. אלופת המדינה הפועל באר שבע תפגוש את אלופת אזרבייג'אן סבח בפלייאוף מוקדמות ליגת האלופות. זאת לאחר שגברה הערב 2-0 על הכוכב האדום בלגרד ו-3-0 בסיכום הכללי בסיבוב השלישי. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בזכות הניצחון על הכוכב האדום הבטיחה באר שבע לכל מקום את השתתפותה בליגה האירופית. רעידת האדמה בקולומביה עלה ל-250 מספר ההרוגים כתוצאה מרעש האדמה שהיקה אמש במדינה הדרום אמריקנית. פעולות החילוץ נמשכות גם בשעה זו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי על פי הערכות כ-3,000 איש מוגדרים נעדרים. צבא ארצות הברית השתמש בממוצע בכ-50 טילי עירות מסוג פטריוט ביום במהלך התקיפות האיראניות לעבר בסיסי צבא ארצות הברית בירדן. כך דווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, כל עירות עלה לאמריקנים כ$4 מיליון. האיראנים השתמשו בטילים מתחמקים כדי להכריח את האמריקנים לנצל את מלאי המיירטים הנמוך. בתוך כך, בכיר במשמרות המהפכה הצהיר הערב כי טהרן מייצרת טילים בקצב מהיר ביותר וכי היא לא נמצאת במחסור, על אף הטענות של נשיא ארצות הברית טראמפ. עוד הוסיף הבכיר כי גם אם המלחמה תימשך עוד שנים, איראן לא מתכננת לצמצם את מערך הטילים הבליסטיים שלה. אוקראינה העבירה לוושינגטון הצעה למתווה לסיום המלחמה עם רוסיה, כך הצהיר נשיא אוקראינה זלנסקי. עוד אמר זלנסקי בנאום בו פנה לאומה האוקראינית כי ארצות הברית יכולה לסייע בחיזוק ההגנה האוקראינית אם רק תבחר להעביר יכולות הגנה לקייב ותפעיל לחץ על רוסיה לפעול לסיום המלחמה. מזג האוויר למחר, עומסי חום קיצוניים ברוב הארץ. אלה החדשות.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

גלגלצ. גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: לך הביתה.
1: אך ורק הנהג התורן. עוד לפני שמתחילים את הנסיעה, קובעים נהג תורן. אפשר גם להזמין מונית או לקחת קווי לילה. תזכרו שכל כמות של אלכוהול, גם השלוק הכי קטן, פוגעים ביכולת הנהיגה. אז אם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
2: גלגלצ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: מוזיקה זה גלגלצ.
3: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי, אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש, בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלת.
2: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ כביש לבד, אלא רק בליווי מבוגר. במהלך החופש הגדול בשנתיים האחרונות נהרגו 24 ילדים ובני נוער, וכ-200 נפצעו קשה. חשוב להזכיר לילדים, לא להתפרץ לכביש, לחצות רק במעבר חצייה, להסתכל לכל הכיוונים ולהימנע מהסחות דעת. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.